took you to slow me down. Радио. Рация. Рация.

0: Раніца з рацыяй.
1: Так, завчора вас вітаю, запрошую на ранішній ефір разом з білоруським радіо «Рація». Тут у студії Влади Гриднівської, коли 8 день червня, укріплення ділок. Передаю вам привітання, де так само разом починаємо новий тиждень разом з вами починаємо. Ну і відома справа, що разом починаємо новий день. Починаємо з того, що картаємо календар, де прикарвуємо некоторі події з минулого. У 1920 році у Вільні у цей день вийшов перший номер часопису «Незалежна думка». 1924 год, з'їзд былых сябраў беларускай партыі сацыял-рэвалюцыянераў у Мінску канстатаваў самароспуск гэтай партыі. Прыгадаем таксама, 1949 год у брытанскім выдавецтве выйшаў у свет знакаміты раман Джорджа Оруэла 1984. У кнізе ён напісаў таталітарнае грамадства будучыні, шмат у чым змадляванае на ўзор нацысцкай Нямеччыны ды найперш сталінскага СССР. Але аўтар таксама скарыстаў матывы жыцця ў Брытаніі падчас вайны. Я нагадаю, што ў гэты дзень у 1949 годзе раман 1984 Джорджа Оруэла выйшаў з выдавецтва ды пабачыў свет.
0: Раніца з рацыяй.
1: Працягваем з вамі пакартаць календар. 1958 году была суку заснаваная беларуская літаратурная аб'яднання «Белавежа», а ў 1967 у Мікалаеўшчыне адкрываюць філіял музея Якуба Коласа. Класіка беларускай літаратуры, ну, вядома справа, што са школы ўсе мы ведаем яго творы. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Белай Падляцкай, ды таксама ў інтэрнэце. Рацыя.ком, будзем з вамі разам. Далей навіны. Зараз з Грэга пачынаем эфір.
0: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшчы.
3: Удары ў глыб тэрыторыі Расіі будуць працягнутыя, заявіў Зялінскі. Іранскую студэнтку, арыштаваную за каментары, дэпартавалі з Беларусі. Ціхановская перадала лісты патрыярху Варфаламію, які прыехаў у Вільню.
1: У студыі навіну Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Ўкраіне. Уладзімір Зялінскі заявіў, што нядаўная серыя ўдараў у глыб тэрыторыі Расіі будзе працягнутая, паведамляе Скайнюз. Выданне паведаміла, што ў пачатку гэтага тыдня Кіеў нанёс серыю ўдараў па горадзе Санкт-Пецярбургу, дзе праходзіў буйны эканамічны форум. Акрамя таго, іншыя ўдары былі нанесеныя за сотні кіламетраў ад расійска-украінскай мяжы, піша Union.net. Украіна асвоіла, вывучыла і вырабіла шмат розных ракет і дронаў. Мы не будзем проста моўчкі гінуць, мы дадзім адпор. Мы з кожным днём будзем станавіцца ўсё мацнейшымі, заявіў Уладзімір Зялінскі. Паводле слоў прэзідэнта Ўкраіны, Уладзімір Пуцін прыслухоўваецца да слоў Кіева і яго саюзнікаў толькі тады, калі на яго аказваецца татальны ціск. Важна, каб якія заўгодна кантакты з рэжымам Лукашэнкі не вялі да яго міжнароднай легітымізацыі без рэальных зменаў у паводзінах рэжыму. Гэта найперш тычыцца спынення рэпрэсіяў, вызвалення палітвязняў, скарачэння залежнасці Беларусі ад Крамля і няўдзелу рэжыму ў паўнавартаснай вайне супраць Украіны, кажа амбасадар па асаблівых даручэннях украінскага МЗС Яраслаў Чарнагор.
4: І дуже бажана скарачэння паставу військових з Білорусі до Росії. Тобто це фактори безпекові, і вони для нас абсолютно пріоритеті. З свого боку, ми уважно стежимо за розвитком ситуації та намагатимемося координувати свої підходи з партнерами. Сподіваюся, партнери з свого боку будуть дослухатися до української позиції.
3: Нагадаємо, що ще з минулого года активізувалися контакти поміж офіційним Мінськом і адміністрацією президента США Дональда Трампа. Так само адносна недавно стало відомо об контактах режиму з французскімі прадстаўнікамі. У прыватнасці мела месца тэлефонная размова прэзідэнта Францыі і Александра Лукашэнкі. Іранскую студэнтку, якую арыштавалі ў Мінску за каментары аб Іране, дэпартавалі з Беларусі. Пра гэта расказала жанчына, якая знаходзілася разам з хатэры Хадададзі у Ічу на Крэсціна. Як паведамлялася, студэнтку стаматолага з Ірана хатэры Хадададзі Фархада Даўуді затрымалі ў Беларусі за каментары аб Іране ў адным з тэлеграм-каналаў. Паводле іранскага тэлеканалу, які базуецца ў Лондоне, Хадададзі затрымалі пры ўмяшанні амбасады Ірану. Ёй спачатку прызначылі 14 сутак арышту, але па сканчэнні тэрміну не вызвалілі, а пакінулі чакаць дэпартацыі. Паводле слоў суразмоўцы «Вясны» прастуе, што Грузія адмовілася прымаць хатыры, каб там яе не выкралі іранскія ўлады, яе ў выніку дэпартавалі ў Арменію. Вядома, што пакуль яна знаходзілася ў Ічу, да яе прыязджалі журналісты і здымалі пра яе сюжэт. Святлана Ціхановская перадала ліст патріарху Варфаламею, які прыехаў у Вільню. Беларуская дэмакратычная лідарка выказала падзяку за стварэнне беларускай парафіі Канстанцінапольскага патріархату ў Вільні і падкрэсіла, што царква мае асаблівае значэнне для беларусаў, якія вымушаныя жыць у выгнанні. Пра гэта Белсату паведаміў дарадца Ціхановскай у дыпламатычных пытаннях Дзеніс Кучынскі, які таксама перадаў патріарху падарунак ад лідаркі дэмакратычных сілаў. Патріарху падарылі слуцкі пояс, адзін з сімвалаў Беларусі і іншай гісторыі спадчыны Вялікага княства літоўскага. Гэта праца сучаснага майстра, які робіць такія паясы ў Варшаве. Кучынскі назваў сустрэчу з Варфаламеем вялікім гонарам. Паводле яго, гэты візіт стаў важным сімвалам падтрымкі для беларускіх праваслаўных вернікаў Канстанцінопальскага патріархату і для беларускай грамады ў Вільні. Замежжа. Цэнтральная выбарчая камісія Арменіі апублікавала першыя частковыя вынікі нядзельных парламенцкіх выбараў. Дадзеныя адлюстроўваюць 1,33% ад агульнай колькасці галасоў. Згодна з вынікамі, партыя «Сацыяльны дагавор» прэм'ер-міністра Нікола Пашыняна перамагае, атрымаўшы 57% падлічаных галасоў. Альянс «Моцная Арменія» займае другое месца з 21% галасоў. Альянс «Армянскі блок» трэцяе з 8% галасоў, а група «Квітнеючая Арменія» чацвёртае. Усе тры асноўныя апазыцыйныя сілы імкнуцца да аднаўлення збліжэння з Расіяй. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com да ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Раксава сёння ўражам па межным рэгіёне без зазутных апарку, верагурацца падкоў 5-10%, але гэта ўвагу ў першай палові дня, а раніцай у другой палові дня, пераважна ў паўночных частках нашага памежжа, дажджы і навальніцы будуць прыходзіць, ды будуць збірацца. Уласна кажучы, зараз яны з тэрыторыі цэнтральнай Беларусі па крысе да нас бліжэй падыходзіць, зараз сухародні больш хмараў, ну а на Беласточчыне ды на Берасцейшчыне зараз багата праясненняў. Температура паветра плюс 16 у Лідзе, 15 у Гародні, да Ваўкавыску 13 зараз у Беластоку, у Гайноцы 13, у Берасці 14, у Кубрыне ды 15 у Пінску. Паўночна-заходні вецер перад дажджамі, пад вечар будуць узмацняцца парывы, павышаны атмасферны ціск, ён цягам дня нязначна знізіцца.
0: Радыё «Рацыя» першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з
1: рацыяй. Добрага дня вам жадаю тут у студыі Беларускага радыё «Рацыя». З вами Улад Гринёцкі. Наперадзе чарговая інфармацыя, чарговая тэма ў нашым эфіры абавязкова. Кляска запрашаю. 98.1 FM у Беластоку да Гародні, 99.2 FM у Берасці да Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com, гэта нашы каардынаты. А самай раніцы ў панядзелак.
0: Раніца з

0: што рэжым пераследуе за сам факт нейкай стычнасці з ЕГУ. То бок, нават калі гэта выпускнік 6-8 гадавой даўніны, ўсё роўна гэта можа быць прычынай пераследу, і таму з нашага боку мы вельмі моцна заклікаем паклапаціцца пра сваю бяспеку і праследзіць, каб не было ніякіх матэрыялаў, дакументаў, падабаек ці мэйлаў, звязаных з універсітэтам, таму што гэта можа стаць прычынай для пераследу.
1: Вяду да нейкіх метадаў бяспекі, так, у гэтай сітуацыі. Вось якія ёсць рэкамендацыі, ну, калі ўжо здарылася сітуацыя, не ведаю, з пераатрусам, з затрыманнем, паведамляць, не паведамляць, як увогуле ў гэтай сітуацыі, што рабіць і што можна, якое выйсце знайсці, вось як вы ацэньваеце, што вы рэкамендуеце?
0: Насамрэч, у дадзеным выпадку, калі ўжо праходзяць пераатрусы, калі ўжо адбываюцца допыты, вельмі цяжка штосьці парэкамендаваць. Калі адбываецца моцны ціск, можна выходзіць з гэтым у паблік, там інфармаваць нас праз бяспечную форму на нашай платформе «Гэта моладзь» thisisyou.info, або паведамляць праваабаронцам. Гэта як варыянты. Самае галоўнае проста клапаціцца за сваю бяспеку і паменшыць проста прычыны, ведаць, чаму да вас могуць прыйсці, да чаго могуць прычапіцца і схаваць гэта. Мы, як прадстаўніцтва па моладзевай палітыцы і студэнцтву, у выпадках неабходнасці індывідуальна кансультуем студэнтаў і студэнтак наконт перавода ў іншыя універсітэты еўразвязу. Да нас можна звяртацца. Можна звяртацца на мэйл, які указан на платформе «Гэта моладзь», або праз бяспечную форму на платформе.
2: І гэта толькі некаторыя з мераў, якія могуць прапанаваць прадстаўнікі аб'яднанага перакурнага кабінету, каб забяспечыцца. Паводле Краховскага, кожны выпадак пераследу разглядаецца індывідуальна, ды дапамагаюць знайсці выйсце з канкрэтнай сітуацыі. Ранейша універсітэт паведамляў, што яго сцены пакінулі больш за 100 студэнтаў.
3: 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце.
4: Рация.ком

0: Раніца з рацыяй.
1: Доброго дня вам жадаю на хвалі Беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем наш эфір да 8 Беларусі, да 7 Польшчы. Зараз адакладна паўгадзіны застаецца. Дастаткова хмарна зараз, але пераважна хмарна зараз у цэнтральнай часці Беларусі, ды пакрысе вецер грае хмары, ды дажджы нясе бліжэй да нашага памежнага рэгіёна. Паводле як вынікае з інфармацыі сіноптыкаў, у другую палову дня чакаем каля дажджы, ды нават на Валініцы, на Гарадзіншчыне пераважна, ды таксама на Беластучыне. У дзень сёння тэмпература паветра чакаецца плюс 21-23, зараз 16 у Лідзі ды Гародні, 15 у Беластоку, 14 у Берасці ды 16 у Пінску. Паўночна-заходні вецер, перад дажджамі будуць узмацняцца парывы. Ну і таксама павышаны атмасферны ціск, цягам дня ён толькі нязначна знізіцца.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. З правамі працоўных у Беларусі надалей кепска. Беларусь застаецца ў ліку 10 найгоршых краін па сітуацыі з захаваннем правоў працоўных. Пра гэта паведамляецца ў адпаведнай справаздачы Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў. Акрамя Беларусі ў згаданую дзясятку ўвайшлі Аргенціна, Егіпет, М'янма, Нігерыя, Панама, Туніс, Турцыя, Эквадор і Эсватіні. Адзначаецца, што Аргенціна і Панама ўвайшлі ў яе ўпершыню, астатнія краіны захавалі свае месцы. Усяго ў справаздачы аналізуецца сітуацыя ў 151 краіне свету. У прысвечаным Беларусі раздзеле адзначаецца, што летась у краіне працягнуўся сістэматычны пераслед незалежных прафсаюзаў ды іх членаў. Асобная ўвага ў справаздачы надаецца фактам пераследу ўладамі Беларусі прафсаюзных лідараў і актывістаў, іх гвалтоўнаму вывазу з краіны пасля вызвалення, прымусоваму выкананню небяспечных работ у зняволенні, дзенню паказальных судоў і так далей. БелАЗ прадставіў першы ў свеце кар'ерны самазвал грузападымальнасцю 220 тонн, які працуе на звадкаваным прыродным газе. Прэзентацыя новай мадэлі БелАЗ-7530Р адбылася на міжнароднай выставе ў расійскім Новакузнецку. На прадпрыемстве адзначаюць, што выкарыстанне звадкаванага прыроднага газу дазваляе істотна знізіць выдаткі на паліва ў параўнанні з дызелем. Акрамя таго, зніжаецца колькасць шкодных выкідаў у атмасферу. Кіраўніцтва БелАЗа лічыць, што ў будучыні каля траціна новых кар'ерных машын можа атрымаць газапоршневыя рухавікі. Насельніцтва Беларусі працягвае скідваць валюту. У траўні фізічныя асобы зноў сталі чыстымі прадаўцамі валюты, сведчаць звесткі Нацыянальнага банка Беларусі. Чысты продаж за апошні месяц вясны склаў 310,5 мільёнаў даляраў. У прыватнасці, беларусы купілі валюты на 1 мільярд 144 мільёны, а прадалі на 1 мільярд 454 мільёны даляраў. За 5 месяцаў насельніцтва краіны ў цэлым прадало валюту больш, чым купіла на суму 953 мільёны даляраў. Польская эканоміка аказалася адной з самых устойлівых у еўразвязе, калі гаворка ідзе пра наступствы крызісу на Блізкім Усходзе, паведамляе польскі эканамічны інстытут, спасылаючыся на апошні эканамічны прагноз Еўракамісіі. Польшча стала адной з усяго трох краін еўразвязу, для якіх Брусэль не пагоршыў прагноз эканамічнага росту на бягучы год. Еўракамісія захавала ацэнку росту ВУП Польшчы на ўзроўні 3,5%. У першым квартале эканоміка краіны вырасла на 3,4% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Эксперты адзначаюць, што рост падтрымліваюць прыватнае спажыванне і маштабныя інвестыцыі, якія фінансуюцца з еўрапейскіх фондаў, у тым ліку ў рамках нацыянальнага плана аднаўлення. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 64 грошы, еўра 4 злотыя 23 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 82 капейкі, еўра 3 рублі 28 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 75 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Таксама з вами разам распавядаем чарговыя падзеі. Гэта была кароткая, але сімвалічна важная сустрэча. 7 чэрвеня ў Вільні падчас боскай літургіі адбылася сустрэча дыпламатычнага дарацы Святланы Ціхановскай Дзеніса Кучынскага з Усялінскім патрыярхам Варфаламеем. Ён перадаў ліст ад Святланы Ціхановскай і адзін з найбольш вядомых нацыянальных сімвалаў Беларусі – слуцкі пояс, кажа Дзеніс Кучынскі.
2: Падчас сустрэчы з святасцю з патрыархам Варфаламеем. Асноўная увага была нададзена падтрымцы беларусаў, беларусак, якія сёння пражываюць непростыя часы як у Беларусі, так і за межой. Я перадаў словы ўдзячнасці ўсе яго святасці за малітву за беларускі народ, за тую увагу да лёсу нашых вернікаў, за падтрымку нашых беларускіх праваслаўных супольнасцяў. Беларусь сапраўды мае сваю багатую духоўную традыцыю, гісторыю. Насамрэч, асаблівая месца ў праваслаўным жыцці, ў праваслаўнай традыцыі. Пытанні, звязаныя з жыццём царквы, заўсёды выклікаюць цікавасць. Сёння асаблівую каштоўнасць мае тое, таксама, што яго всесвятасць памятае пра Беларусь, згадвае пра Беларусь, моліцца за наш народ і застаецца побач з беларусамі і беларускамі ў такі складаны для нас час, час выпрабавання. Таму сам візіт патрыярха Варфаламея ў Літву, яго сустрэча з беларускай супольнасцю, гэта насамрэч вельмі важны знак, сігнал і знак падтрымкі і салідарнасці, які многія беларусы, які былі на набажэнстве і шырэй, да, якія даведаліся пра гэта з Беларусі, з унутры краіны, яны ўспрынялі гэта, безумоўна, з вялікай удзячнасцю.
3: Вы таксама асабіста перадалі патрыярху Варфаламею яшчэ ліст ад Светланы Ціхановскай. Што сябе ўтрымліваў гэты дакумент?
2: У лісце Светланы Ціхановскай гаворыцца пра нашу агульную гісторыю, пра духоўную спадчыну. Беларусь мае багатую, такую шматбаковую, шматслойную хрысціянскую традыцыю. Мы з вялікай удзячнасцю ў офісе Светланы Ціхановскай ставімся да той увагі, якую ягоная усесвятасць праявіла і праяўляе да беларускага народу і вернікаў. І Светлана Ціхановская, офіс, і складаны час для нас, асабліва важны салідарнасць, малітва, падтрымка чалавечай годнасці і пошук таго, што можа аб'ядноўваць людзей. Менавіта ў гэтым мы бачым такую каштоўнасць такіх сустрэч, кантактаў і вось такога таксама візіту патрыарха Варфаламея у Вільню.
3: А наколькі вялікі сёння запыт акурат сярод беларусаў выгнання на царкоўныя структуры, не звязаны з маскоўскім патрыярхатам? Можа быць, ёсць нейкія ў вас асабістыя ацэнкі або назіранні па краінах, дзе бывалі вы з візітамі, напрыклад, той ж самы США?
2: Мы бачым, што многія беларусы ў разных краінах шукаюць супольнасць, дзе яны могуць маліцца на роднай мове, на нашай беларускай мове. Гэта таксама вельмі, вельмі важна. Адчуваць сябе часткай беларускай культуры, беларускай традыцыі і атрымліваць вось такую духоўную падтрымку. І падтрымку ў тым ліку вось ад патрыярха Варфаламея за тое, што можна такую супольнасць беларускую мець. Таму з'яўленне новых беларускіх парафій, супольнасцяў, беларусы і в офісе Ціхановскай беларусаў безумоўна ўспрымаюцца як такі важны знак клопату пра беларусаў у выгнанні.
3: Прададзенай вамі лісце Светлана Ціхановская згадваецца гістарычная сувязь беларускага праваслаўя з Канстанцінополем. Ці азначае гэта, што офіс Ціхановскай падтрымлівае ідэю незалежнасці ад Масквы, беларускай праваслаўнай царквы?
2: Наконт пытання пра аўтакефалію, мы тут з боку офіса Светланы Ціхановскай глядзім на літоўскі прыклад. Гэта пытанне не абмяркоўвалася пад вось, бо не было такога запыту таксама ад нашай парафіі, ад беларусаў тут. Вось, і мы б хацелі, ну, калі такі запыт будзе, вось, калі гэта перадусім жорсткі ўнутрыцэркоўнае пытанне, калі такі запыт будзе, вось, тады мы будзем тады абмяркоўваць, глядзець, і безумоўна мы падтрымоўваем канстанцінопальскую традыцыю. Вось, для нас гэта гістарычна і важна, і сапраўды з менавіта з Канстантынополя вера прыйшла у Беларусь, вось, але сёння гэта пытанне не абмяркоўвалася, таму што так, зноў такі, гэта ўнутрыцэркоўнае пытанне.
3: І ці можна пабачыць у перадачы такога ліста палітычны сігнал пра тое, што офіс Ціхановскай бачыць месца беларускай царквы ў будучай дэмакратычнай Беларусі?
2: Але калі да гэтага дойдзе час, і я думаю, што пэўны момант ён, напэўна, дойдзе, і гэта таксама важна і для ўнутры Беларусі таксама, вось, і тады, я думаю, у такі моманце беларускія палітыкі, Светлана Ціхановская ці нехта іншы, змогуць да гэтага пытання далучыцца. Тут галоўнае слова «дыалог», «размова». З усімі супольнасцямі, з усімі хрысціянскімі групамі таксама. І тады будзем глядзець, каб гэта зрабіць максімальна правільна, максімальна акуратна, максімальна абачліва, таксама сыходзячы з тых патрэбаў, просьбаў, прапановаў вернікаў.
1: Ну і таксама тут варта толькі дадаць, што патрыярх Варфоламей адыгрывае важную ролю ў каардынацыі праваслаўных цэркваў розных краін, а таксама ў вырашэнні кранічных ды міжцэркоўных пытанняў.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
5: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
1: А таксама зараз дакладна 15 хвілін засвіцца да 8 Беларусі да 7 Польшы. Тут каментарыі ў нашым эфіры. Парк высокіх технологій Беларусі апошнім часам хваляцца паляпшэннем свайго становішча да больш выступкамі. Вынікамі працы ў тым ліку з'яўляецца, што паціху аднаўляецца IT-сфера, але ці сапраўды яно так. Пра тое, як палітычныя падзеі паўплывалі на адзін з самых паспяховых сектараў беларускай эканомікі. Далей гэта інфармацыя ў каментары Яны Запольскай на нашай хвалі.
0: Каментар рацыі.
6: Яшчэ некалькі гадоў таму беларускую IT-галіну называлі адной з візітных картак краіны. Праекты беларускіх распрацоўшчыкаў былі вядомыя ва ўсім свеце, а парк высокіх тэхналогій стаў прыкладам паспяховага развіцця сучаснай эканомікі. Аднак сёння сітуацыя выглядае іначай. Адной з галоўных прычын гэтых змен стаў палітычны фактар. Пасля выбараў 2020 года Беларусь апынулася ў цэнтры ўнутры палітычнага крызісу. Масавая пратэсты, затрыманні грамадзян, узмацненне кантролю з боку дзяржавы і рост палітычнай напружанасці выклікалі занепакоенасць не толькі ў беларускім грамадстве, але і ў сферы міжнароднага бізнесу. IT-галіна, якая традыцыйна была цесна звязана з глабальным рынкам, адрэагавала на гэтыя падзеі асабліва адчувальна. Многія спецыялісты пачалі пакідаць краіну, для часткі з іх прычынай стала не толькі жаданне атрымаць лепшыя кар'ерныя магчымасці, але і імкненне працаваць ва ўмовах большай прававой стабільнасці і прадказальнасці, а многія папросту уцякалі ад рэпрэсій. Услед за супрацоўнікамі за мяжу пачалі пераносіць свае офісы і IT-кампаніі. Найбольш папулярнымі напрамкамі для рэлакацыі сталі Польшча, Літва і Грузія. А дадатковым фактарам стала міжнародная ізаляцыя Беларусі і ўвядзенне санкцый з боку заходніх краін. Для кампаній, якія працавалі з замежнымі заказчыкамі, гэта стварыла новыя і вялікія рызыкі. Кліенты вырашылі супрацоўнічаць з тымі камандамі, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі, каб пазбегнуць і юрыдычных, і фінансавых праблем. У выніку беларуская IT-галіна страціла частку сваіх кадраў і бізнесаў. Хоць і казаць пра яе поўны заняпад пакуль рана, у краіне ўсё ж працяг будуць працаваць тысячы спецыялістаў, развіваюцца некаторыя новыя праекты, а беларускія айцішнікі па-ранейшаму застаюцца запатрабаванымі на міжнародным рынку. Але Досвід апошніх гадоў паказаў, што для высокатэхналагічнай эканомікі значную ролю адыгрываюць палітычная стабільнасць, давер да дзяржаўных інстытутаў ды упэўненасць бізнесу ў заўтрашнім дні. Калі гэтых умоў не хапае, нават самыя паспяховыя галіны могуць сутыкнуцца з адтокам кадраў і капіталу. Таму сёння будучыня беларускай IT-сферы залежыць не толькі ад развіцця тэхналогій, але і ад таго, наколькі доўга пратрымаецца рэжым. Менавіта гэта і вызначыць, ці змогуць беларускія спецыялісты і кампанія рэалізоўваць свой патэнцыял дома, а не за мяжой. Яна Сапольская, Беларуская радыёрацыя.
0: Каментар рацыі.

0: страляю з лука. Я кепска страляю з лука. Я кепска страляю з лука.
1: Б'юцца ў вокны галінкі дрэваў. Зрабі стрэлы.
0: Я кепска страляю з лука. Я кепска страляю з лука.
1: Птушкі дзюбай драпаюць шкло. Бяры пяро.
0: Я кепска страляю з лука. Я кепска страляю з лука.
1: Коціцца ў ногі чорны каменьчык. Вастры наканечнік.
0: Я кепска страляю з лука. Я кепска страляю з лука.
1: Паслухай, я кепска страляю з лука. Божа, кожны робіць той, што можа. Мы разам шукаем дарогу, якая вядзе ў гару. У хвіліны маўчання нараджаюцца ворагі.

0: Ікара раніца беларускай радыё рацыя, панядзелак 8 дзень чэрвеня. Наперадзе навіны бацькова прагучаць у нашым эфіры. Грамдзянку Украіны ўжо амаль год утрымліваюць у ізалятары на Акрэсціна. З гэтай тэмай, між іншым, наперадзе разбіраемся ў нашым эфіры, а таксама чаму змяніўся аэрапорт для замежных візітаў Уладзіміра Зялінскага, цяпер калі не з Польшчы лятае ён з Малдовы. Гэта іншыя тэмы на нашай хвалі наперадзе абавязкова на пачатку наступнай гадзіны. Беларуская радыёрацыя, перадаю вам прывітанне, будзем разам.
1: Радыёрацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Белосток, Гародня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Змяніўся аэрапорт для замежных візітаў Зеленскага, цяпер гэта не ў Польшчы. Грамадзянку Украіны ўжо амаль год утрымліваюць у ізалятары на Крысціна. Прэзентацыя беларускага перакладу кнігі «Гісторія гародні 1919-1991».
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Змяніўся аэрапорт для замежных візітаў Уладзіміра Зялінскага. Цяпер гэта не ў Польшчы. Невядома, з чым гэта звязана, але змены адбыліся на фоне новага завастрэння ў адносінах паміж Польшчай і Украінай з-за перайменавання падраздзелу ССА ў гонар герояў УПА. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялінскі, прыляціўшы ў Вялікую Брытанію з візітам, зрабіў гэта праз аэрапорт Кішынёва. Тады, як раней, рэгулярна карыстаўся аэрапортам польскага Рзешова для замежных візітаў, піша «Еўрапейская праўда». У папярэднія гады аэрапорт Рзешова быў асноўным аэрапортам базавання борта Зялінскага, дзе звычайна пачыналіся і завяршаліся міжнародныя турне кіраўніка Украіны і іншых дэлегацый, якія выкарыстоўвалі гэты борт. Нагадаем, прэзідэнт Польшчы Кароль Наўроцкі будзе дамагацца пазбаўлення Уладзіміра Зялінскага найвышэйшай узнагароды краіны ордэна Белага Арла за яго рашэнне прысвоіць падраздзяленню ССА наймінаванне герояў УПА. Міністр замежных справаў Украіны Андрэй Сібіга падкрэсіў, што завастрэнне адносін паміж Украінай і Польшчай не прыносіць карысці ні ўкраінцам, ні палякам. Тым часам міністэрствы замежных справаў Беларусі і Расіі абмеркавалі дэструктыўную дзейнасць НАТО ў развязы Рады Еўропы. Беларуска-расійскія кансультацыі паміж міністэрствамі замежных справаў па актуальных пытаннях агульнаеўрапейскай бяспекі на ўзроўні намеснікаў міністраў прайшлі 1 чэрвеня ў Маскве. МЗС Беларусі даў справаздачу аб грунтоўным абмене думкамі аб перспектыўных напрамках сумеснай працы ў рамках АБСЕ, а таксама аб стане справаў і каардынацыі дзеянняў у дачыненні да НАТО, развязу і Рады Еўропы. Мінск падтрымлівае Маскву у развязанай ёю ў 2022 годзе поўнамаштабнай вайне супраць Украіны. Атака пачалася ў тым ліку з беларускай тэрыторыі. Рэпрэсіі ў Беларусі. 62-гадовую грамадзянку Украіны ўжо амаль год утрымліваюць у ізалятары на Крысціна ў Мінску без прад'яўлення абвінавачвання. Паводле інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна» Наталлю Баташаву затрымалі ў чэрвені мінулага году ў Віцебску разам з мужам, лёс якога невядомы да гэтага часу. Жанчыну ўтрымліваюць у невыносных умовах без прад'яўлення абвінавачвання. За кратамі ў жанчыны пачаліся сур'ёзныя праблемы са здароўем. Вядома, што Наталля спрабавала перадаць вестачку, каб пазванілі блізкім у Міргарадзе і паведамілі, дзе яе ўтрымліваюць, бо яе лічылі зніклай. Пасля гэтага да яе прыйшлі супрацоўнікі КДБ, распытвалі, каму і навошта перадавала вестку і пужалі яе. Перадае словы былой сукамерніцы праваабарончы цэнтр «Вясна». Прэзентацыя беларускага перакладу кнігі «Гісторія гародні 1919-1991. Нацыяналізацыя, вынішчэнне і саветызацыя сярэднееўрапейскага места» прыйшла 7 чэрвеня ў Вільні. У цэнтры супольнасці культуры сабралася беларуская інтэлігенцыя, былыя жыхары гародні, студэнты ды іншыя, каб паслухаць аўтара кнігі, нямецкага гісторыка, публіцыста, прафесара, загадчыка кафедры публічнай гісторыі універсітэту ў Хагене Фелікса Кермана, які распавёў пра канцэпцыю кнігі і адказаў на пытанні прысутных на выдатнай беларускай мове. Паводле Фелікса Кермана, на тэму гародні ён напісаў дысертацыю, а пасля на аснове яе і з'явілася гэтая кніга пра гісторыю гародні.
4: У мяне былі добрыя стасункі там з мясцовымі палякамі яшчэ до майго рашэння, і мне асобна спадабалася ў гародні, і мне здавалася, што это будет просто цікаво. Я спочатку сильно не задумался, просто у меня была такая магчимость хутка отримать стипендию, и мне была визия, что праца программа не будет цікавой. У меня был такий дивный опыт польского или российского бэкграунда, и на этом фоне мне сдавалось, что огородня как раз будет вельми цікавой.
3: У книги Феликса Кермана дается отказ на пытание, як узнікла беларуская огородня с уликом мясцовой и истории формования трех национальных проектов у польского, советского и белорусского на стыку трех краин Беларуси, Польши и Литвы. Презентация книги «История огородини 1919-1991. Национализация, вынищение и советизация среднеевропейского места» пройдет сегодня и у Белостоку в межах курсу «Мова на ново». Наши новины доступны, а так само на сайте racja.com и у наших социальных сетках. Черговый выпуск «Прас Гадзин».
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Пераменная воблачнасць да без ападкаў. Зараз такое вось надвор'е ў нашым памежным рэгіёне, але з цэнтральнай Беларусі бліжэй да нас ідуць дажджы, да ўсё больш распаўсюджваюцца хмары недзе каля 12-13. Напрыклад, у Беластоку іх чакаем. Тэмпература паветра зараз плюс 16 у Лідзе, Гародні ды Ваўкавыску 16. Таксама ў Беластоку 15 у Гайноўцы, у Берасці 15 у Кобрыне ды 16 у Пінску. У дзень плюс 21-23 максімальна на наших термометрах. Поўночна-заходні вецер, перад дажджамі будуць узмацняцца парывы. Ну і таксама павышаны атмасферны ціск, ён цягам дня нязначна знізіцца. Так, сёння надвор'е ў нашым памежжы выглядае.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
5: Тут отсюда Влад Гринівський. Так само запрошую вас у черговую кадіру на нашій хвалі. 98.1 FM у Білостоку та Городні, 99.2 FM у Бірсі та Білоподляскій, ди так само у інтернеті racja.com. Про координаційну раду напереді розмовляємо, дискутуємо, збираємо найважніші інформації ди коментарі. А там саправди чергові скандали вакул гетей координаційної ради, нагадую, перепроставнічий орган Білоруської демократичної супольності за межою.
6: Белорусская радио рация. Рация.ком

0: Радио Рація.
1: 10 хвилинов зараз минає після 8 Білорусі, після 7 у Польщі. Нову годину починаємо на хвалі Білоруського Радіо Рація. Праця ще не почалася, питання вже є. Нечуканий була на вихідних інформація про те, що один зі списку координаційної ради 4-го складу «Європейський вибор» виказав вотум недовіру одної зі своїх активних удільниць. Олександр Мамаєва каже, що таким чином на її місце хочуть посадити лояльну особу, а чальці списку голосують за те, що не хочуть працювати з йой. Напереді вислухаємо різні позиції, але найперш пролог нашої розмови. Його сформірував Олександра Мамаєва, мовляв, сьогодні обвинуватить можуть кожного.
2: Мені подається, що це зараз така вельми небезпечна ситуація. По сутності, любий активіст зараз у білоруському осяроді, любий політик, він абсолютно уразливий перед ось такими кампаніями по дискредитації. Це ось у пропаганді називається, да, один з методів тухлої селедки, коли просто нечто укинули, и люди воспринимают только это первое поведомление, и потом уже не читают никаких обгрунтований, обвержений и так далее. И я думаю, что зараз уже наспела вот эта ситуация, когда в белорусском демократическом руху треба створать некий механизм, куда можно незалежно звертаться по разбирательству. Просто когда у там, моих коллег есть некие до меня претензии, мы можем это обмерковать, але внутри нашего листа, там внутри списа. Ніякого обмеркування не було. Ось гэтага паседжання, дзе мне просто зачыталі нейкі анонімны дакумент, а потым, калі я летела ў самалёце, паставілі на галасаванне вотава недаверу, я не лічу, што гэта належнае абмеркаванне нейкіх пытанняў. У координацыйнай радзе ёсць этычная камісія, я буду туды звяртацца, абавязкова я буду выкарыстоўваць усе механізмы для абароны сваёй рэпутацыі. Але было б, канешне, вельмі добра, каб грамадзянская супольнасць стварыла нейкі механізм ці нейкую незалежную камісію ці інстытут амбудсмена, да якога можна звяртацца для таго, каб абараніць сваю рэпутацыю, каб было нейкае незалежнае абмеркаванне вось такіх праблем і прэтэнзій.
1: І гэта быў пралог, уступная частка нашай палітычнай дыскусіі. На галасаванне чалені спісу ў координацыйную раду выказалі недавер. Розныя погляды на сітуацыю далей гучаць. Каментуюць, між іншым, спікер координацыйнай рады яшчэ зараз са трэцяга складу Арцём Брухан.
3: Па сутнасці, гэта ўнутрыфракцыйная нейкая крызіс, там, не ведаю, як сказаць, працэсы ўнутрыфракцыйныя. Гэта вотум недаверу ўнутры фракцыі, але гулам з пункту гледжання статута, бо я як спікер менавіта за координаційну раду адказваю. Мамаєва пасля зацвярджэння выбарчай камісіі вынікаў выбараў атрымала мандат, зацверджана, але не ўступіла яшчэ ў паўнамоцтвы. Таму выключыць яе са складу координаційнай рады можна толькі згодна са статутам координаційнай рады. То бок проста рашэннем фракцыі гэтага недастаткова. Яны там могуць яе проста вотум недаверу выказаць, выключыць фракцыі, а яна застанецца хутчэй за ўсё пазафракцыйным дэлегатам. Гэта ў іх унутрапалітычны канфлікт унутры фракцыі. Адкамунікавана не вельмі зразумела.
1: І фактычна па невялікіх кроплях мы збіралі грэпы драбязнасці, ды выслухалі два бакі. Александра Мамаєва так бачыць гэту сітуацыю.
2: З маёй перспектывы ў еўрапейскім выбары адбылася вельмі вялікая змена, скажам так, унутранай палітыкі. То есть той спіс, які зараз называецца еўрапейскі выбар, грунтуецца і на зусім іншых людзях, і на зусім іншых прынцыпах. На жаль. Тое, што зараз адбылося, гэта, па сутнасці, спроба выціснуць мяне з координаційнай рады, каб на маё месца прыйшоў іншы чалавек, які ідзе там за мной у спісе. Тое ж самае, каб гэты чалавек мог прэтэндаваць на там нейкія пасады у ПАРЕ, у міжнароднай камісіі. І вось яны знайшлі такую форму, як вотум недаверу. Гэты вотум недаверу не мае ніякай, скажам так, ніякай моцы, ніякай сілы, ніякага ўплыву. Гэта было толькі ў спісе еўрапейскі выбар, які вось зараз людзі шлі у координаційну раду 4-го склікання. У фракції «Європейський вибор», яка зараз ще дійнішає до першого посідження, не було ніяких ні обмеркуванняў, ні голосуванняў, ні ніякого вотуму недоверу. Ми протягуємо працювати з людьми у гэтай фракції, там усе нормально, ніяких ні погрозов, ні вотуму недоверу там нема. Ну і тое ж самае, што гэта не выключэнне мяне са спіса, не выключэнне мяне з фракцыі і тым больш не выключэнне мяне з каардынацыйнай рады. Гэта проста людзі сабраліся ў такой форме, вырашылі выказаць, што не вельмі хочуць са мной працаваць. Але я таксама не вельмі, мабыць, ужо хачу працаваць у такой фракцыі, дзе магчымыя такія дзеянні, абсалютна непразрыстыя, якія дазваляюць сабе проста, ну, такую кампанію дыскрэдытацыі супраць мяне.
1: На выходных мы размаўлялі з некалькімі сябрамі спісу «Еўрапейскі выбар». Калегіяльна яны вырашылі, што агульную пазіцыю ахучыць Анастасія Сверкува. Яна раней у каардынацыйнай радзе не працавала, цяпер са спісам «Еўрапейскі выбар» уваходзіць упершыню.
0: Сумная для нас усіх навіна гэта, таму што заўсёды, калі нешта здараецца з шальцамі, сябрамі, ці з удзельнікамі, будь якога фармавання, бо гэта проста група сябраў, гэта заўсёды, ну, такая непростая справа. Што адбылося ў нас? У нас адбыўся вотум недаверу, адно з чальцоў нашага спісу. Я б хацела падкрэсліць, што яшчэ гэта спіс, таму што мы яшчэ не было першага паседжання. Большасцю, то бок больш чым за 3/4, было прынята рашэнне, вынесена вотум, вынесен. Быў разгляд зваротаў калег, было абмеркаванне усіх акалічнасцей, усяго, што было ў дачыненні да Александры Мамаевай, усіх гэтыя недаверы, якія былі. І калі ўсё гэта разглядзелі, была магчымасць і ў Александры казаць сваё абмеркаванне наконт гэтага. Больш таго, вядоўца гэтага сазвону падкрэслілі, ці жадае Александра, што казаць і не. Ад пачатку быў зададзены ей пытанне, ці можа яна зараз размаўляць, ці чутна ёй усё, ёй было ўсё чутна. Пасля ўсіх...
1: Ну, яна кажа, што ў дарозе была акурат у аэрапорце.
0: Так, яна была ў дарозе, яна аб гэтым казала, але мы ўсё роўна спыталі, ці ёсць у яе магчымасць зараз размаўляць. У яе была гэта магчымасць, яна размаўляла, яна часам была з відэа, часам без, але ўвесь час яна казала, што так, я чую, і гэта ў пратаколе таксама зафіксавана, што яе была магчымасць размаўляць з намі. Падчас паседжання былі разгледжаны пытанні, звязаны з захаваннем педыцыйнасці, выкананнем калектыўных рашэнняў, узамадзенняў унутры каманды і выкананнем прынцыпаў прафесійнай этыкі. Па сутнасці ўсіх гэтых пытанняў у Мамаева была магчымасць даць тлумачэнне, але яна адмовілася амаль што ад каментароў. І адзінае, што яна патрабавала у людзей, то склаў гэты ўсе пытанні, усе гэтыя пункты таго, што вельмі такая сенсітыўная інфармацыя. Я зараз не магу казаць усе падрабязнасці. І далей яна напроста адмовілася нешта каментаваць і зышла. Але калегі засталіся, і так як у нас калегіяльнае рашэнне, гэта не нехта адзін прымае. Былі пытанні, былі адказы, і на падставе ўсяго, што было сабрана, было галасаванне. Гэта рашэнне выносілася галасаваннем.
2: Наколькі я разумею, мэта іншая, менавіта выціснуць мяне з каардынацыйнай рады, каб фракцыя захавала 11 галасоў і магла ўвесці некага яшчэ спісу, я так разумею, што больш лаяльнага.
1: Працягвае Александра Мамаева, дэлегатка каардынацыйнай рады.
2: Вось гэта калі ўжо без купюр, не вельмі так дыпламатычнымі словамі, але вось з майго боку гледжання гэта тое, што адбываецца, плюс пад гэта спрабавалі распрацаваць унутраныя ў спісе нейкія механізмы, дакументы, регламент, якія супярэчыць статуту. Я пра гэта наказала адкрыта, я падрыхтавала рэдакцыю там іншага дакумента, які б там абараняў, напрыклад, там прынцыпы канфідэнцыйнасці, да, правы шальцоў фракцыі і так далей. Але задача была ў іншым – стварыць механізм, з дапамогай якога можна любога чалавека выключыць з фракцыі ў будучым, плюс каб гэты чалавек быў, па сутнасці, падначалены спіску лідару фракцыі і перадаваў усю інфармацыю сваю дзейнасць у каардынацыйнай радзе, што таксама супярэчыць там і палажэннем камісіі, і палажэннем статуту, таму я на гэта пагадзіцца не магла.
0: Гэта не нейкае індывідуальнае рашэнне, гэта не нейкае там ваганне, гэта, ну, амаль адзінагалосным было.
1: Удакладнена кажа, што гэта былі ананімныя нейкія запіскі, ці ўнутры, я таксама як для медыю не буду пытацца умоўна кажучы прозвішча гэтых людзей, ці вы маеце адказ унутры каманды, што гэта сапраўды рэальныя людзі, якія маюць рэальныя прэтэнзіі да Александры Мамаевай, ці гэта сапраўды нейкія ананімныя запіскі?
0: Ініцыятары былі не ананімныя, гэта дакладна.
1: Тлумачыць Анастасія Сверкова, прадстаўніца выбарчага спісу «Еўрапейскі выбар», абранага ў чацвёрты склад каардынацыйнай рады.
0: Ініцыятары падалі увесь спіс праблем да
1: прэтэнзій, умоўна кажучы, так.
0: Так, прэтэнзіі, так. І у Валеры Мацкевіча яны ўсе ёсць, ёсць імёны, то бок гэта былі не нейкія анонімы, пусці з галавы ўзяты. Разумеем гэту сенсітыўнасць, не ўсе спытались, хто гэта дакладна, калі нам лідар спіса кажа, што ёсць гэтыя людзі, і яны маюць імёны і фамілію, то мы ўжо гэта пытанне даверчым. Так, яны ёсць. І далей ўжо разглядалі, хто што ведаў, ну і так атрымалася, што гэта не адзінае нейкае пытанне там вось одна проблема. А гэта была такая скупнасць, і калі разглядзелі ўсе складанасці, ўсе праблемы, просто вырашылі, што гэта пытанне даверу, якое не можа захавацца ў калектыве.
1: Тое, што я чую, напрыклад, вось абвінавачванне, нібыта вы перадавалі камусьці трэцім асобам нейкую інфармацыю, але, напрыклад, калі я пытаюся даведацца, хто гэта, мне не гавораць, гэта такая нейкая вялікая таямніца. Навошта вы нейкім трэцім невядомым асобам нейкую інфармацыю показывали.
2: Это таямница, потому что я никому никакой информации сенситивной не показывала, никакую информацию не пересылала, скрыны не досылала и не опубличивала.
1: Скировываем пытание до Александры Мамаевой, она отказывая про основное.
2: Это все пытание, ну, и спробы нечто такое показать, створить вот эту атмосферу, что это там небытое пытание безпеки. Нет, это не пытание безпеки, это пытание внутреннего.
1: Ну, безпека постоянно гучить, особенно на фоне, ну, вось, таксама іншай сітуацыі з дзяўчынай таксама з вашага спісу, якую паказалі, ну, прабачце, па беларускім тэлебачанні.
2: Улічваючы, што гэта супала па часе, і шмат хто з журналістаў пытаўся, а што там мяне таксама завербавалі, і вось яно гучала, і гэта, канешне, таксама адказнасць тых людзей, якія гэта апублікавалі ў той форме, якой яны апублікавалі, што гэта на мяне кідае такі вось цень, нібыта я таксама нейкім чынам звязана. Не, ніякіх падазрэнняў у супрацы з КДБ мне нават вось гэтых там дакументах, нават у гэтай сітуацыі спіс не прадстаўляў. Я адкрыта заўсёды кажу пра тое, што мяне спрабавалі вербаваць яшчэ, калі была там актыўная на пачатку 2000-х гадоў, і гэта ёсць у медыя. Мне там з 20-го года, калі я там, ну, вось актыўна працую ў народных амбасадах, там мне было некалькі прапановаў наконт вербоўкі. Зараз пасля гэтага паведамлення актывізавалася беларуская КДБ, мне даслалі некалькі там паведамленняў, спрабую там зараз прям бомбардаваць прапановамі, ну, глядзіце, як да вас адносяцца, давайте вы будзеце супрацоўнічаць з намі, нічога там у каардынацыйнай радзе не будзе, гэтак далей. Я просто разумею, што нават калі там чальцы спіса не разлічвалі на такі эфект, але яны далі вось гэты козыр у тым ліку беларускаму КДБ працаваць там супраць мяне, супраць сваёй жа там фракцыі будучай, супраць каардынацыйнай рады, каб і павялічваўся ціск і раскол у дэмакратычных сілах.
1: І такія праблемы сёння з'яўляюцца ў каардынацыйнай радзе чацвёртага складу, 80 прадстаўнікоў якога, нагадаю, абралі напрыканцы траўня на выбарах. 3% бар'ер пераадолелі ды прайшлі ў раду 8 выбарчых спісаў з 9 тых, хто падаваў заяўкі. Зараз таксама працягнем тэму. Каардынацыйная рада чацвёртага складу рыхтуецца да свайго першага паседжання. Хутчэй дата не пазней за 22 чэрвеня. Менавіта там павінна вырашыцца самае апошняе пытанне па арганізацыі працы гэтага выбранага органа беларускай дэмакратычнай супольнасці. Падрыхтоўка ідзе, хоць і з'яўляюцца інфармацыі, на якія варта рэагаваць. Так кажа сябра каардынацыйнай рады, адзін з лідараў спісу, каманда Латушкі і руху за свабоду Юрась Хубаревіч.
4: Новы склад сфармаваны, ёсць 8 фракцій. Зараз ведуцца перамовы з лідарамі фракцій пра будучую канфігурацыю. Натуральна, што такія пытанні лепш абмяркоўваць загадзя, чым пераходзіць у некія спрэчкі і канфлікты падчас паседжанняў. Хаця, ну, напэўна, яны непазбежныя, бо, канешне, як я бачу, настрой у кожнай фракцыі на тое, каб максімальна быць прадстаўленымі ў працоўных органах, такіх як і кіраўніцтва каардынацыйнай рады, кіраўніцтва камісіямі, той же самы сакратарыят, таму зараз вось такі этап узгаднення. Ёсць тэхнічны момант, это правядзенне першого паседжання, і яно павінна адбыцца да 22 червеня па наших регламентах. І зараз збіраюцца звесткі тых людзей, якія ўвайшлі ў склад каардынацыйнай рады, каб тэхнічна арганізаваць гэты працэс, каб кожны з іх смог прыняць удзел у галасаванні.

0: насамрэч ніякіх праблемаў у тым, што ёсць пэўныя канфліктныя сітуацыі, ёсць сітуацыі, калі у людзей праяўляюцца пэўныя амбіцыі і на гэтым узнікаюць супярэчнасці, таму што это праца жывога арганізма. Мы можам параўнаць з дзейнасцю палаты прадстаўнікоў, пра якую гадамі проста нічога не чуваць. Ось гэта рэальна сход людзей, якія прызначаныя толькі дзеля таго, каб націскаць на кнопкі. Там уже все загадзя размеркавана, і адзін чалавек на самым версе прымае рашэнне, хто што будзе рабіць. У нас ёсць 8 фракцый, кожная са сваёй праграмай, кожная са сваімі амбіцыямі, таму цалкам нармальна, калі часам вось гэтыя пэўныя канфліктныя сітуацыі выплёскваюцца на вонку. Што тычыцца ось апошніх двух падзеяў, калі жанчына з адной фракцыі де-факта абвінавацілі ў супрацоўніцы са спецслужбамі, тут ізноў такі трэба адрозніваць, бо ў сітуацыі з Алінай ёсць рэальнае пацверджанне таго, што яна была ахвярай правакацыі, зробленай з боку КДБ. У сітуацыі з Александрай Мамаевай тут мне да канца не зразумела, чаму яе фракцыя выкарыстоўвае такія фармулёўкі, што яна не можа з імі супрацоўнічаць з пытанняў бяспекі. Хацелася бы большых тлумачэнняў, таму што я непасрэдна працаваў з Александрай Мамаевай у складзе папярэдняй каардынацыйнай рады, ніякіх завагаў з майго боку не было, і хацелася бы ведаць, калі ёсць падобныя завагі з боку фракцыі, то натуральна, што яны павінны быць дэтальныя і апублічныя.
1: Я вось правільна здыягнаставаў сітуацыю з каардынацыйнай рады трэцяга складу, што еўрапейскі выбар для вас быў такім найлепшым супрацоўніком, умоўна кажучы, для вашага спісу каманда Латушкі руху за свабоду?
0: На дадзены момант мы не выбудоўвалі і не выбудоўваем нейкіх фармальных кааліцый, таму што адкрыты да супрацоўніцтва з кожнай фракцыяй, якая ёсць у каардынацыйнай радзе. Тут нема вялікай розніцы паміж імі, бо літаральна 5 там да 11 месцаў кожная з 7 іншых фракцый мае, таму пазіцыя іншых нашых калегаў, яна павінна так ці інакш улічвацца. І натуральна, што мы будзем глядзець на тое, хто больш адкрыты да супрацоўніцтва, хто большай ступені падзяляе тыя палажэнні, якія закладзеныя ў праграму фракцыі кааліцыя Латушка і рух за свабоду, і на гэтым выбудоўваць партнёрства.
2: І толькі я награю фактры, якія адбыліся ў спісе «Еўрапейскі выбар». З пачатку 4 чэрвеня прыпыненне свайго ўдзелу ў спісе «Еўрапейскі выбар» заявіла палітова Халіна Ха Харасова. На телеканале СТБ показали відео, яким стверджається, що з кастрычника 2025 года Харасова зливала інформацію білоруському КДБ, який нібито звернувся до яе під видом СБУ. 6 червня з'явилася інформація, що обраная делегата від такого списку висіли вотум недовіру своєї сябровці Александри Мама.

0: Дякуем!
1: Раніца з рацыяй.
2: А таксама зараз доклада погодзіна засыцца до 9 беларусі, до 8 Польшы. Ну што ж, тут таксама падспіваю трошечки грэпісні, таксама скажу дзяку вялікі, што гарадзінцы стракаеце разам з беларускім радыё рацыя. Я ж вам распаведу пра надвор'я ў нашым памежным рэгіёне, ўсё, што ведаю, сам вам распаведу, калі ласка. Зараз вельмі хмарна ды дажджы ў цэнтральнай частцы Беларусі, яны трошечки распаўсюджваюцца на гарадзіншчыну, на Берасцейшчыну, ды таксама ў другой палове дням чакаецца больш хмараў, ды не выключаюць сіноптыкі. Ападкі ў нашым памежным рэгіёне. Ну, а таксама тэмпература паветра зараз па крысе павышаецца. Плюс 18 зараз у Гародні, ды Ваўкавыску, 16 у Беластоку, 17 у Гайнаўцы, ды Берасці, 17 у Кобрыні, ды 16 у Пінску. У дзень сёння плюс 21-23, паўночна-заходні вецер. Павышаны атмасферны ціск, ён цягам дня нязначна толькі знізіцца і пераважна будзе зніжацца ўначы. Заўтра, 9 чэрвеня, ноччу надвор'я таксама вызначыць фронтальныя раздзелы. Удзень заўтра прыходзіць бліжэй да нас цёплыя, няўстойлівыя паветраныя масы. Побачна з праясненнямі ўначы месцамі кароткачасовыя дажджы, да таксама ўвага туман. Вецер заходні, ды пераважна ўмераны, пры навальніцах заўтра парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 9-16, удзень заўтра ад плюс 20 месцамі да плюс 27. Нават у такой самай гарачай кропцы заўтрашняга дня.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
3: Відэагаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак у Беластоку прэзентацыя кнігі Фелікса Акермана «Гісторыя Гародні 1919-1991». Усяго на даследаванне для гэтай кнігі у аўтара сышло 8 гадоў, некалькі з якіх ён правёў у Гродні, як у самім горадзе, так і ў архівах, і нават вывучаў беларускую мову спецыяльна для гэтага праекта. Калі кніга выйшла ў 2021 годзе, сустрэліся дзве гістарычныя падзеі. Апошняя хваля пандэміі COVID-19 і пераслед пратэстоўцаў пасля рэвалюцыі напрыканцы лета 2020-га. Адразу пасля адзінай прэзентацыі кнігі ў Гародні у цэнтры гарадскога жыцця арганізатар Павел Мажэйка і мастак, чыя выстава праходзіла там Алесь Пушкін, былі арыштаваныя. Цэнтр гарадскога жыцця даўно не існуе. Павел правёў 2 гады за кратамі, Алесь Пушкін памёр у турме. Значная частка актыўных жыхароў цяпер жыве ў Вільні, Беластоку і Варшаве. У сераду ў Варшаве FH1 запрашае на другую сустрэчу фотакніжнага клуба. Гэта фармат пра знаёмствы, цёплыя жывыя сустрэчы і размовы пра фатаграфію. Тэма – як чытаць фотакнігу. Фотакніга – гэта не толькі каталог найлепшых фатаграфій аўтара. Падчас сустрэчы паспрабуюць паглядзець, як у ёй працуе паслядоўнасць выяваў, рытм, тэкст, дызайн і сам фармат кнігі. Паразважаюць, як фотакніга расказвае гісторыю, як змяняецца ўспрыманне фатаграфіі, калі мы бачым яе не на экране, а на старонках кнігі. Для прагляду прапануюць 6 фотакніг. Гэта «Вольга Завяржэнец» «Аурора Бореаліс», Катерина Кузьмичева «Sorry for the lack of contact», Вольга Бубич «Больше, чем я», Яуен Отецки «Площа перемен», Мария Корниенко «Ратус Сапиенс» и Маша Светогор «Everybody Dance». Вас шукаюць гарбата, кава і фотокнігі. Размова будзе праходзіць пераважна на беларускай і рускай мовах, але клуб адкрыты і для людзей з іншых культур. Разумеюць польскую, украінскую і ангельскую. Вядучая клуба – Яўген Ацецкі і Марыя Карніенка. Ва Ўрославі працягваецца выстава акварэлю Вольгі Навіцкай «Жыццё дзвюх рэк» – Беразіна і Беразіна Заходняя. Вольга Навіцкая нарадзілася ў Мінску. У цяперашні час жыве і працуе ў Вільні. Выстава дзейнічае да 25 жніўня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Перше трансгранічне радіо FM.
1: Так само з вами далі разом зустрікаємо хеди новий день до 9 Білорусі до 8 Польщі. Застається докладно 20 хвилин. Я пропоную зараз чергову тему. Репресії не скорочаються, а амаль що тисяча передв'язнів надалі застається за кратами. Такую ситуацію з правами чоловіка у Білорусі бачить блогер, були політв'язень, автор ютуб-канала «Шире». Кот Зміцер Козлов.
2: Ну, коли казати про скорочення репресій, то гэтага нема. Зараз ось відбуваються новые суды, признают экстремистскими все новые ресурсы, так само пиратрусы и затримание, ну и все это отбывается. Людей садят у турмы, ничего в этом плане не изменилось. Коли казать про размовы, про вызволение политвязню, то я про это ось, ничего не чу. Ну, коли ось, поглядеть на нашу динамику, якая ось, у нас тут отбывается, то ну, помеж партиями политвязню есть час у 3 месяцы. Ось хутка уже будет 3 месяцы с того часа, как ось у соковику 19-го, коли ось я ничего не переплытал, 19-го так отпустили опошнюю партию политвязнев, коли глядеть ось на эту динамику, то кожный раз колькость политвязнев, яких вызволяют, и она увеличивается у разы. Ось у опошний раз это было 250, перед гэтым было 123, ну, тому зараз махчыма так можна разлічваць на 500 палітвязняў. Ну, было б вельмі добра, калі б яно так адбылося, але зараз я пакуль што нічога не чуў на гэты конт, што там адбываецца, як, можа, Джон Коул хутка паедзе там. Зараз больш пра вайну кажуць.
3: А ці верыце вы самі ў тое, што палітвязні бліжэйшым часам зноў будуць вызваленыя і што асабіста вам пра гэта сведчыць ці наадварот?
2: Ну, тут можа быць толькі 2 варыянты, альбо да, альбо не. Таму што калі дамовы з амерыканцамі яны будуць выконувацца, то так, яны адпусцяць яшчэ людзей. Але тут справа ў тым, што, па-першае, трэба дамовіцца, каб іх прыняла другая страна, гэта, мабыць, ці Літва, ці Польша будзе, ну, больш верагодна, што Літва. А другое, гэта як рэагуе на гэтыя перамовы Расія. Лукашэнка вельмі шмат размаўляе з Пуціным, ну, і раней, і зараз таксама, і гэта не толькі наконт вайны, таксама Путіна вельмі клапаціць яго ось гэтыя дамовы з амерыканцамі. Ён баіцца, што Лукашэнка можа страціць і дамовіцца аб тым, што яму не патрэбна, каб ось саскочыць з гэтага ось альянса, каб забяспечыць сябе яго ось перабыванне на троне.
3: Асабіста вы якія імёны прозвішча чакаеце пабачыць у гэтым спісе і чаму?
2: Ну, я жадаў бы, каб усе былі на свабодзе і казаць ось я лічу, што вось гэтага патрэбна адпусціць, ну, а таго не, ну, гэта будзе неправільна, я лічу, што. Я б чакаў, каб адпусцілі ўсіх, ну, і каго яны туды ўключаць. Ну, па-першае, гэта яшчэ вось такія людзі вядомыя, ну, разумееце, што многіх я амаль што, ну, не ведаю, нават хто гэта можа быць, ні прозвішча, нічога. А вось калі казаць пра тых, каго я б вось жадаў, ну, глядзіце, правоабаронцаў адпусцілі, некаторых вядомых там людзей, журналістаў, вось Пачобута адпусцілі, Статкевіча адпусцілі, ну, калі можна так казаць. Вось Мікола Аўтуховіч зараз застаецца. Шмат яшчэ іншых людзей. Алінєвіч там. Ну, так, з такіх вядомых і з такіх, у каго вось сур'ёзныя тэрміны. Андрэй Будай. Ну, вельмі шмат хто. Я не магу нават пералічыць усе прозвішчы.
3: А як думаеце, ці ідзе зараз тэндэнцыя на зніжэнне рэпрэсій у Беларусі таксама? Так, не. І чаму ж чаго робім такія высновы?
2: Ідуць пиратрусы, новыя адкрываюцца крымінальныя справы. Ось, па ЕГУ зараз справы ідуць са студэнтамі, з тымі, хто належыць вось да ЕГУ, з тымі там размовы і, можа, кагось затрымліваюць за гаюн, затрымліваюць за экстремізм, за каментары, і вельмі шмат чаго. Ну, і з таго, што паляпшэнні, якія ёсць, гэта, можа, тое, што не ўсім даюць рэальныя тэрміны з адбываннем у папраўчых калоніях, і шмат больш трапляюць на хімію, і на домашнюю таксама. Гэта, канешне, такая добрая тэндэнцыя, але ну гэта разумееце, што мы ўжо вось тут з гадамі так кажам, што гэта добрая тэндэнцыя. Як гэта можа быць добра, калі вось людзей затрымліваюць? Это з таго, што я бачу. А паляпшэнні, ну якія тут паляпшэнні? Калі перастануць садзіць людзей і адпусціць усіх палітвязняў, тады можна будзе казаць, што штосьці ідзе. Таму што нават калі казаць пра гэтыя дамовы з амерыканцамі, то адных выпускаюць, а другіх садзяць.
1: І паводле звестак пра варушы старонкі резідэнты.ком, станам на сёння ў Беларусі 942 палітвязні, усяго праваабаронцы зафіксавалі крымінальны палітычна матываваны пераслед у дачыненні да 9160 чалавек. Гэта беларуская радыёрацыя. Зараз 15 хвілін засталося да 9 Беларусі, да 8 у Польшчы. Мы працягваем наш эфір.
0: Палітхіт з Віталём Цыганковым.
4: 4 червня на сайте Офиса президента Украины был опубликован открытый лист Владимира Зеленского до Владимира Путина. У лісце украінскі прэзідэнт прапануе расійскаму сустрэцца ў трэцяй краіне, каб дамовіцца пра доўгатэрміновы мір. Паводле слоў Зеленскага, Украіна гатовая на час гэтых перамоваў спыніць агонь. Таксама украінскі бок прапануе абмяняць палонных у фармаце ўсіх на ўсіх, што стала б важным пралогам да заканчэння вайны. Некаторыя аглядальнікі адразу адзначылі, што паводле свайго тону і зместу ліст Зеленскага хутчэй можа назваць ультыматумам. Вашы рэсурсы істотна скарачаюцца, у вас не хопіць грошай і палітычнай сілы, каб і надалей купляць лаяльнасць расіян, як гэта вы рабілі 26 гадоў. Мы будзем рабіць усё, каб свет пра гэта паклапаціўся. Піша украінскі прэзідэнт, і такіх рэзкіх пасажаў у ягоным лісце даволі шмат. Ці можна сказаць, што ў вайне Расіі супраць Украіны наступае пэўны пералом, які дазваляе афіцыйнаму Кіеву паводзіць сябе больш упэўнена? Апошні месяц Украіна сапраўды прадэманстравала здольнасць наносіць усё больш далёкія і складаныя ўдары па тэрыторыі Расіі. Удар па аб'ектах у Санкт-Петербургу ў момант правядзення там міжнароднага форуму стаў пэўным сімвалам ваенных магчымасцяў Украіны. Украіна нарошчвае вытворчасць дронаў, якія дзейнічаюць усё больш маштабна і эфектыўна. Расійскі тыл ужо не выглядае недатакальным, і кошт вайны для Крымля сапраўды расце. І ў ваенным, і ў палітычным сэнсе. Таму, як мне падаецца, ліст Зеленскага закліканы пераканаць украінскую, расійскую, заходнюю грамадскасць, заходніх палітыкаў у тым, што Украіна пераламала сітуацыю і трэба яшчэ больш зараз дапамагаць ёй, каб дабіцца поўнай паразы Расіі. Асабліва гэта актуальна цяпер, калі ў многіх краінах сучасцей узнікаюць пытанні пра шляхі заканчэння вайны. Але ці прывядзе гэты ліст да рэальных перамоваў? На сёння лічу падставаў для такога аптымізму няшмат. Пазіцыі Москвы і Кіева па ключавых пытаннях, тэрыторыі, гарантыі бяспекі, будучы статус акупаваных рэгіёнаў застаюцца вельмі далёкімі адна ад адной. Але самае галоўнае, што на гэты момант, як мне падаецца, перамовы не патрэбныя ані Зеленскаму, ані Пуціну. І выглядае, што пра нейкі радыкальны пералом у вайне гаварыць заўчасна. Па-ранейшаму значная частка украінскай тэрыторыі застаецца пад расійскім кантролем. Лінія фронту істотна не змяняецца. Расія захоўвае перавагу ў людскіх рэсурсах і ў шэрагу відаў узбраенняў. Расія працягвае бамбіць украінскія гарады, наносячы даволі вялікую шкоду эканомікі Украіны. Эканоміка Расіі, нягледзячы на пэўныя негатыўныя тэндэнцыі, працягвае падтрымліваць вайсковыя выдаткі. Так, кошт вайны для Крымля расце. Але Крымлю на гэта па вялікім рахунку напляваць.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши.
3: Вайна ва Украіне. Расійцы атакавалі Харкаў з дапамогай баявых беспілотнікаў. Працягваецца збор для дзяцей палітвязняў. Фонд «Тутака» працягвае актыўную дзейнасць на Падляшшы.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Уночы на 8 чэрвеня расійцы атакавалі Харкаў з дапамогай баявых беспілотнікаў. У горадзе зафіксавана не менш за 7 трапленняў, паведаміў у сацыяльных сетках мэр Харкава Ігар Церахаў, паведамляе газета UA. Тым часам прэзідэнт Украіны знаходзіцца з візітам у Вялікай Брытаніі. Як напісаў у сваім тэлеграм-канале Уладзімір Зялэнскі, ён абмеркаваў з прэм'ер-міністрам Вялікай Брытаніі Кірам Стармерам неабходныя крокі для актывізацыі дыпламатыі і бягучыя патрэбы Украіны. Як адзначае Зялэнскі, праінфармавалі Кіра аб неабходнасці дадатковых ракет для сістэм супрацьпаветранай абароны і рэчах, важных для абароны энергетычнага сектару і падрыхтоўкі да зімы. Мы таксама узгаднілі нашыя пазіцыі напярэдадні саміта ў G7, НАТО і сустрэч кааліцыі жадаючых. Удзячны Кіру за арганізацыю сустрэчы ў фармаце «Развязу краіна» і за пастаянную і эфектыўную падтрымку нашай дзяржавы, адзначае Зялэнскі. Для дзяцей беларускіх палітвязняў сабрана больш за 10 тысячаў еўра. Гэта вынікае з інфармацыі на сайце Фонду салідарнасці «Вайсол». Збор быў абвешчаны 5 траўня і перамеркаваны да Дня абароны дзяцей і пачатку летніх канікулаў. Плануецца, што памер дапамогі для кожнага дзіцяці складзе 100 еўра. Заяўленая сума збору была павялічаная і цяпер складае 17 100 еўра. Адзначаецца, што падтрымка ўжо аказана 73 дзецям са 166. Летась польскія камеры фотафіксацыі зарэгістравалі амаль 7,5 тысячы парушэнняў правілаў дарожнага руху аўтамабілямі з беларускай рэгістрацыяй. Аднак штрафаў было выпісана толькі 42. У Польшчы ў мінулым годзе зафіксавалі амаль 120 тысячаў парушэнняў правілаў дарожнага руху, учыненых кіроўцамі аўтамабіляў, зарэгістраваных па-за межамі еўразвязу. Пры гэтым пакараць удалося толькі невялікую частку парушальнікаў, паведамляе The Warsaw.pl. Паводле звестак галоўнай інспекцыі аўтамабільнага транспарту Польшчы, усяго летась камеры кантролю хуткасці зафіксавалі больш за 1 300 000 парушэнняў. Амаль кожная дзясятая з іх прыпала на аўтамабілі з рэгістрацыяй у краінах, якія не ўваходзяць у еўразвяз. Найбольш парушэнняў значыцца за аўтамабілямі з украінскімі нумарамі. Больш за 77 тысяч выпадкаў. Для параўнанняў, па-за мінулым годзе такіх выпадкаў было амаль 62 500, а ў 2023 годзе каля 52 тысячаў. Беларускія кіроўцы таксама траплялі ў аб'ектывы камераў даволі часта. Летась аўтамабілі з беларускімі нумарамі фігуравалі ў амаль 7 500 парушэнняў. Аднак гэты паказчык паступова змяншаецца. У пазамінулым годзе такіх выпадкаў было больш за 8 тысяч, а ў 2023 амаль 9 500. Фонд «Тутака» працягвае актыўную дзейнасць на Падляшшы, рэалізуючы культурныя, адукацыйныя і грамадскія ініцыятывы для беларускай супольнасці. Праекты арганізацыі ахопліваюць як захаванне беларускай спадчыны, так і падтрымку беларусаў, якія апынуліся ў Польшчы пасля падзей апошніх гадоў. Пра кірункі працы фонду «Тутака» і супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратычнымі структурамі распавёў кіраўнік арганізацыі Павел Станкевіч.
4: Беларусам мігрантам звернулі ўвагу на гэта велізарны аднак такі пласт і культуры, і проста людзей, якія жывуць тут на Белстокчыне, гэта беларуская тоеснасць. У гэтым ліку мы прыцягнулі ўвагу і офіса Светланы Ціханаўскай, які рэгулярна аднак такі прыязджае да нас чи на фестываль «Тутака», чи проста на розныя сустрэчы, бо безумоўна, таксама падтрымлівалі нас і агулам беларускую меншасць у наших размовах з мясцовай уладай.
3: Паводле Паўла Станкевіча, за апошнія гады фонд Тутака стаў арганізатарам шэрагу значных беларускіх культурных падзей на Падляшча, сярод якіх фестывалі Тутака і Сонцаграі, адукацыйныя праграмы для моладзі, дыскусійныя сустрэчы, канцэрты і грамадскія ініцыятывы, якія спрыяюць захаванню беларускай культуры і ўмацаванню сувязяў паміж беларусамі ў Польшчы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Таксама па красе далей павышаецца тэмпература паветра ў нашым памежным рэгіёне. Зараз плюс 16 у Лідзе, 18 у Каранівалстоку, Ваўкавыску, 18 у Гайноцы, 17 у Берасце, 18 у Кубрыні ды 17 у Пінску. Ну і таксама, што тут сказаць, таксама пашыраецца вось гэта зона хмарная на Гарадзіншчыну ды таксама на Берасцішчыну. У цэнтральнай частцы Беларусі зараз выхада дажджу, трошачкі гэты дождж будзе да нас бліжэй прыходзіць сёння. У другой палове дня, пераважна. Ну і таксама паўночна-заходні вецерам таксама будзе ўзмацняцца перад дажджамі, ды павышаны атмасферны ціск ён цягам дня нязначна знізіцца. У дзень максімальна чакаем сёння плюс 21-23. Такое надвор'е сёння ў нашым памежным рэгіёне.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Граница с рацией.
5: С вами разом на первый день у Забаве. У нашем эфире на хваре беларускага радио Рация мы поведаем гостя, між іншым, пакутрым пра пытанні, якія абмяркоўваюцца ды абгаворваюцца на міжнародным узроўні, напрыклад, у Лондоне. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Рабіла Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Гэта раніца, на гэта беларускага радио Рация. Перадаю вам прывітанне ды запрашаю ў чарговую гадзіну.
6: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

пала б. Шэрых дзён альбо вятроў халодных сумавалі б мы тады па мокрым снезе. Можа быць, але не вельмі доўга.

0: Гость рации.
1: Мы таксама вітаем зараз нашага госця ў ранішнім эфіры на хвалі беларускага радыё рацыя, кадра сёння Анатолія Бецька, дарадца Светланы Ціханаўскай па парламенцкім супрацоўніцтве ды канстытуцыйнай рэформе. Размаўляем пра Лондон ды з Лондону. Размаўляем з спадар Анатолі, ну вось прайшлі гэтыя чарговыя сустрэчы Альянсу за дэмакратычную Беларусь. Першае падсумаванне такое агульнае, хацелася пад вас атрымаць.
2: Парламенская эстафета працягваецца. Лондон атрымаў вітанне ад Парыжа і перадае Осла. Наступная сустрэча будзе ў студзені, сярэдзіна студзеня. Я лічу гэта добрай прыкметай. Мы сапраўды стварылі шырокую парламенцкую кааліцыю па Беларусі, а зараз без міжнароднай падтрымкі, без міжнароднай салідарнасці, ну проста нікуды. Зараз мы бачым, што ідзе вялікая канкурэнцыя менавіта за увагу да краіны, да людзей, да падзеяў. І за гэта канкуруюць вялікая колькасць інстытуцый, людзей, і мы ў гэтым канкурэнтнай барацьбе паказваем сваю канкурэнтную здольнасць. Таму што ведаеце, на парламента Брытаніі павестка дня вельмі доўгая. Там ёсць і краіны, і больш гарачыя падзеі, і таму знаходзіцца там, ну гэта важна. Гэта важна. Мы бачым па Украіне, якая трапіла ў бяду, і калі вось не гэтыя кааліцыі парламенцкія, кааліцыі краінаў, кааліцыі танкаў, кааліцыі самалёту, гэта ўсё з таго, што калі ў цябе ёсць партнёры, то тады ў цябе будзе і падтрымка, і будзе надзея, перспектыва. Так што вось я пра гэта хацеў бы, каб нашы людзі думалі, што гэта не проста там паехаў і пабыў і прыляцеў. Это якраз знаходжанне краіны ў павестцы дня еўрапейскай. І Лондон якраз тут быў добрай такой інвестыцыі. Таму каманда, я б сказаў бы, камандачка, яна зусім невялікая, якая займаецца гэтым пытаннем. Мы задаволеныя. Мы задаволеныя працай, мы бачым цікавасць да Беларусі. Ужо учора быў Лондон, а сёння ўжо пачалася падрыхтоўка да Осла.
1: Я таксама папрашу вас пракаментаваць новую сустрэчу Светланы Ціханаўскай і з прэм'ер-міністрам, і з высокімі лондонскімі і брытанскімі палітыкамі, паколькі, ну таксама пару з Лондона заяву вось у кантэксце гэтых сустрэчаў прагучала. Раскажыце краска пра гэта.
2: Даунінг-стрыт, закрытая вуліца.
1: І форад-офіс таксама, вельмі файда гучыць.
2: Да, не падыдзеш, не пад'едзеш, туды толькі цябе могуць правесці, і гэта вельмі рэдкая аказія. Таму, калі ты сустракаешся з адным з самых уплывовых еўрапейскіх палітыкаў, то гэта таксама маркер. Гэта сведчанне пра тое, што Ціханаўская застаецца легітымнай лідаркай Беларусі. Гэта сведчанне таго, што яна можа прасоўваць беларускую павестку, доказ таго, што яна можа вырашаць беларускія пытанні. Не чароўныя, як там Дзед Мароз з падарункамі, але праз сустрэчы, кантакты, працу па падрыхтоўкі. У нас такая магчымасць захоўваецца. І гэта таксама ёсць адзін з вынікаў візіта лондонскай паездкі. Яе проста тут разрывалі на часткі медыя. А што такое сёння медыя? Медыя гэта наўпроставая магчымасць фармаваць грамадскую думку. Важна працаваць не толькі з палітыкамі, не толькі каб Стармер табе прыняў, не толькі каб ты заехаў у парламент і там правіў важны івент, але важна працаваць з людзьмі, бо і Стармер, і дэпутаты, яны ўсе глядзяць на падаткаплацельшчыка, на выбарца. І там таксама важна фармаваць пэўны наратывы. І Светлана гэта робіць. Яна робіць праз медыя, вядучыя брытанскія медыя, а іх чытаюць не толькі брытанцы, іх чытае увесь свет. Таму гэта яшчэ вось адзін вынік. Вот мы тут колькі хвілінаў размаўляем, а называем ужо так тры важныя такія чыннікі. Не гаворачы ўжо пра тое, што прасоўваюцца вельмі нейкія канкрэтныя там наратывы, ладзяцца яшчэ вось падчас чацвёртай сустрэчы міжпарламенцкага альянса дэпутацкіх групаў за дэмакратычную Беларусь у Лондоне. Мы правялі яшчэ некалькі дадатковых такіх сустрэч тэматычных і дзеянняў і івентаў. І гэта таксама важна.
1: То таксама важна вызначыць ролю Лондона зараз, так? Паколькі мы заўсёды пра палітыку гаворым у кантэксце еўрапейскага звязу, але Вялікабрытанія як бы не з'яўляецца часткай еўрапейскага звязу, то лідарка якой часткі свету яна з'яўляецца? Вось меркаванне з Лондона на каго зараз уплывае?
2: Так, Лондон гэта асобы такі пункт. Гэта адна з вялікіх краінаў Еўропы. І вось мы не выпадкова выбралі Лондон, не таму, што там Біг Бен ці вельмі прыгожы горад, а ёсць такая думка, што толькі літоўцы і палякі прасоўваюць беларускую тэму. Мы, калі планавалі сустрэчы Альянса, то пачалі з Берліна, потым Рым, потым Парыж і зараз Лондон. Гэта вялікія еўрапейскія краіны. І нам важна даказаць і самім сабе, і ўсім, што ёсць цікавасць да Беларусі. І нема тут абыякавых да нас. Лондон адметнасць яшчэ ў тым, што ён можа прымаць свае самастойныя палітыкі па міжнароднай дзейнасці, прымаць хутка і прымаць аўтаномна. То бок, яму не трэба узгадняць, як для іншых краінаў, у Брюсселі многія пытанні. І ў гэтым ёсць вялікі плюс Лондона, і таму мы з ім працуем. Як з вялікай еўрапейскай краіны, якая можа мець самастойны кейс па Беларусі і прымаць рашэнні хутка і аператыўна. У гэтым вялікі плюс. А па-другое, Лондон, ён, скажам так, паміж Брюсселем і Вашынгтонам. Ён мае свае рычагі ўплыву на амерыканскую палітыку, і для нас гэта таксама вельмі важна. Таму вось у гэтым ёсць адметнасць Лондона, і мы гэта безумоўна выкарыстоўваем.
1: Ну так, таксама тут яшчэ ў пытанні бяспекі ўвогуле ў рэгіёне, паколькі Вялікабрытанія гэта ж ядзерная краіна, неяк так атрымліваецца, што калі такія адбываюцца канфлікты, як напрыклад ва ўкраіне, то менавіта ядзерныя краіны, ну, маюць такое болей важкае слова, гэта і Францыя, вось узгадваецца Макрона, які Александру Лукашэнку тэлефанаваў. Ну і Вялікабрытанія таксама выступае гарантам вось у гэтых бяспекавых пытаннях.
2: Дакладна, тут ёсць яшчэ адзін пунктик такі. У свой час Брытанія была адной з ядзерных краін, якія гарантавалі суверэнітэт Беларусі. Я яшчэ згадваю свае больш актыўныя палітычнае жыццё, свае больш актыўнае, калі я звяртаўся да ўрада Брытаніі як дзейны старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі, менавіта спрабаваў іх раскруціць, так скажам, на дыскусію аб іх адказнасці за суверэнітэт Беларусі, таму што я якраз быў пашчасціла мне быць у той час у Будапешце, калі прымаўся Будапешцкі мемарандум у той зале, дзе ў тым ліку брытанскі прэм'ер Мейджор падпісваў, ставіў свой подпіс на дэкларацыі, і яна ўсё-такі прапісвае гранты падтрымкі незалежнасці. Мы бачым, што гэта не спрацавала ў адносінах да Ўкраіны, але палітычны аспект тут застаўся. Я думаю, гэта якраз наш ресурс. Калі мы гаворым пра бяспеку для Беларусі, то мы мусім нагадваць Вялікабрытаніі, Злучаным Штатам Амерікі, што яны ўзялі на сябе гэтую адказнасць. І ўжо тут, як мы спрацуем самі з імі, ці будзе там новы ўрад, новы парламент гэтую тэму далей пушыць. І гэта дае магчымасць, напрыклад, Лондону зараз нешта гаварыць па Беларусі, пра бяспеку Беларусі, і калі паўстае пытанне, напрыклад, да ў беларускай прапаганды, а пры чым тут Лондон, Лондон заўсёды скажа, прабачце, а мы гаворым пра гэтую тэму, таму што ўзялі на сябе адказнасць. Мы адказная краіна. Таму так, у гэтым плане Лондон якраз вельмі важная краіна для нас яшчэ і з пункту гледжання бяспекі і тых гранты, якія давала гэта краіна для Беларусі.
1: Я хацеў бы вярнуцца вось да размоваў у рамках альянсу. Я прызнаюся адразу, калі была заяўлена вось тэма перспектыву незалежнай Беларусі, вольнай Беларусі. Я трошачкі скептычна глядзеў на гэтае пытанне. Ну, як бы мне здаецца, ці зараз ёсць час размаўляць пра нешта, што можа калісьці ў нас будзе, а можа і не будзе. Як вы, калі прайшлі гэтае паседжанне, калі прайшлі гэтыя сустрэчы, як вы ўвогуле ацэньваеце тэму і падыход да гэтай тэмы?
2: Па-першае, на гэту тэму прапанавалі самі брытанцы. Іх здзівіла, калі мы вялі папярэднія перамовы, што мы думаем пра дзень заўтрашні, пра Беларусь без Лукашэнка і Пуціна, пра тое, якой там будзе ахова здароўя, адукацыя, як будзе працаваць мясцовае самакіраванне. Для іх гэта фантастычна важна. І не толькі для брытанцаў. Ведаеце, калі яны ведаюць, якім будзе падзел улады ў новай Беларусі, якой там будзе мясцовае самакіраванне, як там будзе працаваць судовая сістэма, то мы становімся для іх прадказальнымі і зразумелымі. Бо свет, ён такі дзіўны. Могуць быць заявы адныя сёння, заўтра іншыя. Але калі мы ім прапановуем вот візію новай Беларусі, у праекце Канстытуцыі новай Беларусі, у праекце законах, у рэформах, яны могуць адкрыць, яны могуць зрабіць правую экспертызу, яны могуць прапусціць праз сваіх экспертаў і тады сказаць, окей, вось такая Беларусь з такім мясцовым самакіраваннем, з такой судовай сістэмай, з такой палітычнай сістэмай, яна нам падыходзіць, яна для нас прадказальная, і мы можам у яе сёння інвеставаць, таму што гэта будуць не інвестыцыі ў паветра, а рэальна ў Украіну, з якой можна працаваць, якая прадказальная. Таму гэта тэма якраз вельмі добра зайшла. І не толькі брытанскім парламентарям, але і іншым. Прадстаўнікі 9 парламентаў і 2 парламенцкіх арганізацый даехалі до Лондона, і практычна усе прынялі ўдзел ва ўсіх дыскусіях, іх было некалькі. Спачатку мы гаварылі цэлым пра пазітыўную альтэрнатыву, чаму гэта важна, што для нас гэта кропка ўвахода і праца сёння ў Беларусі, гэта кропка ўвахода ў Еўропу. Пасля мы гаварылі пра праект канстытуцыі і эканамічныя рэформы асобна, асобна размаўлялі пра пытанне адказнасці. Але перад гэтым у нас ужо ёсць добрая традыцыя. Мы гаварылі пра тыя пазітыўныя кейсы працы, якія былі ў нас на дыстанцыі паміж Парыжам і Лондонам. І літоўцы гаварылі, як яны адстойвалі інтарэсы беларусаў у парламенце праз галасаванне, калі не стварылі магчымасць прыраўняць беларусаў да расейцаў у правым полі, аставілі магчымасць удзельнічаць беларусам у мясцовых выбарах, паднялі бел-чырвона-белы сцяг каля сейма на 25 сакавіка. Ад іншых, ад латышоў яны гаварылі пра тое, як яны арганізоўваюць стажыроўкі для маладых беларусаў. Мы узгадвалі французскі досвід працы па палітычных вязнях. Гэта была такая вельмі добрая справаздача, калі гучалі добрыя пазітыўныя кейсы, як можна працаваць па беларускай павестцы дня, і гэта было важна, каб чулі іншыя і каб гэта быў такі досвід, якім можна падзяліцца.
1: Давайце з вамі, ну, падсумуем, пераклічку такую зробім. Зараз колькі дэпутацкіх груп, бо я ведаю, што новыя чарговыя могуць зараз стварыцца. Як гэта выглядае дынаміка дэпутацкіх груп?
2: Дынаміка сапраўды, яна заўсёды праходзіць выбары, калі-нікалі патрэбна пачынаць працу літаральна з нуля. Мы можам сказаць, што Лондон чым быў адметны, што мы де-факта запусцілі працу ў двух парламентах. Гэта Гішпанія і гэта Харватыя. Быў якраз прадстаўнік ад Харватыі. Там будзе нефармальная група, але яна фактычна з Лондона пачынае сваю працу. І Сенат Гішпаніі. У нас была сустрэча з спікерам Гішпаніі, і ён паабяцаў займацца Беларусю. Як бачым, яго словы спраўдзіліся, і ён прыслаў дэлегацыю там 5 чалавек, уключаючы 4 парламентарыяў, это сената, сенатары. Яны прыехалі, это была самая вялікая дэлегацыя зараз у Лондоне. Яны больш слухалі, яны больш натавалі, рабілі нататкі і напрыканцы сказалі, што вельмі добра, што была магчымасць ім вот прыехаць, паслухаць сваіх калег, зразумець, што такое альянс, як працуюць групы, і яны едуць добрым настроем і будуць працаваць. Таму вот канкрэтны прыклад, як гэта працуе. Вельмі важна паказаць не на пальцах там не толькі праз перапіску, але каб яны паслухалі сваіх калег. Ну, на сённяшні дзень мы фіксуем, што групы альбо ёсць, альбо ідзе працэс іх стварэння. Гэта 22 парламенты і две парламенцкія арганізацыі. Гэта Еўрапарламент, дзе ёсць дэлегацыя, і гэта парламенцкая асамблея Рады Еўропы. І гэта такая навіна. Мы спадзяёмся, што недзе 7 ліпеня мы заявім аб стварэнні групы за дэмакратычную Беларусь у яшчэ адной парламенцкай арганізацыі. Парламенцкая арганізацыя АБСЄ. Да дня сённяшняга туды прыязджаюць прадстаўнікі нелегітымнага лукашэнкаўскага парламента. Гэта хібы рэгламента, статута асамблеі. Мы вырашылі як мінімум гэтую сітуацыю змяніць. Мы легітымізавалі там ужо дэлегацыю дэмакратычных сілаў, а зараз працуем над тым, каб стварыць групу. І я асцярожна вару, з асцярожным аптымізмам, што думаю, краін 30 у гэтую групу мы дакладна сагітуем.
1: Гость рацыі. Раксамада, грэх слову, што распавёрума на Толя Бецькі, толькі

0: Раніца з рацыяй.
1: І, здається, нават зараз ад самай раніцы такое прыемнае сонца ў нас у Беластоку, але, здається, таксама троху аблокі падыходзяць. Ідуць яны менавіта з усходу. Зараз у цэнтральнай частцы Беларусі багата дажджу, распаўсюджваюцца гэтыя хмары на Гарадзіншчыну, Берасцішчыну, ну і таксама да Беластока прыйдуць. Ну, вось гляджу, зараз каля 13-12 дождж ды нават навальніца у Беластоку можа быць. Сіноптыкі не выключаюць. А зараз гэтыя дажджы і навальніцы ўжо падабраліся бліжэй да Ліды. Ну што ж, здаецца, нават межа іх не прыпыніць. У дзень сёння чакаецца плюс 21-23, зараз 17 у Лідзе, 19 у Гародні, да Ваўкавыску, 18 у Беластоку, да Гайнаўцы, 18 у Берасці, да ў Пінску, 19 у Кубрыні. Паўночна-заходні вецер, будуць узмацняцца парывы, асабліва як прадвеснік дажджу, да вось гэтай навальніцы, якая можа да нас прыйсці. Павышаны атмасферны ціск ён цягам дня нязначна знізіцца. Заўтра, 9 чэрвеня, як сіноптыкі нам паведамляюць, надвор'е таксама вызначаць фронтальныя раздзелы. У дзень заўтра прыходзіць бліжэй да нас цёплыя няўстойлівыя паветраныя масы. Уначы месцамі кароткачасовыя дажджы, ды таксама уначы ды пад раніцу туман. Вецер заходні, пераважна ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 9, плюс 16, у дзень заўтра максімальна плюс 20, плюс 27, у такіх вось межах цягам дня будзе вагацца тэмпература паветра.
2: Радыёрацыя. Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
3: Каля 2,5 мільёна чалавек.
1: І зараз закладна паўгадзіна засталося да 10 у Беларусі, да 9 у Польшчы.
4: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
5: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юра Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. 5 чэрвеня ў таварыскім матчы зборнай Беларусі па футболе сустракалася

0: Сірыі і перамагла з лікам 4-1. Галамі адзначыліся Марозаў, канцавы, Шуманскі і Яблонскі. Беларускі нападаючы Владіслаў Марозаў адкрыў лік на 3-й хвіліне. Гэта адзін з самых хуткіх галоў у гісторыі зборнай Беларусі. За ўсе гады было забіта 5 мячоў да заканчэння першых 3 хвілін гульні. 48-гадовы Віктар Ганчаренка стаў першым галоўным трэнерам у гісторыі зборнай Беларусі, які пачаў з 3 перамог запар. Нагадаем, беларусы пад кіраўніцтвам Ганчаренкі абгулялі Арменію 2-1, Кіпр 1-0 і Сірыю 4-1. Стала вядома сума ўзнагароды, якую атрымаюць футбалісты і члены трэнерскага штаба зборнай па выніках матча супраць каманды Сірыі. Памер прэміяльны складзе каля 2000 даляраў на кожнага ўдзельніка каманды. Наступны таварыскі паядынак зборная Беларусі згуляе з Буркіна-Фасо 9 чэрвеня. Гульня пройдзе на нацыянальным футбольным стадыёне ў Менску. Таксама 5 чэрвеня на стадыёне «Гарадскі» ў Баранавічах быў згуляны першы таварыскі матч паміж моладзевымі зборнымі Беларусі і Казахстана. Беларусь перамагла з лікам 2-0. Галамі адзначыліся Цапянкоў і Сіманенка. Другі матч паміж моладзевымі зборнымі Беларусі і Казахстана пройдзе сёння на стадыёне «Трактар» у Менску. Беларускі нападаючы Арцём Шуманскі стане гульцом сербскага партызана з Белграда. Клуб возьме ў арэнду гульца зборнай Беларусі ў маскоўскага ЦСКА на год з правам выкупу. Раней гулец выступаў у арэндзе за расійскія «Шкрылы Саветаў». Там было на рахунку Шуманскага 12 матчаў ва ўсіх турнірах. Партызан з 73 ачкамі завершыў сезон 2025-26 гадоў на 3-й пазіцыі ў турнірнай табліцы групы А чэмпіянату Сербіі і згуляе ў лізе канферэнцыі. Кракаўская «Вісла» не будзе працягваць кантракт беларускага брамніка Антона Чычкана, які сканчаецца 30 чэрвеня, паведамляе партал «Футбол.пл». 30-гадовы галкіпер абараняе колеры «Віслы» з 20 лютага 2024 года. За асноўную каманду клуба ён правёў 20 матчаў, прапусціў 39 галоў і тройчы адыграў на нуль. У сезоне 2025-26 гадоў Чычкан выступаў за каманду клуба ў 4-м дывізіёне чэмпіянату Польшчы, правёў 10 сустрэч, у якіх прапусціў 14 мячоў і оформіў 3 сухары пры адной жоўтай картцы. За асноўную каманду футбаліст згуляў у адным матчы, у якім здолеў захаваць браму ў недатыкальнасці. Разам з клубам беларус заваяваў Кубак Польшчы ў сезоне 2023-24 гадоў. 6 і 7 чэрвеня былі згуляныя матчы 10 тура першай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе. З цікавых вынікаў выдзелім паразу Ліды ад Пінскай Хвалі з лікам 2-4, разгром Смаргоні ў Асіповічах з лікам 0-5. Смаргоні атрымала першую перамогу ў гэтым сезоне. Да гэтага каманда не выйгравала ў чэмпіянаце, запісаўшы ў актыў 4 нічыі і пацярпеўшы 5 паразаў. Такім чынам Смаргонь забіла 16 мячоў за 3 матчы ў лізе і Кубку Беларусі. Улічваючы суботні матч, каманда згуляла ў нічыю з Лідай 4-4 у 9-м туры і абгуляла вертыкаль з лікам 7-0 у 1-32 Кубка Беларусі. Да гэтага за першыя 8 матчаў у другім дывізіёне клуб здолеў аформіць толькі 3 галы. Для Асіповічаў гэтая ж параза стала другой запар з 5 прапушчанымі мячамі. У 9-м туры клуб прайграў папер праму з лікам 1-5. Акрамя таго, Асіповічы ўжо ў 5-ы раз у гэтым чэмпіянаце прапускаюць 4 і больш мячоў за гульню. Супраць Салігорска 0-6, Нівы 2-4 і Слуцка 2-4. Каманда з адным балам замыкае турнірную табліцу першай лігі. А таксама Астравец згуляў з Батэ 2 ў нічыю 0-0, Ніва з Камянеччыны згуляла ў нічыю 1-1 з Оршай і Салігорск з лікам 1-0 перайграў лідара чэмпіяната каманду Слонім 2017. У партугальскім Назары пачаўся Кубак еўрапейскіх чэмпіёнаў па пляжным футболе. 7 чэрвеня у матчы першага тура групавога турніру Мінск перайграў нямецкі Біч Роялс з лікам 4-3. 5 чэрвеня быў згуляны 3-й матч паўфіналу чэмпіянату Беларусі па міні-футболе. Аршанскі ВТН саступіў на сваёй пляцоўцы ў серыі пасляматчавых пенальці гомельскаму БЧ з лікам 2-3, па пенальці 5-6. Лік у серыі да 3 перамог стаў 1-2 на карысць чыгуначнікаў з Гомеля. 22-гадовы нападаючы хакейнага менскага «Дынама» Вадзім Мароз працягне кар'еру ў «Юце» з нацыянальнай хакейнай лігі. Адзначаецца, што хакеіст падпіша кантракт навічка ў бліжэйшы час. Нагадаем, што на драфце НХЛ 2023 года «Юта» выбрала Мароза пад нумарам 88. Цяпер беларус знаходзіцца ў статусе абмежавана свабоднага агента, з-за чаго ён можа перайсці ў іншы клуб толькі пры грашовай кампенсацыі «Дынама». Раней паведамлялася, што Мароза не задавальняе кантракт, які яму прапануе менская «Дынама». Выступаў за клуб з Менска з чэрвеня 2022 года. У мінулым рэгулярным чэмпіянаце КХЛ хакеіст правёў 54 матчы і набраў 29 ачкоў пры паказчыку карыснасці плюс 4. У плэй-оф на яго рахунку 8 гульняў і 2 балы пры карыснасці плюс 1. 29-гадовы беларускі баксёр Дмітрый Асанаў накаўтаваў у шостым раўндзе венесуэльца Рохера Гутьераса ў Монрэале ў баі за пояс IBF Інтэрканцінентальна. Гэтая перамога стала 13-ай для беларуса на прафесійным рынгу пры адсутнасці паразаў. У верасні 2025 года ўраджэнец Маладэшна завалодаў поясам IBF Інтэрканцінентальна, накаўтаваўшы француза Лаіда Даўдзі. Міжнародны саюз раварыстаў зняў усе абмежаванні з беларускіх спартоўцаў. Пра гэта паведамляе прэс-служба арганізацыі. Цяпер беларускія велагоншчыкі змогуць выступаць на турнірах пад егідай арганізацыі з дзяржаўным сцягам і гімнам як у асабістых, так і ў камандных спаборніцтвах. Што датычыцца расійскіх спартоўцаў, то ім арганізацыя дазволіла ўдзельнічаць у камандных турнірах, аднак па-ранейшаму выключна ў нейтральным статусе. Нагадаем, у траўні 2023 года міжнародны саюз раварыстаў дапусціў беларускіх і расійскіх атлетаў да турніраў міжнароднага календара толькі ў статусе нейтральных індывідуальных спартоўцаў без выкарыстання дзяржаўнай сімволікі. Еўрапейскі баксёрскі саюз на паседжанні ў Тыране прагаласаваў за падаўжэнне санкцый у дачыненні да расійскіх і беларускіх баксёраў. Пра гэта паведаміла віцэ-прэзідэнт нацыянальнай лігі прафесійнага бокса Украіны Аліна Шатэрнікава, якая таксама з'яўляецца прадстаўніцай Украіны ў праўленні арганізацыі. Усе сябры праўлення аднагалосна прагаласавалі за захаванне дзеючых санкцый у дачыненні расійскага і беларускага прафесійнага бокса. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту. У чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
1: Беласток і Падляшша.
2: 8 чэрвеня, панядзелак, у Беластоку ў межах заключных заняткаў «Мова на нова» гэтага сезона адбудзецца прэзентацыя кнігі Фелікса Кермана «Гісторія гародні 1919-1991». Усяго на даследаванне для гэтай кнігі у аўтара сышло 8 гадоў, некалькі з якіх ён правёў у гародні, як у самім горадзе, так і ў архівах, і нават вывучыў беларускую мову спецыяльна для гэтага праекта. Калі кніга выйшла ў 2021 годзе, збегліся дзве гістарычныя падзеі. Апошняя хваля пандэміі COVID-19 і пераслед пратэстоўцаў пасля рэвалюцыі ў канцы лета 2020 года. Адразу пасля адзінай прэзентацыі кнігі ў гародні ў цэнтры гарадскога жыцця арганізатар Павел Мажэйка і мастак, чыя выстава праходзіла там, Алесь Пушкін, былі арыштаваныя. Цэнтр гарадскога жыцця даўно не існуе. Павел Мажэйка правёў 2 гады за кратамі, Алесь Пушкін памёр у турме. Значная частка актыўных жыхароў цяпер жыве ў Вільні, Беластоку і Варшаве. Арганізатары запрашаюць завітаць на спазнёную, але дужа важную прэзентацыю кнігі па-беларуску. Пачатак о 19 гадзіне ў суседскім доме, што па вуліцы Сянкевіча ў Беластоку. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клян» за аддзяленне ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы, якая падсумоўвае сезон творчай секцій 2025-2026. Ты таксама можаш стаць мастаком. Гэта ўнікальная магчымасць убачыць вынікі гадовай працы ўдзельнікаў, якія пад мастацкім кіраўніцтвам Магдалены Тальмон развівалі свае захапленні, адточвалі майстэрства і знаходзілі ўласныя спосабы самавыяўлення праз мастацтва. Прадстаўленыя працы з'яўляюцца сведчаннем творчасці, творчай смеласці і радасці стварэння. Кожная з іх распавядае асобную гісторыю, дэманструючы разнастайныя погляды, натхненне і мастацкія пошукі ўдзельнікаў. Вернісаж выставы пачнецца о 17 гадзіне ў памяшканнях Беластоцкай клянзы, што па вуліцы Вітоса. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на канцэрт з серіі «Блузы Фама» выступіць «Дельтафонік» пачатак о 20 гадзіне ў музычнай кав'ярні «Фама». Падэцкая ксяжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на найбуйнейшыя сустрэчы настольных, кубічных і картачных гульняў у Беластоку. Асноўная назва гульні – «Каманда спецыяльнага прызначэння». Гэта кааператыўная настольная гульня, у якой удзельнікі бяруць на сябе ролю галоўнага героя серыі раманаў Марціна Морткі і адпраўляюцца ў прыгоды са сваімі вернымі сябрамі. Пачатак о 17.30. У Падляцкай ксяжніцы, што па вуліцы Складоўскай кіры ў Беластоку.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
1: Беласток і Падляшша.

0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: Мы таксама гэты панядзелак працягваем наш эфір. Чарковая тэма зараз тут. Распавядзем Фелікс Цакерман на тэму Харуні напісаў дысертацыю, а пасля на аснове яе гэтую кніху. Называецца «Гісторыя гародні, нацыяналізацыя, вынішчэнне ды савітызацыя сярэднееўрапейскага месца». Прэзентацыя беларускага перакладу кнігі нямецкага гісторыка, публіцыста, прафесара Фелікса Акермана прайшла напярэдадні у Вільні ў цэнтры беларускай супольнасці і культуры. З аўтарам кнігі паразмаўляла Таццяна Смоткіна.
2: Чаму немец узяў для дысертацыі тэму гародні? І вы напісалі кнігу, прысвечаную беларускаму гораду. У вас там якія карані ці жылі, некія родны?
3: Не, просто у мяне былі добрыя стасункі там з мясцовымі палякамі яшчэ до майго рашэння. І мне асобна спадабалася ў гародні, і мне здавалася, што это будзе проста цікава. Я спачатку сильна не задумаўся, просто у мяне была такая магчымасць хутка атрымаць стыпендію, і мне была візія, што праца пра гародні будзе цікавай.
2: Вы лічылі, што это такі самы цікавы горад беларускі?
3: Не, я до этого, я тады не шмат ведаў пра Беларусь, но я жыў у Расіі пасля школы і вывучыў рускую мову, працуя з старыкамі. І я до этого жыў год у Польшы і хадзіў у Польшу у школу. Таму у мяне быў такі дзіўны вопыт польскага і расійскага бэкграунду, і на этом фоне мне здавалася, што гародня якраз будзе вельмі цікавай.
2: А вось вы напісалі кнігу і пісалі яе 8 год, наколькі мне вядома. Чаму менавіта гэты атрэзак? І вось я пачула, што вы казалі, што трэба яе ўжо было здаваць. Удруг, таму што там і дысертацыя ў час сканчаўся. Чаму менавіта столькі год?
3: Так канкрэтна, то я 5 гадоў пісаў дысертацыю, абраняў, і потом яшчэ мне потом прыйшла ў свет дачка. Ну, у той час яшчэ дачка нарадзілася перша. І я просто яшчэ пасля абароны яшчэ 3 гады мне займала перапрацоўка гэтай дысертацыі і зараблення сваёй кнігі. І хацеў з гэтым успець да нараджэння там майго сына. Так што так, такі прамежутак.
2: Гародня, як гучала, гэта сапраўды адзін з беларускіх гарадоў. Каля 80% жылі габрэі. Вы дакладна там вывучалі гэтую гісторыю, і сапраўды гарадзенская гісторыя звязаная з габрэямі. Дзе вось падзеліся беларусы, што ў асноўным там вялася размова пра габрэю больш і пра паляку. Але ў той час вы адзначалі, што менавіта вось гэтаму беларускаму адраджэнню гародня і стала, можна сказаць, беларускім горадам. Вось пра гэта некалькі слоў.
3: Просто я рэальна шукаў яшчэ на пачатку 2000-х гадоў, як бы следаў беларускай прысутнасці гародні, і знайшоў, канешне, яны ёсць у кнізе, але іх просто адносна немнога. І становленне, ну, працэс такой рэальнай беларусіфікацыі у такім этнічным сэнсе, што там з'явіліся ў большой ступені беларусы, это все-таки вынік другой сусветнай вайны і пачатак саветызацыі, стварення індустрыяльнага гораду, пераходу ўже насільніцтва і звёсак навакольных у горад. І это ў мне важная частка моей працы, как бы просто высветліць, што саветызацыя это не толькі, это был примусовы ціск на переход у тым ліку на рускую мову, але і на савецкі лад, але таксама он стварал беларускі горад.
2: Калі правесці такую паралель з сучаснасцю, калі вы сучыце за тым, што зараз адбываецца ў Беларусі, ці падобная зараз сітуацыя вось у гародні, якая адбываецца з тым, што было раней, таму што ўсё ж такі зараз у Беларусі ідзе русіфікацыя, але тым не менш, хоць і большасць беларускай такой дэмакратычнай супольнасці з'ехала з Беларусі і з гародні ў тым ліку. Я ведаю, што там яшчэ засталіся людзі беларускамоўныя і хоць у падполі нешта там спрабуюць рабіць. Вось ці бачыце вы яшчэ гародню беларускамоўнай?
3: Я вам не адкажу на это пытанне, таму што я не везной, ну як бы я не буду зараз это праверыць на месцы з зразумелых прычынаў. І думаю, што цікава проста задаць само пытанне, да? Напрыклад, польская меншасць уже афіцыйна не можа дзейнічаць, але палякі жывуць у гародні, не все палякі выехалі ў Польшу. І іх зараз яшчэ больш, чым было, напрыклад, до вайны палякаў фармальна. І таму цікавае пытанне, як сёння ў умовах уже такой дыктатуры, дзе гвалт не толькі сімвалічны, але і фізычны, то як змяніліся стасункі паміж польскімі жыхарамі, гародні і беларускімі. Ну, каб адказаць на это пытанне, трэба было б працаваць на месцы.
2: Ці збіраецеся вы яшчэ штосьці пісаць пра гародню, ці там даклад, ці яшчэ якую-небудзь кнігу менавіта пра гародню, ці, можа, пра іншы нейкі беларускі горад?
3: Адна справа, што я хацеў, каб вышла книга по-польску, и для этого треба ее крыху перераблять. Это одно. А другое, мне кажется, что больше важно, как написать историю Беларуси для не белорусской публичности читачов. То это, я думаю, это больше важно зараз на нынешний момент.
2: Немцы цікавятся в сучасной белорусской истории?
3: Ну, все ж таки, в 20-м году был такой всплеск зацікавленості. На жаль, он куда-то зник. Так что зараз, коли, да, выпускают там 120 человек из тюрьмы, то это появится на момент, але потом уже звикає. Просто уже одна из маленьких країн, які ми добре не ведаем, і вона вельми далека на вока большості.
1: І у кадай князі Фелікса Акермана просвечується історія білоруської городні на стику трьох країн у Білорусі, Польщі та Літви. Екра білоруської радіорація, 8 день червня, понеділок, сьогодні наперед новини на нашій хвалі. У гэту раніцу, у кадай день, будемо далі з вами разом.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Удары ў глыб тэрыторыі Расіі будуць працягнутыя, заявіў Зялінскі. Іранскую студэнтку, арыштаваную за каментары, дэпартавалі з Беларусі. Ціханоўская перадала ліст патрыярху Варфаламіі, які прыехаў у Вільню.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Ўкраіне. Уладзімір Зялінскі заявіў, што нядаўная серыя ўдараў у глыб тэрыторыі Расіі будзе працягнутая, паведамляе Скайнюз. Выданне паведаміла, што ў пачатку гэтага тыдня Кіеў нанёс серыю ўдараў па горадзе Санкт-Пецярбургу, дзе праходзіў буйны эканамічны форум. Акрамя таго, іншыя ўдары былі нанесеныя за сотні кіламетраў ад расійска-украінскай мяжы, піша Unionnet. Украіна асвоіла, вывучыла і вырабіла шмат розных ракет і дронаў. Мы не будзем проста моўчкі гінуць, мы дадзім адпор. Мы з кожным днём будзем станавіцца ўсё мацнейшымі, заявіў Уладзімір Зялінскі. Паводле слоў прэзідэнта Ўкраіны, Уладзімір Пуцін прыслухоўваецца да слоў Кіева і яго саюзнікаў толькі тады, калі на яго аказваецца татальны ціск. Важна, каб якія заўгодна кантакты з рэжымам Лукашэнкі не вялі да яго міжнароднай легітымізацыі без рэальных зменаў у паводзінах рэжыму. Гэта найперш тычыцца спынення рэпрэсіяў, вызвалення палітвязняў, скарачэння залежнасці Беларусі ад Крамля і няўдзелу рэжыму ў паўнавартаснай вайне супраць Украіны, кажа амбасадар па асаблівых даручэннях украінскага МЗС Яраслаў Чарнагор.
4: І дуже бажано скарочэння паставок військових з Білорусі до Росії. Тобто це фактори безпекові, і вони до нас абсолютно в пріоритеті. З свого боку, ми уважно стежимо за розвитком ситуації та намагатимемося координувати свої підходи з партнерами. Сподіваюся, партнери з свого боку будуть дослухатися до української позиції.
3: Нагадаємо, що ще з минулого года активізувалися контакти поміж офіційним Мінськом і адміністрацією президента США Дональда Трампа. Так само відносно недавно стало відомо об контактах режиму з французскімі прадстаўнікамі. У прыватнасці мела месца тэлефонная размова прэзідэнта Францыі і Александра Лукашэнкі. Іранскую студэнтку, якую арыштавалі ў Мінску за каментары аб Іране, дэпартавалі з Беларусі. Пра гэта расказала жанчына, якая знаходзілася разам з хатэры Хадададзі ў Ічу на Крэсціна. Як паведамлялася, студэнтку стаматолагам з Ірана хатэры Хадададзі затрымалі ў Беларусі за каментары аб Іране ў адным з тэлеграм-каналаў. Паводле іранскага тэлеканалу, які базуецца ў Лондоне, Хадададзі затрымалі пры умяшанні амбасады Ірану. Ёй спачатку прызначылі 14 сутак арышту, але па сканчэнні тэрміну не вызвалілі, а пакінулі чакаць дэпартацыі. Паводле слоў суразмоўцы вясны прастуе, што Грузія адмовілася прымаць хатэры, каб там яе не выкралі іранскія ўлады, яе ў выніку дэпартавалі ў Арменію. Вядома, што пакуль яна знаходзілася ў Ічу, да яе прыязджалі журналісты і здымалі пра яе сюжэт. Святлана Ціханоўская перадала ліст патрыярху Варфаламею, які прыехаў у Вільню. Беларуская дэмакратычная лідарка выказала падзяку за стварэнне беларускай парафіі Канстанцінапольскага патрыярхату ў Вільні і падкрэсліла, што царква мае асаблівае значэнне для беларусаў, якія вымушаныя жыць у выгнанні. Пра гэта Белсату паведаміў дарадца Ціханоўскай у дыпламатычных пытаннях Дзеніс Кучынскі, які таксама перадаў патрыярху падарунак ад лідаркі дэмакратычных сілаў. Патрыярху падарылі слуцкі пояс, адзін з сімвалаў Беларусі, ейнай гісторыі спадчыны вялікага княства літоўскага. Гэта праца сучаснага майстра, які робіць такія паясы ў Варшаве. Кучынскі назваў сустрэчу з Варфаламеем вялікім гонарам. Паводле яго, гэты візіт стаў важным сімвалам падтрымкі для беларускіх праваслаўных вернікаў Канстанцінопальскага патрыярхату і для беларускай грамады ў Вільні. Замежжа прэм'ер-міністр Арменіі Румыніі. Нікол Пашынян абвясціў перамогу на нядзельных парламенцкіх выбараў і абвясціў, што яго партыя сацыяльныя дагаворы сфармуе адзіны ўрад. Тым часам цэнтральная выбарчая камісія апублікавала пакуль што вынікі, якія складаюць прыблізна 16% галасоў. Згодна з гэтымі вынікамі, партыя Пашыняна атрымала 51% галасоў. Ён ахарактарызаваў сваіх галоўных канкурэнтаў, тры прарасійскія партыі, як, цытата, «трохгаловую ваенную партыю». Тэрмін, які ён выкарыстоўваў падчас сваёй перадвыбарчай кампаніі. І ён дадаў, што гэта не палітычныя сілы, а, цытата, «крымінальна-алігархічная група», якую трэба знішчыць у Арменіі. Пашынян паўтарыў, што лідары гэтых фарміраванняў будуць прыцягнуты да адказнасці і пасаджаныя ў турму. Выбары ў Арменіі разглядаюцца як выпрабаванне палітыкі Пашыняна, бо яны імкнецца нармалізаваць адносіны з Азербайджанам пасля паразы ў Нагорна-Карабахскім канфлікце, зблізіцца з Захадам і паменшыць залежнасць ад Расіі. Асноўныя апазіцыйныя сілы, моцная Арменія, армянскі блок і квітнеючая Арменія крытыкуюць яго за саступкі Азербайджану і выступаюць за больш цесныя сувязі з Масквой. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com та ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Александр, разбеза з тотах ападку, верагодзіцца ападку 5-10%, так гучыць прагноз, але увага, напрыклад, зараз на Гарадзіншчыне багата хмараў, ды таксама з цэнтральнай Беларусі ідуць дажджы ў бок Гародні, ліду ўжо, здаецца, трошачкі ахінулі, вось гэтыя дажджы сваімі, ахінулі ўжо ліду, і там магчымая зараз у гэтыя хвіліны дажджы. Тэмпература паветра зараз плюс 17 у Лідзе, 20 у Гародні, 19 у Беластоку, Ваўка, Выскуды, Гайну, 19 у Берасці, 20 у Кобрыні, ды 19 у Пінску. Паўночна-заходні вецер, павышаны атмасферны ціск, цягам дня будзе зніжацца. У дзень сёння максімальна чакаем плюс 21-23. Ну і таксама між іншым усё больш раз паўсюджваюцца дажджы па нашым памежным рэгіёне. Зараз яны ёсць на Гарадзіншчыне і таксама падбіраюцца пад Берасцішчыну, а недзе каля 11-12 на Беласточчыне чакаюцца. У студыі беларускага радыё Рацыя. У крапанядзелак быў Улад Грынёўскі. Я жадаю вам добрага дня і да новой сустрэчы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
6: Не возьмеш ты больш телефон, бо бачыш ты зноў гэты ён. Мінулае не адпускае, што дзень всё адно

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, а тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 8 червеня. У такі ж дзень 1869-го амерыканскі вынаходнік Айвс Макгафі запатэнтаваў першы ў свеце пыласос, названы ім Whirlwind. У яго верхняй частцы размяшчалася ручка, злучаная раменным прывадам з вентылятарам. Ручка прыводзілася ў рух рукой. Пыласос быў лёгкім і кампактным, але нязручным у эксплуатацыі з-за неабходнасці адначасова круціць ручку і штурхаць прыладу па падлозе. Макгафі заснаваў бостонскую кампанію American Carpet Cleaning Company і стаў прадаваць свае пыласосы па $25 за штуку. Немалая сума па тых часах, калі ўлічыць, што ў той час адзін амерыканскі даляр складаў каля 23 грамаў срэбра. Большасць пыласосаў Макгафі былі прададзеныя ў Чыкаго і Бостане, аднак частка іх, верагодна, згарэла ў вялікім чыкагскім пажары. Толькі два Whirlwind'а захаваліся да нашых дзён, адзін з іх экспануецца ў гістарычным цэнтры кампаніі Hoover. Услед за Макгафі іншыя вынаходнікі таксама сталі вырабляць і прадаваць механічныя пыласосы, а ў пачатку 20-га стагоддзя узгаданая кампанія Hoover стала выпускаць электрычныя пыласосы з пыласборнікам. Першая мадэль каштавала $60 і карысталася вялікім попытам у пакупнікоў. Рост папулярнасці пыласосаў у 20-30-х годах засноўваўся на упэўненасці хатніх гаспадынь, што разам з пылам яны пазбаўляюцца і ад мікробаў. Цягам многіх гадоў пыласосы заставаліся прадметам раскошы, але пасля Другой сусветнай вайны яны сталі распаўсюджаным прадметам ужытку ў сярэдняга класа. Сёння пыласос прадметам раскошы не з'яўляецца і ёсць практычна ў кожнай сям'і.
0: Нагоднік.
2: 8 чэрвеня 1912-го у Лос-Анджелесе была заснаваная кінастудыя Universal. Гэта найстарэйшая з цяпер існуючых галівудскіх кінастудый. З 1915 па 25 год Universal была найбуйнейшай кінакампаніяй США. На лагатыпе намаляваны зямны шар, вакол якога круціцца падабенства кольцаў Сатурна з надпісам Universal. Пад эгідай гэтай кампаніі працуюць тэматычныя паркі ў Галівудзе, Арландо, Сінгапуры і Осаке.
0: Нагоднік.
2: 8 чэрвеня 1946-го на кангрэсе ў Капенгагене прадстаўнікамі 21 краіны антыгітлераўскай кааліцыі была заснаваная міжнародная арганізацыя журналістаў. Яе галоўнымі задачамі сталі захаванне міру і ўмацаванне міжнароднай супрацы шляхам свабоднага, праўдзівага і сумленнага інфармавання грамадскасці, а таксама барацьба супраць прапаганды вайны, фашызму, нацыянальнай і расавай дыскрымінацыі ды рознага роду канфліктаў.
0: Нагоднік.

0: Фельетон рации.
1: Прапагандыст і актывіст камуністычнай партыі Пётр Пятроўскі прапанаваў перасяляць пенсіянераў з малых вёсак у аграгарадкі. Маўляў, там і крама ёсць, і фельчарскі пункт, а карані, родная хата, сад, дзе чалавек пражыў усё жыццё, рэчы другасныя. Сапраўды, навошта нам вёскі па тры чалавекі? Навошта дарогі да іх? Навошта хаты, гароды, сады, калодзежы, могілкі, дзе пахаваныя бацькі, дзяды? Навошта ўвогуле ўсё гэта, калі можна ўзяць трох апошніх жыхароў, пасадзіць у аўтобус і адвезці ў аграгарадок, а вызваленыя хаты і землі пераўтварыць у аграсядзібы ды этнаграфічныя комплексы для турыстаў. Проста да болі вядомая ўсім схема – адабраць і падзяліць. Ніхто не пытаецца, ці хоча сам чалавек пакідаць дом, у якім прайшло жыццё. Такое адчуванне, што гаворка ідзе не пра жывых людзей, а пра нейкія рэчы. Прапагандыст Пятроўскі нават не дапускае думкі, што людзі могуць не захацець пераязджаць. Была б магчымасць, камунізм бы прадаў бы гэтых жыхароў, як той рабілі тыя, супраць каго змагаліся ягоныя ідэйныя папярэднікі стагоддзя таму. Прыгонніцтва нават у суседняй усходняй краіне адмянілі яшчэ ў 19 стагоддзі, а на дварэ, між іншым, ужо 21-е. Асабліва ўражвае далейшы план. Калі апошніх жыхароў вывезці, то вёскі можна будзе рэстаўраваць. Не для вывезеных пенсіянераў, вядома, і не для іх дзяцей, якія калісьці адтуль з'ехалі, а для турыстаў.
0: Радыё «Рацыя».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Радыёрацыя.

Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыё Рацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на 1 гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.

0: Штосьці не так. Агляд абсурдных навінаў Беларусі па-за межамі.
1: Вітаем. Кажуць, пра стан дзяржавы лепш за ўсё судзіць не па справаздачах, а па навінах. Калі гэта праўда, то апошнія тыдні падарылі нам сапраўдную энцыклапедыю сучаснай беларускай рэальнасці. На фестываль нацыянальных культур запрашаюць расійскі поп-гурт. Нараджальнасць прапануюць стымуляваць бацькавымі куфрамі, а беларуская мова ў школах працягвае ўпэўнена змагацца за месца ў чырвонай кнізе. Пра гэтыя і іншыя прыкметы нашай стабільнай сучаснасці ў сённяшняй праграме. Калі вам падаецца, што з усім гэтым штосьці не так, вам не падаецца.

Навіна, якая павінна была ўразіць сваёй велічу. Хэдлайнерам фестывалю нацыянальных культур у Гародні стаў расійскі гурт «Фабрыка». І сапраўды, хто ж яшчэ? Бо калі гаворка ідзе пра нацыянальныя культуры, то няма нічога больш натуральнага, чым запрасіць поп-гурт, створаны ў 2002 годзе у выніку расійскага тэлепраекта «Фабрыка зорак». Менавіта так, відаць, і выглядае культурная разнастайнасць ва ўяўленні беларускіх чыноўнікаў.

Фестываль нацыянальных культур задумваўся як свята народаў, якія жывуць у Беларусі з мэтай дэманстрацыі іх традыцый, культуры і адметнасцяў. Але навошта ўсе гэтыя складанасці, калі можна прывесці правераны прадукт расійскага шоу-бізнесу сумнеўнага разліву? Універсальны культурны заменнік, які паводле логікі арганізатараў мусіць аднолькава добра прадстаўляць усіх, ад палякаў да татар, ад украінцаў да літоўцаў. Асабліва сімптаматычна гэта выглядае на фоне таго, што ў самой Беларусі хапае выдатных фолькавых этнагуртоў. Ёсць музыкі, якія дзесяцігоддзямі працуюць з беларускай традыцыяй, пераасэнсоўваюць народную спадчыну, збіраюць аўтэнтычныя песні, выступаюць на міжнародных фестывалях. Але, відаць, іх галоўны недахоп у тым, што яны беларускія. Таму замест жывой культурнай разнастайнасці гледачам прапануюць чарговы экспартны прадукт расейскай поп-індустрыі. Асабліва гэта раздражняе, калі узгадаць, колькі беларускіх дзеячаў культуры, музыкаў і цэлых гуртоў былі выціснуты з публічнай прасторы за апошнія гады. Адным забаранялі канцэрты, другія былі вымушаны з'ехаць з краіны, трэція проста зніклі з дзяржаўных пляцовак. І пакуль беларуская культура застаецца на другіх ролях, галоўнае месца на сцэне атрымлівае чарговы госць з Москвы.

0: ніхто мне.
1: У Гомельскай вобласці адбылася падзея, якая канчаткова зняла пытанне, ці можа дзяржаўная ініцыятыва стаць яшчэ больш сюррэалістычнай. Як высветлілася, можа. Праўладная арганізацыя «Белая Русь» запусціла новы праект падтрымкі нараджальнасці, які складаецца з трох этапаў. Сайт «Бранзалет» і «Куфар». Усе тры нібыта існуюць у адной сістэме, але ніколі не сустракаліся ў рэальнасці. Сайт амаль гатовы, але застаўся ідэяй. «Бранзалет» таксама не выйшаў за межы дызайну, затое куфар даехаў і быў урушаны.

0: падставай стала фраза, самі ведаеце каго, трэцяе дзіцё маё. Як менавіта гэта павінна ўплываць на дэмаграфію, навука пакуль не высветліла, але ідэолагі вырашылі не чакаць навукі і адразу перайсці да куфараў. Першы ўрачысты уручальны акт адбыўся 1 чэрвеня у радзільні, дзе сям'ю сустракалі чыноўнікі, медыкі і дзяўчыны ў народных строях. Як быццам гаворка ідзе пра дзяржаўны праект, а не пра нараджэнне дзіцяці. Асобна вылучаўся куфар з белай сарочкай і надпісам «Легенда». Пытанне, хто менавіта легенда, засталося адкрытым. У далейшым праект мусіць атрымаць удасканаленне. Кашуля будзе падвязвацца стужкамі з чырвона-зялёнымі надпісамі «Трэці бацькаў». Сям'я на фотаздымках выглядае так, быццам спрабуе зразумець, дзе заканчваецца рэальнасць і пачынаецца афіцыйная сімволіка. У выніку праект нагадвае ўсё болей не сацыяльную палітыку, а невядома што з куфрам, як галоўным носьбітам сэнсу. І застаецца толькі пытанне, што будзе наступным – капялюш ці сертыфікат на інтэрпрэтацыю рэчаіснасці.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панеделка да нядзелі.
0: Каму ў Беларусі прэзентуюць бацькавы куфры? Чаму дзяржава лезе ў прыватнае жыццё? І як гэта нагадвае практыкі ў таталітарных рэжымах мінулага? Пра гэта і іншае ў размове з намеснікам старшыні партыі БНФ, грамадскім дзеячам Юрасём Мялешкевічам з Міколам Бянько.
2: Юрась, прывітанне. У эфіры перадача «Штосьці не так».
3: Дзень добры, шановне панство. Шановне слухачы, вітаю вас.
2: У бліжэйшай хвілінкі паразмаўляем на некаторыя рэзанансныя тэмы альбо абсурдныя, якія далітаюць з беларускай рэчаіснасці, якая нас не адпускае ўсё ж такі, так? Мы не можам абыякава ставіцца да некаторых рэчаў, якія ў Беларусі штодня сябе праяўляюць. Хацелася б такую навіну абмеркаваць. Трэш-ідэя уладаў гарадскіх Гомеля, так, Гомельскай вобласці. Для тых, хто нараджае трэцяе дзіця, шматдзетныя сем'і маюцца на ўвазе, ім выдаюць куфар з бацькавай кашуляй. Ну, от што ёсць у гэтым куфары? Значыць, нейкія сувенірчыкі, у тым ліку кашуля нібыта вышываная, рушнік, потым яшчэ нейкі сам па сябе куфар з'яўляецца падарункам. Ну, от як вы ставіцеся ўвогуле да таго, што чыноўнікі дараць шматдзетным сем'ям падарункі ад нібыта першай асобы?
3: Ну, я адразу, як толькі пачуў, прачытаў гэтую ідэю, узгадалася, прымроілася маё дзяцінства, калі на савецкім тэлебачанні рэгулярна круцілі фільм «Спадара Рома. Звычайны фашызм». І сярод адной з такіх красамоўных практыкаў фашысцкіх, гэта было стымуляцыя нараджальнасці. Вось у час вайны нават была прыдумана цэлая праграма «Падарунак дзіцёнка Гітлеру, фюреру». І гэта праграма называлась «Lebensborn». І адной з прыкметаў гэта было акурат падарунак у выглядзе калыскі дзіцячай. Калі нямецкі жаўнер адпраўляўся з усходняга фронту да сябе дадому, там яго чакала якая-небудзь прыгожая фрау ці фройлен, і ён вёз з сабой вось падарунак ад Гітлера у выглядзе гэтага вазочка ці там гэта калыскі. Зразумела, што значыла гэта справа, што салдаты гінуць, фюреру трэба цела, яму трэба больш вось гэтых біялагічных гэтых вот робатаў, которые будуць служыць яму. Ну і адпаведна, значыцца, ну, в Беларусі, відаць, адчуваюць хрыбцінай гэты час, менавіта як час, дзе можна спатрэбіцца і людзі, і ім трэба вось гэтая прастора, которую трэба запаўняць нейкімі людзьмі. Вось. Таму, ну, мне такія вельмі савецкія, можа быць, успаміны пра і нейкія асацыяцыі, но з іншага боку, яны яшчэ тычацца перыяду зусім іншага жорсткага перыяду нацысцкага. Это, в принципе, адпавядае таму тренду, па якім рухаецца зараз лукашыцкі аўтарытарызм. Ён ужо прайшоў так все стадыі аўтарытарызма і спакойна сабе ўпісваецца ў парадыгму таталітарных рэжымаў, калі адна з галаўнейшых задачаў гэта падпарадкаваць паводзіны людзей сабе. Калі людзі становяцца поўнасцю, ну, дэтэрмінаванымі ў сваім паводзіны, мала ўжо быць проста ціха сядзець і не бурчаць супраць улады, ну, трэба ўжо пачынаць актыўна падтрымліваць уладу, дэманстраваць у сілякаму выпадку. Ну, а паколькі фашызм – гэта найбольш скрайняя форма таталітарнай, і нацызм – гэта найбольш скрайняя форма таталітарнага рэжыма, які ўжо вторгаецца не толькі ў, ну, там, у паводзіны людзей у выглядзе, там, знаю, там, рукапліскання на з'ездах, нашэння там, абавязковыя там нейкіх атрыбутыкі, сімволікі на лацканах, як зараз яны рабілі, то яшчэ больш скрайняя форма – гэта вторжэнне вот в біялагічную, нават рэпрадуктыўную функцыю сем'яў, калі вось дзіцёнак становіцца прысвечаным вось гэтаму цільцу, скажам, ідалу, як такі вось подарунок.
2: Все новое, добро подзабытое старое, казалось.
3: Так? Ну, на жаль, фашизм и любые гэтыя злачынныя режимы, яны вельмі биологичные по своей природе. Яны вельмі близкие и да, ну, не дарма узникла расовая теория у межах нацистской идеологии, и она побудила, так скажем, до наступных жорстких вельмі злачынных дзеянняў. Так и тут, тоталитаризм, які будуется Лукашенком, Путиным, он тоже набывает все больше и больше такие биологичные рысы. Не дарма эти белые лаборатории, они постоянно бачат всюду. Не дарма они чувают, что где-то там ген у них лишний там завелся, российский некий. И всяко они подкресливают, что зброя будущих – это вынищение по неких биологичных предметах людей. Ну, вось, ну это просто это спекуляция на человечьей такой темрошальстве, на человечьей неписьменности, на таких вот речах, которые люди не разумеют с большего. Налез, якія патрапляюць вось у гэтыя страшылкі падсвядомыя.
2: Юры, як вы думаеце, ці выратуе дэмаграфічную сітуацыю ў Беларусі вось гэтая акцыя, так, калі ее пачнуць маштабаваць і трыжываць?
3: У сядзіх рэгіёнах. Не, ну я сапраўды, я жадаю, чтобы беларускі народ, ён вполне сабе быў колькасці сваёй значным, я вельмі шаную сем'і, якія берут на сябе важную ролю заведение там нескольких деток, там трех, пяти и более. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы белорусы так выховывали деток, но только для того, чтобы детки были счастливы, чтобы они были рады, чтобы они радости додавали этим своим присутностью в жизни. Але ни в каком разе не для того, чтобы пополнять шероги войсковых излучений Лукашенко и Путина. Тому я думаю, что может быть поширение этих практик, бо бачите, абсурд, и он ширится и повеличивается. Может быть, вот, ну, я могу себе уявить, что некие люди вот, для этого заведут третьего детенка. Хотя с моего, того, что я веду про демографию, семьи, которые заводят там, третьего детенка по выниках некого внешнего стимула, как правило, они различивают на великие гроши. И это суммы, которые начинаются ну, там, с 5 нулев, вот, чтобы можно было завести нерухомость некую себе, чтобы можно было полепшить жильевые умовы. И тому подарунки в выгляде кошульки, там еще чего-то. Ну, это да, маловато, это дешевенько выросшего делаться. Вот. На самом деле людям потребна вельми серьезная и системная допомога. Ну, тем лику пошуку дитячих садков, где детки могут идти ясельных группов, когда мы говорим про, так скажем, выхование их дальнейшее, чтобы семьи могли в том лику трудиться, и мамы могли ну, забеспечивать свое великое потомство, в том лику и таты. Ну, а это, как я думаю, в Беларуси великая проблема. Нам не стоит ни школов, ни детячих садков и ясельных группов, тем больше с белорусской мовой выхования. Тому, безумовно, эта проблема не вырешается и не наврать будет некая разрешена с допомогой таких методов. Треба гроши, а грошей нема.
0: Политик и громадский деяч Юрась Миляшкевич поразважал на конт абсурдных инициатив чиновников по подвышению нараджальности у Беларуси.
1: Огляд громадско-политичных новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
0: У Беларуси почались школьные каникулы. Самый час подводить выники навучального года. И они, треба признать, ураживают. Правда, не поспехами, а масштабом провалу. У 2025-2026 навучальным годзе ў Мінску вучылася каля 223 тысяч школьнікаў. З іх па-беларуску толькі 3912. Менш за 2%. То бок нават не ўваходзяць у статыстычную хібнасць. Фактычна гэта ўжо не адукацыйная палітыка, а статыстычная экзотыка. І адкуль школьнікі будуць ведаць беларускую мову, калі ўсё вакол па-руску? Тэлебачанне, кнігі і школа. І нават бабуль і дзядуль у вёсках практычна не засталося, якія б маглі навучыць беларускай мове. Русіфікацыя сёння ўжо не выглядае як нейкая асобная дзяржаўная кампанія. Яна стала натуральным станам сістэмы. Настолькі натуральным, што беларуская мова ўласна ў Беларусі пачынае выглядаць выключэннем.

сітуацыю пагаршае і тое, што многія беларускія кнігавыдаўцы былі вымушаныя закрыцца альбо эміграваць. Тое ж датычыць і беларускіх пісьменнікаў, і культурных дзеячаў. З'ехалі і многія беларускамоўныя сем'і. У выніку звужаецца не толькі прастора яе выкарыстання, але і кола людзей, якія могуць перадаваць беларускую мову наступным пакаленням. Таму сітуацыя выглядае сапраўды патавай. Калі сёння ў сталіцы краіны па-беларуску навучаецца менш за 2% школьнікаў, то заўтра пытанне будзе ўжо не ў тым, каб пашырыць ужыванне беларускай мовы, а ў тым, каб захаваць хаця б яе цяперашняй пазіцыі. Таму калі міністэрства адукацыі захоча падвесці вынікі сваёй працы ў сферы беларускай мовы, ацэнку можна не шукаць доўга. За такі вынік смела можна ставіць адзінку. Стоп!

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навінаў Беларусі па-за межамі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: Война в Украине. Российцы атаковали Харьков с допомогой боевых беспилотников. Протягивается сбор для детей политвязня. Фонд Тутака протягивает активную деятельность на Подляшше.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. У ночи на 8 червня российцы атаковали Харьков с допомогой боевых беспилотников. У городе зафиксировано не меньше за 7 отравлений, уповедомил у социальных сетках мэр Харькова Игорь Терехов, поведомляет газета UA. Тем часом президент Украины находится с визитом у Великой Британии. Как написал у своем телеграм-канале Владимир Зеленский, он обмерковал с премьер-министром Великой Британии Киром Стармером необходимые кроки для активизации дипломатии и бегучие потребы Украины. Как отмечает Зеленский, проинформовали Кира об необходимости дополнительных ракет для систем противоповетренной обороны и речах, важных для обороны энергетического сектора и подготовки до зимы. Мы так само узгоднили нашей оппозиции на передодні саммита G7, НАТО и сустреч коалиции жадаючих. Удячны Киру за организацию сустреч в формате «Развяз Украина» и за постоянную и эффективную поддержку нашей державы, отмечает Зеленский. Для детей белорусских политвязнев собрано больше за 10 тысяч евро. Это выникает из информации на сайте Фонду солидарности «Вайсол». Сбор был обвещан 5 травня и перемеркован до Дня обороны детей и початку летних каникул. Плануется, что помер допомоги для каждого дитяти складе 100 евро. Заявленная сумма сбору была повеличенная и теперь складає 17 100 евро. Означается, что подтримка уже оказана 73 детям со 166. Летось польские камеры фотофиксации зарегистрировали амаль 7500 порушений у правил дорожного руха автомобилями с белорусской регистрацией. Однако штрафов было выписано только 42. У Польши в минулом году зафиксировали амаль 120 тысяч порушений у правил дорожного руха, учиненных кировцами автомобилей, зарегистрированных поза межами Евразвязу. При этом покарать удалось только невеликую частку порушальников, поведомляет The Warsaw.pl. Поводле известок Головной инспекции автомобильного транспорта Польши усяго летась камеры контролю хуткости зафиксировали больше за 1 300 000 порушений. Амаль кожная десятая из них припала на автомобили с регистрацией в Украинах, якія не уваходят в Евразвяз. Найбольш порушенняў значыцца за аўтамабілямі з украінскімі нумарамі. Больше за 77 тысяч выпадкаў. Для параўнання, ў пазамінулым годзе такіх выпадкаў было амаль 62,5 тысячы, а ў 2023 годзе каля 52 тысячаў. Беларускія кіроўцы таксама траплялі ў аб'ектывы камераў даволі часта. Летась аўтамабілі з беларускімі нумарамі фігуравалі ў амаль 7,5 тысячы парушэнняў. Однако гэты паказчык паступова змяншаецца. У пазамінулым годзе такіх выпадкаў было больш за 8 тысяч, а ў 2023 амаль 9,5 тысячы. Фонд «Тутака» працягвае актыўную дзейнасць на Падляшшы, рэалізуючы культурныя, адукацыйныя і грамадскія ініцыятывы для беларускай супольнасці. Праекты арганізацыі ахопліваюць як захаванне беларускай спадчыны, так і падтрымку беларусаў, якія апынуліся ў Польшчы пасля падзей апошніх гадоў. Пра кірункі працы фонду «Тутака» і супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратычнымі структурамі распавёў кіраўнік арганізацыі Павел Станкевіч.
4: Беларусам мигрантам звернули увагу на это велизарно, однако такие пласты и культуры, и просто людей, те же будут тут на Белосточине, это белорусская тоесность. У этом лику мы притягнули увагу и офиса Светланы Тихановской, який регулярно однако таки приезжает до нас, чи на фестиваль Тутака, чи просто на разные сустречи, и по безумоўна, таксама падтрымлівае нас і агулам беларускую меншасць у наших размовах з мясцовай уладай.
3: Паводле Паўла Станкевіча, за апошнія гады фонд Тутака стаў арганізатарам шэрагу значных беларускіх культурных падзей на Падляшшы, сярод якіх фестывалі Тутака і Сонцаграі, адукацыйныя праграмы для моладзі, дыскусійныя сустрэчы, канцэрты і грамадскія ініцыятывы, якія спрыяюць захаванню беларускай культуры і ўмацаванню сувязяў паміж беларусамі ў Польшчы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння на беларуска-польскім памежжы чакаецца пераменная воблачнасць, вецер паўночна-заходні 4-9 метраў на секунду. У ваколіцах Гародні і Беластока магчымыя кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 21-23 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
5: Вітаю усіх слухачоў Радыё Рацыя на хвалях 98,1 у Беластоку і Гародні, 99,2 у Берасці Белай Падляскай. Тут Ганна Комінш і гэты дзень будзем з вамі пачынаць разам. Бадзёра, з кавай, калі хтосьці патрабуе, і вядома, з музыкай ад Радыё Рацыя і не толькі з музыкай, бо ўжо праз некалькі хвілін Алесь Дубавец нагадае, чым адметны гэты дзень 8 чэрвеня ў гісторыі. Заставайцеся з намі.

0: Сітуація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Праз некалькі хвілін послухаем Янку Мордані, які штосьці новае цікавае адкрывае нам з архіваў Мівы. А пра цікавосткі аб сённяшнім дні трошку пазней распавяду вам. Я нагадваю, на календары ў нас 8 чэрвеня, пачатак лета, ідзем да самай кароткай ночы ў гэтым годзе.

0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: З архіва Нівы.
2: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 30 верасня 1973 года. У госці да суседзяў. Мы едзем, едзем, едзем у бок Валхавыска, у раённы цэнтр, што ляжыць над рэчкай з Альвянкай. Едзем не аўтобусам, не цягніком, а на таксі. Таксоўкі ў Беларусі настолькі танныя, што выбіраючыся ўсёй сям'ёй няма сэнсу таўчыся іншым транспартам. Навязваю гутарку з шафёрам, ведаючы пры тым гасціннасць маіх сваякоў і знаёмых, спецыяльна закранаю так званае бутэлічнае пытанне. Праходжу, так сказаць, сухую падрыхтоўку, перачакаючы мяне пачастункам. Для нікога не тайна, што п'янства ў шматлікіх дзяржавах з'яўляецца сур'ёзнай грамадскай праблемай. У сувязі з тым, што ў СССР толькі 5 працоўных дзён у тыдзень і людзі маюць больш свабоднага часу, піць ці не піць амаль шэкспіраўскае пытанне выступіла тут вельмі выразна. І вось дзяржава вырашыла не піць, альбо піць у меру і нізкаалкагольныя напіткі. Для нікога, аднак, таксама не тайна, што прадукцыя спіртнога прыносіць дзяржаве немалы даход. Нягледзячы на гэта, у СССР рэзка абмежавалі продаж алкаголю. Метад найлепшы дазволіць сабе, аднак, можа толькі багатае грамадства. Не абмежаваліся тут толькі павышэннем цаны ўсіх гатункаў гарэлак ды каньякоў. Скарацілі гадзіны продажу, прытым папулярныя танныя гатункі, як зверабой, белавежская зуброўка і іншыя пачалі пастаўляць у крамы ў абмежаваных колькасцях. Раз на нейкі час віна затое і лікёраў выбар вельмі вялікі і каштуюць яны надта танна. Нягледзячы на тое, што гэту апетытную дыскусію мы вялі, так сказаць, без закускі, па ўтульнай Волзе так і насіліся высокапрацэнтныя назвы. За вокнамі замест дарожных слупоў мільгалі, здаецца, каляровыя этыкеткі. Падчас кансультацыі аднаго з новых даражэйшых гатункаў, названага «Экстра», мой субяседнік выявіў і заключаную ў гэтай назве мараль. «Эх, как стало тяжело рускаму алкаголіку тлумачаць яе на рускую мову». Яно і правда, прытым яно і вельмі добра ды карысна для грамадства. Таму і мы сустрэчу са сваякамі ды знаёмымі адсвяткавалі адным шампанскім. Коркі стралялі рэдка, жарты сыпаліся густа. Калі што і лілося ракою, дык гэта песні. Калі мяне хто спытае, як мы гасцявалі, адкажу. Адмыслова, адным словам, экстра. Напісаў Ларс.
2: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

А я нагадваю ўсім нашым слухачам, што вы на хвалях Радыё Рацыя, а мы тут з вамі прыгадваем усё, чым жыве свет сёння гэта 8 чэрвеня. І вось такая нечаканая цікавостка для вас. Пачнем сёння менавіта з польскага, з інфармацыі, так, якая акурат з Польшчы ідзе, таму што ў Польшчы ёсць такая ідэя зрабіць гэты дзень выключным, і ўжо праз некалькі хвілін я вам давяду, пра што ідзе тут.

0: демократія.
1: Ну дык вось жа, як і абяцала, пачынаем сёння з Польшчы, а дзень 8 чэрвеня ў Польшчы гэта дзень, які кааліцыя няўрадавых арганізацый аб'явіла днём цырка без жывёл. А гэта ўсё было зроблена з мэтай заканадаўчай абароны выкарыстання жывёл у цырках у Польшчы. Прычым спачатку абмяжоўвалася выкарыстанне небяспечных для чалавека жывёл драпежнікаў, каб пазбегнуць трагічных выпадкаў у цырку, а цяпер проста гэта арганізацыя ідзе да таго, каб цалкам забараніць жывёл у цырку, таму што цыркавое мастацтва, лічыць гэта арганізацыя, можа быць прыгожым і захапляльным, і яно зусім не патрабуе жывёл. І найбуйнейшыя, найбольш вядомыя цыркі, яны ўжо даўно абапіраюцца на выдатныя акрабатычныя шоу, у якіх галоўную ролю адыгрываюць людзі. А вось жывёлы ў цырку гэта тыя, якія пастаянна терпяць, так лічаць прыхільнікі гэтай ідэі. І лічаць таксама, што цырк – гэта месца пастаяннага страху, цялесных пакаранняў і жыцця ў клетках. Для жывёл яно, гэта ніякая непрыемнасць, так? І ніякай адукацыйнай каштоўнасці для наведвальнікаў гэта не мае. Так што, калі жывёла не можа жыць у яе дзікім асяроддзі, так, то можа варта выбраць ўсё ж такі зоапарк, напрыклад, ці там нейкі іншы парк прыродны, а не трымаць яе ў цырку. І шчыра кажучы, я згодная з імі на 100%. Я не люблю цыркі, можа быць, менавіта таму, што там заўсёды прымушаюць жывёл нешта рабіць. І ўвогуле, нават калі жывёлы з цырку знікнуць, для мяне там і так застаецца вельмі многа страху і адреналіну, аж за многа для мяне. Так што так, можа быць, калі жывёлы цалкам адтуль знікнуць, я ўсё ж такі туды пайду са сваёй дачкой, якая вельмі просіць. Ну а пакуль вось, святкуем такі дзень у Польшчы, усе, хто таксама лічыць, што жывёлам у цырку не месца, і ўжо неўзабаве пагаворым з вамі пра тыя нагоды, якія падкідаюць нам у нашую перадачу.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Ну што ж, як я і абяцала, пагаварым зараз пра тое, што адбываецца, ну, якія нагоды нам падкінуў свет, я так казала, так? Але не абышлося тут і без палякаў, таму што сёння ў Аргентыне святкуецца Дзень польскага пасяленца. Вось так. Аказваецца, менавіта 8 чэрвеня 1897 года першыя 14 польскіх сем'яў высадзіліся ў порце Буэнас-Айрэса. І вось, яны адправіліся на поўнач краіны, заснавалі там калонію. А назвы некаторых новых паселішчаў гэтых пераклікаліся з польскімі, напрыклад, Касцюшкава. Я б сказала, нават і з беларускай гісторыі перакликаецца, Вялічка. Вось, і так сталася, што Аргентына вырашыла святкаваць гэты дзень, што вельмі прыемна, можа, калісьці нейкая краіна свету яшчэ будзе святкаваць адмыслова Дзень беларускіх перасяленцаў. Пабачым. На жаль, такіх краін, ці на жаль, ці на шчасце, не ведаю, можа быць вельмі многа. А мы працягваем з вамі эфір Радыё Рацыя, вядома, добрай музыкай. І нагадваю вам, што ўжо неўзабаве прагучыць для вас чарговы выпуск навін. Заставайцеся з намі.

0: Міграцыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Пра што пачуем у чарговым выпуску навін. Зеленскі і еўрапейскія лідары выставілі Крамлю 5 умоў для міру, а сярод іх неадкладнае і поўнае спыненне агню. Сустрэча з усялянскім патрыярхам у Вільні мае асаблівае значэнне для беларусаў па ўсім свеце. А ў Беластоку плануецца сустрэча з Анджэем Пачобутам. Пра гэта ды іншае неўзабаве распавядзе Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11-я гадзіна ў Польшчы.
3: Неадкладнае і поўнае спыненне агню. Еўрапейскія лідары і Зеленскі выставілі Крамлю 5 умоваў для міру. Сустрэча з ўзеленскім патрыярхам у Вільні мае асаблівае значэнне для беларусаў па ўсім свеце, кажа Дзеніс Кучынскі. У Беластоку будзе сустрэча з Анджэем Пачобутам.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Лідары Вялікай Брытаніі, Нямеччыны і Францыі па выніках сустрэчы з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зеленскім 7 чэрвеня вызначылі ўмовы для справядлівага міру ва Ўкраіне, сказана ў сумеснай заяве, апублікаванай на сайце брытанскага ўраду. Адзначаецца, што было вызначана 5 умоваў, якія неабходна стварыць для справядлівага і трывалага міру. Гэта неадкладнае і поўнае спыненне агню. Цяперашняя лінія судакранання павінна стаць зыходным пунктам для перагавораў. Пасля ўступлення ў сілу перамір'я Украіна павінна атрымаць надзейныя і юрыдычныя гарантыі бяспекі на аснове абавязацельстваў, прынятых у Бардзіне летась у снежні і ў Парыжы ў студзені сёлета. Гэта ўключае разгортванне шмат нацыянальных сілаў ва Ўкраіне. Расійскія актывы будуць заставацца замарожанымі, пакуль Москва не спыніць вайну і не кампенсуе Украіне страты. У любой дамове павінны быць абароненыя еўрапейскія інтарэсы ў сферы бяспекі. Элементы перамоваў, якія тычацца Еўразвязу і НАТО, запатрабуюць згоды адпаведна краінаў-чальцоў Еўразвязу і НАТО. Лідары таксама падтрымалі прапанову Украіны адносна прамых перамоваў з Расіяй пры актыўным удзеле ЗША і Еўропы. Яны пацвердзілі непахісную падтрымку Украіны і падкрэслілі, што Еўропа адыгрывае важную ролю ў любым урэгуляванні. 7 чэрвеня Уладзімір Зеленскі паведаміў аб сустрэчы ў Лондане з прэм'ер-міністрам Вялікай Брытаніі Кірам Стармерам, прэзідэнтам Францыі Эмманюэлем Макронам і канцлерам Нямеччыны Фрыдрыхам Мерцам. Яны абмеркавалі сітуацыю на полі бою і абарону ад балістыкі. Сустрэча дыпламатычнага дарадцы Святланы Ціханаўскай і Дзеніса Кучынскага з усялінскім патрыярхам Варфаламеем, якая адбылася 7 чэрвеня ў Вільні падчас боскай літургіі, мае істотнае значэнне для беларускай супольнасці ў розных краінах свету. Пра гэта заявіў Дзеніс Кучынскі, падкрэсіўшы, што гаворка ідзе пра падтрымку беларусаў, якія апынуліся па-за межамі радзімы і шукаюць не толькі бяспекі, але і духоўнай апоры.
4: Таму сам візіт патрыярха Варфаламея у Літву, яго сустрэча з беларускай супольнасцю, гэта насамрэч вельмі важны знак, сігнал і знак падтрымкі і салідарнасці, які многія беларусы, якія былі на набажэнстве і шырэй, да, якія даведаліся пра гэта з Беларусі, з тры краіны, яны ўспрынялі гэта безумоўна з вялікай удзячнасцю.
3: Асобна Дзеніс Кучынскі падкрэсіў, што ў выпадку дэмакратычнай трансфармацыі Беларусі офісы Святланы Ціханаўскай бачыць магчымасць шырэйшай грамадскай і экспертнай размовы пра будучыню беларускай праваслаўнай царквы, уключаючы тэму яе большай самастойнасці да Москвы.
4: Калі такі запад будзе, вось тады мы будзем тады абмяркоўваць, глядзець, і безумоўна мы падтрымоўваем канстанцінопальскую традыцыю. Вось для нас гэта гістарычна і важна, і сапраўды з менавіта з Канстантынополя вера прыйшла ў Беларусь, вось, але гэта пытанне не абмяркоўвалася, гэта ўнутрыцэрковнае пытанне.
3: Падчас сустрэчы ў Вільні Дзеніс Кучынскі перадаў узеленскаму патрыярху афіцыйны ліст ад Святланы Ціганаўскай і слуцкі пояс, адзін з найбольш вядомых нацыянальных сімвалаў Беларусі, які падкрэслівае, па словах дарадцы, бесперапыннасць беларускай традыцыі. За 2 гады на украінскіх пляцоўках онлайн-гандлю забаронены продаж больш як за 10,5 тысячы кніг з Расіі і Беларусі. Паводле інфармацыі дзяржкам тэлерадыё, Украіна сёлета ў траўні былі выяўленыя факты онлайн-продажу больш за 150 найменняў і выданняў, выпушчаных выдавцамі. супрацоўніцтвамі дзяржавы-агрэсара і Рэспублікі Беларусь. Дзякуючы ўзаемадзеянню з адміністрацыямі онлайн-пляцовак, выяўленыя таварныя пазіцыі былі аператыўна выдалены, гаварыцца ў паведамленні. У чэрвені 2023 года Владзімір Зялінскі падпісаў закон аб унясенні зменаў у некаторыя законы Украіны пра ўстанаўленне абмежаванняў на ўвоз і распаўсюд выдавецкай прадукцыі, якая тычыцца дзяржавы-агрэсара Рэспублікі Беларусь, часова акупаванай тэрыторыі Украіны. 10 чэрвеня ў Беластоку адбудзецца сустрэча з былым палітвязнем, адным з лідараў Саюза палякаў у Беларусі Андрэем Пачобутам. Цягам некалькіх гадоў кожны месяц, зазвычай 25 дня, у Беластоцкім скверы каля помніка ксяндзу Ежы Папялушку, каля адмысловага банэра, праходзілі акцыі салідарнасці з Андрэем Пачобутам да іншымі палітвязнямі Беларусі, на якія прыходзілі прадстаўнікі беларускай і польскай грамадскай супольнасці. Нагадаем, што 25 сакавіка 2021 года Андрэй Пачобут быў затрыманы ў гародні і кінуты ў турму. Пазней журналіста і дзеяча Саюза палякаў у Беларусі засудзілі да вялікага тэрміну зняволення – 8 гадоў. У выніку доўгіх дыпламатычных перамоваў і абмену вязнямі Андрэй Пачобут быў вызвалены 28 красавіка. У зняволенні ён прабыў роўна 5 гадоў і 3 дні. Цяпер Андрэй Пачобут знаходзіцца ў Польшчы. 10 чэрвеня о 18 гадзіне ў Беластоку ў скверы каля помніка Ежы Папялушку прыйдзе доўгачаканая сустрэча з Андрэем Пачобутам. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com та ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, вецер 4-9 метраў на секунду, паўночна-заходні. На Гарадзеншчыне і Беласточчыне магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 21-23 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Вітаю ўсіх, хто нядаўна далучыўся да хвалю беларускага радыё Рацыя. Тут Ганна Коменш, яшчэ некалькі гадзін буду разам з вамі, а мы размаўляем пра ўсё, што датычыцца дня 8 чэрвеня. Менавіта гэты дзень пачынаем сёння разам з вамі, усім, хто любіць выпіць кавы зранку, ну, таксама як я з лустай хлеба, каб на гэтай лусце хлеба яшчэ некалькі шматкоў сала, спачуваю, калі у вас пост, таму што ён пачаўся акурат сёння 8 чэрвеня і працягнецца да 11 ліпеня. Ну, а што ж, каб троху неяк падняць ваш настрой, прапаную вам добрай музыкі. У нашай чарговай музычнай гадзіне здобш здуб троіца Марыля Радовіч, Плацэба, Джей Морс, Рэха ды іншыя пачына.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: А я нагадваю, што вы на хвалях Радыё Рацыя, дзе мы ўзгадваем розныя цікавосткі, якія звязаныя з сённяшнім днём, а сёння ў нас на календары 8 чэрвеня. І што? Я прапаную вам застацца пакуль у Аргентыне і яшчэ трошку паразмаўляць пра гэтую краіну, а потым адправіцца ў наступныя. Будзе цікава, заставайцеся з намі.

Бугі-вугі, жыццё не ўсёды нагадвае бугі-вугі, і калі вашу марынару раптам занесло кудысьці не туды, у сэнсе асабістага жыцця, то сёння вы можаце заўсёды павярнуць кудысьці і змяніць сваё жыццё, але так было не заўсёды. І таму была такая неабходнасць проста зрабіць, ну, такое, можа нават такі дзень, каб адзначыць тое, што ў грамадстве патрэбныя і нават карысныя для грамадства разводы. Як гэта не дзіўна. І вось сусветны дзень разводаў сёння святкуецца акурат у Аргентыне. Першы раз ён быў адзначаны ажно ў канцы 19 века, бадай у 1897 годзе, і гэта дало тады права многім аргентынцам, якія фактычна былі разлучаныя і не мелі магчымасці легальна аднавіць сваё жыццё, а такіх налічвалася 2,5 мільёны. Ну, дало права гэтае жыццё пачаць нанова, можна сказаць. Так што афіцыйна дзень разводаў абвешчаны быў у Аргентыне 8 чэрвеня тагачасным прэзідэнтам Раулем Альфонсісам, а ў юрыдычную сілу закон аб разводах уступіў 12 чэрвеня таго ж года пасля публікацыі ў афіцыйным весніку. Вось так. Так што, ну, бачце, чаму б і не? Чамусьці мы святкуем дзень усіх закаханых, потым дзень шлюбу ў нас у свята. Я ведаю такіх людзей, для каго дзень разводу бадай не большае свята, чым дзень шлюбу, бо, як кажуць, намучыліся і скончылі гэтае мучэнне, і дзякуй Богу, ідзем далей. Так што мы таксама ідзем далей, працягваем гэтае наше падарожжа разам з Радыё Рацыя, гучыць Плацэба, трошку пазней паслухаем Джэй Морс, Рэха, а потым яшчэ штосьці цікавае распавяду. Заставайцеся на нашых хвалях.

Усім, хто слухае нас на хвалях Радыё Рацыя, гэта 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці і Белай Падляскай. Я хачу сказаць, што неўзабаве распавяду, каго сёння можна павіншаваць з імянінамі. Ну, бо, можа, вы не ведаеце.

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Ну што ж, так, сапраўды, радыёрацыя гэта радыё, якое не ведае межаў, таму тут мы нагадваем вам пра важныя падзеі і праваслаўныя, і каталіцкія таксама, ну, усё ў беларускіх традыцыях, як кажуць. Дык вось жа, сёння па каталіцкім календары імяніны святкуюць Дабрацех, Іраклій, Ядвіга, Якуб, Максімін, Марыя, Северын, Вільгельм і Вышаслаў. А калі у кагосьці з вас ёсць праваслаўныя сябры, якія маюць імёны, чакайце, якія маюць імёны Александр, Георгій, Юрый, Іван, Макар, альбо Алена, Алфей, то і Карп таксама, дарэчы, Карп. Вось, то можаце смела віншаваць іх з імянінамі. Мы з вамі працягваем адсочваць тыя падзеі, якія сёння важныя ў цэлым свеце, цікавыя, можа, нават смешныя. Ну і я дзялюся гэтымі падзеямі з вамі. Спадзяюся, вам таксама цікава пачынаць гэты дзень і ведаць, што дзесьці яшчэ ў свеце ён выключны. А можа, у вас ён звычайны, самы 8 чэрвеня сёння на календары. Ну і як звычайна, у нас многа добрай музыкі для вас. Байкрай!

11:55 паказвае наш студыйны гадзіннік, а гэта значыць, неўзабаве пачуем чарговы выпуск навін. Расійскія войскі пацэлілі ў сховішча з ядзерным палівам паблізу Чарнобыльскай АЭС і беларускай мяжы. Праз гібрыдны напад Беларусі прыпынялася праца аэрапорта Вільні. А ў Варшаве адбылася канферэнцыя пра рэпрэсіўную палітыку Расіі. Пра гэта ды іншае ўжо неўзабаве распавядзе Анна Шайкоўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Расійскія войскі падсялілі ў сховішча з ядзерным палівам паблізу Чарнобыльскай АЭС. Праз гібрыдную атаку Беларусі прыпынілася праца аэрапорта Вільні. У Варшаве адбылася канферэнцыя пра рэпрэсіўную палітыку Расіі.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Следчыя службы бяспекі Украіны завялі крымінальную справу паводле факту падсельвання расійскіх войскаў па цэнтралізаваным сховішчы адпрацаванага ядзернага паліва каля Чарнобыльскай АЭС, што месціцца прыблізна за 8 кіламетраў ад мяжы з Беларуссю. Як паведамілі ў СБУ, справу завялі паводле артыкулу «Парушэнне законаў і звычаяў вайны». Паводле следства, расійскія войскі нанеслі ўдар па ядзерным аб'екце ў ноч на 7 чэрвеня дронам «Герань-2». У выніку падсельвання пашкоджана памяшканне, ў якім адбываліся прыём і перазагрузка адпрацаванага ядзернага паліва, а таксама адміністрацыйны корпус МАГАТЭ. У СБУ адзначылі, што радыяцыйны фон застаецца ў межах нормы. Тым часам узброеныя сілы Латвіі паведамілі, што знішчальнікі вайскова-паветраных сілаў Францыі, якія патрулююць неба ў складзе місіі НАТО, у першню збілі беспілотнік, які парушыў паветраную прастору краіны. У паветранай прасторы Латвіі самалёты хаўруснікаў паспяхова збілі дрон, які ўварваўся ў паветраную прастору, адзначаецца ў паведамленні. Беспілотнік збілі і на ўсходзе Латвіі. Паводле мясцовых СМІ, ён заляцеў у краіну ў выніку выкарыстання Расіяй сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. Гэта абазначае, што імаверна гаворка ішла пра ўкраінскі беспілотнік. Апошнім часам усё больш выпадкаў, калі дроны, якімі Украіна атакуе аб'екты на тэрыторыі Расіі, залятаюць у краіны Балтіі. Адзін з такіх інцыдэнтаў адбыўся ў чэрвені, калі латвійскія войскі не збілі дрона, справакаваў урадавы крызіс, у выніку якога змяніўся склад ураду і яго кіраўніцтва. Жыхары двух памежных раёнаў Латвіі раніцай 8 чэрвеня атрымалі папярэджанне аб паветранай пагрозе. Пазней паветраную трывогу скасавалі. Уначы 8 чэрвеня праз гібрыдную атаку Беларусі прыпынялася праца аэрапорта Вільні. Прэс-служба аэрапорта адзначае, што частковыя абмежаванні паветранай прасторы былі ўведзены праз гібрыдную атаку на Літву, грамадзянскую авіяцыю і грамадства, якая здзяйсняецца Беларусю з фіксацыяй навігацыйных знакаў, характэрных для паветраных шароў, на небяспечных для авіяцыі тэрыторыях. Абмежаванні былі скасаваныя каля 4 раніцы. Гэта ўжо 10 выпадак сёлета, калі праца аэрапорта парушалася праз паветраныя шары. Апошні раз такія абмежаванні ўводзіліся 13 траўня. У беларускім доме ў Варшаве 7 чэрвеня адбылася канферэнцыя «Рэпрэсіўная палітыка Расіі ў сістэме генацыду беларускай нацыі», падрыхтаваная беларускім вызвольным рухам «Вольная Беларусь». Канферэнцыя была прысвечаная 38-й гадавіне адкрыцця курапатаў. 3 чэрвеня 1988 года у газеце «Літаратура і мастацтва» выйшаў артыкул Зянона Пазняка «Курапаты. Дарога смерці» пра расстрэл НКУ самая беларускіх грамадзян. Гэты артыкул стаў кропкай незвароту ў барацьбе з рэпрэсіўнай машынай СССР, кажа Алена Талстая, сустаршыня руху «Салідарнасці разам».
4: Вельмі паслядоўна, вельмі сістэмна спадар Зінон выклаў палажэнні пра гістарычны шлях беларускага народа, генацыд, які адбываўся з беларускай нацыяй, генацыд з боку камуністычных уладаў Расіі. Я сама чула ад сваёй прабабулі і бабуль, которые родились и жили у Менску, як яны обыходили заўсёды будунок КГБ, потому что сутарэнню доносіліся крыки людей.
3: Сустрэча доўжылася больше за 3 гадзіны, падчас якой задаваліся шмат пытанняў галоўнаму спікеру Зянону Пазняку. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, вецер паўночна-заходні 4-9 метраў на секунду, у берасці без ападкаў, а ў гародні Беластоку магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 21-23 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Пачынаем новы дзень разам з Радыё Рацыя. Тут Ганна Коменш, яшчэ гадзінку буду разам з вамі. І у нас, як заўсёды, добрая музыка для вас. Пачынаюць гэтую гадзіну Рэлікт, Бродка, Ляпіс-Трубецкой, а ўжо не ў забаве. Алесь Дубавец распавядзе такі пра нагоды сённяшняга дня і трошку мне дапаможа з гэтай справай.

0: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
1: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 8 червеня. У такі ж дзень 1869-го амерыканскі вынаходнік Айвс Макгафі запатэнтаваў першы ў свеце пыласос, названы ім Whirlwind. У яго верхняй частцы размяшчалася ручка, злучаная раменным прывадам з вентылятарам. Ручка прыводзілася ў рух рукой. Пыласос быў лёгкім і кампактным, але нязручным у эксплуатацыі з-за неабходнасці адначасова круціць ручку і штурхаць прыладу па падлозе. Макгафі заснаваў бостонскую кампанію American Carpet Cleaning Company і стаў прадаваць свае пыласосы па $25 за штуку. Немалая сума па тых часах, калі ўлічыць, што ў той час адзін амерыканскі даляр складаў каля 23 грамаў срэбра. Большасць пыласосаў Макгафі былі прададзены ў Чыкаго і Бостане, аднак частка іх, верагодна, згарэла ў вялікім чыкагскім пажары. Толькі два Whirlwind'а захаваліся да нашых дзён, адзін з іх экспануецца ў гістарычным цэнтры кампаніі Hoover. Услед за Макгафі іншыя вынаходнікі таксама сталі вырабляць і прадаваць механічныя пыласосы, а ў пачатку 20-га стагоддзя узгаданая кампанія Hoover стала выпускаць электрычныя пыласосы з пыласборнікам. Першая мадэль каштавала $60 і карысталася вялікім попытам у пакупнікоў. Рост папулярнасці пыласосаў у 20-30-х годах засноўваўся на упэўненасці хатніх гаспадынь, што разам з пылам яны пазбаўляюцца і ад мікробаў. Цягам многіх гадоў пыласосы заставаліся прадметам раскошы, але пасля Другой сусветнай вайны яны сталі распаўсюджаным прадметам ужытку ў сярэдняга класа. Сёння пыласос прадметам раскошы не з'яўляецца і ёсць практычна ў кожнай сям'і.
0: Нагоднік.
1: 8 чэрвеня 1912-го у Лос-Анджелесе была заснаваная кінастудыя Universal. Гэта найстарэйшая з цяпер існуючых галівудскіх кінастудый. З 1915 па 25 год Universal была найбуйнейшай кінакампаніяй США. На лагатыпе намаляваны зямны шар, вакол якога круціцца падабенства кольцаў Сатурна з надпісам Universal. Пад эгідай гэтай кампаніі працуюць тэматычныя паркі ў Галівудзе, Арландо, Сінгапуры і Осаке.
0: Нагоднік.
1: 8 чэрвеня 1946-го на кангрэсе ў Капенгагене прадстаўнікамі 21 краіны антыгітлераўскай кааліцыі была заснаваная міжнародная арганізацыя журналістаў. Яе галоўнымі задачамі сталі захаванне міру і ўмацаванне міжнароднай супрацы шляхам свабоднага, праўдзівага і сумленнага інфармавання грамадскасці, а таксама барацьба супраць прапаганды вайны, фашызму, нацыянальнай і расавай дыскрымінацыі ды рознага роду канфліктаў.
0: Нагоднік.

0: Беларуская радыёрацыя найлепшы твой сябар.
1: Нагадываю, што мы яшчэ апроч добрай музыкі вядома пачуем у гэтай гадзіне. Прыкладна ў 12:20 па польскім часе Юрка Ляшчынскі і Вольга Сямашка запрашаюць вас паразважаць пра падляшча ў кінематографе ў перадачы «Рацыя ў падарожжах». Ну а трошку пазней яшчэ троху цікавостак пра сённяшні дзень, 8 чэрвеня.

0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Многие называют архитектуру наиважнейшим мастацтвам, потому что архитектура, як предмет, повинна з'являться паза часам, існаваць заўсёды, и існаваць тады, калі мяняецца вельмі шмат пакаленняў. Таму вельмі цікава назіраць, як архітэктура прайграецца ў кіно, калі рэжысёры праз стагоддзі выкарыстоўваюць той ці іншы горад, той ці іншы будынак у сваіх мэтах. І сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» вас вітаюць
2: Вольга Сямашка
1: і Юрка Ляшчынскі. Я прапаную паразважаць над тым, як Падляшша ўвайшло ў кінематограф і якія выбітныя фільмы і серыялы мы ведаем, каб акунуцца ў Падляшша, нават не выходзячы з хаты.
2: Ну, я думаю, што гэтых фільмаў усё ж такі на працягу гэтых пару десяткаў гадоў было немало было. І гэта калі гаворым пра дакументальнае кіно, але таксама мастацкія фільмы. Давай сёння пра мастацкія, бо яны цікавейшыя, прынамсі лепш глядзіцца, і прынамсі яны так шукаюцца гэтых краявідаў чи месцаў адпаведных да гэтых мастацкіх фільмаў. Бачыш, адпаведных месцаў да мастацкіх фільмаў. Чаму гаворым пра гэта? Бо часам маюць некаторыя гарады свае кінастудіі, напрыклад, кінастудія Чынечыта ў Рыме. Ёсць Голівуд у Лос-Анджелесе і ёсць Барандов у Празе. А калі няма такіх кінастудіяў велізных, скажам, тады трэба шукаць у пленэры адпаведных месцаў. Шукаем на Падляшчы.
1: Так, і тут, безумоўна, можна пайсці двумя шляхамі. Альбо знайсці цікавае месца і ў ім здымаць, альбо, як робяць некаторыя кінематаграфісты, ствараць горад-рай, горад-мары, калі ён кампілюецца з розных куточкаў Падляшча найбольш дарагіх сэрцу. Напрыклад, вось серыялы фільм «У Бога ў садочку» ці «У Бога ў палісадніку».
2: Польскі загаловак быў такі: «У пана Бога за пецем», «У пана Бога в огрудку» і «У пана Бога за медзом». Першае, што датычыць «У пана Бога за пецем», адносіцца да таго, што камусьці жывецца так добра, што лепш не мяняць гэта жыцця спакойна, ціхенька і даволі добра.
1: І для гэтага рэжысёр выкарыстаў такі ход, што ён паказаў вось гэта ідэальнае месца, дзе сапраўды спалучаюцца і Тыкоцін, прыгожыя мясціны, Супрасыль, і там яшчэ некаторыя месцы цікавыя. І пытанне так ставіцца, што навошта рабіць, напрыклад, зло тое ж самае, калі ёсць навокал такія краявіды, такая прырода, такі горад, які проста з'яўляецца ў прынцыпе ідэальным, таму што там сапраўдныя архітэктурныя прылавіны. І рэжысёр выкарыстоўвае такую частую смену кадраў. Напрыклад, драма, камедыя, і адчуваецца, напэўна, што яшчэ ён, напэўна, бачыў «Твін Пікс» Дэвіда Лінча. І таму вось гэты вось выхад на шыльдачку «Крылёвы мост» пры ўездзе ў гэты горад прыдарожны, горад мары.
2: Якога няма горада, але мясцовасць ёсць і царква ёсць там у «Крылёвым мосце», якая ўвесь час правіваецца праз гэтыя тры розныя серыялы.
1: Ну так, і вось гэта вось пабожнасць мясцовых жыхароў, калі рэлігія спалучаецца з жыццём, ідзе пастаянны такой дыхатамічны дыялог, і калі, напрыклад, пасля працы людзі ідуць у царкву, каб спяваць у хоры царкоўны, прычым яны спяваюць не звычайныя песні, а цэлыя харалы такія вось класічныя.
2: Дакладней, скажам, у касцельным хоры, і той касцёл то не ў Крылёвым мосце заходзіцца, а ў Тыкоціне, гэта з другога боку Беластока. Мала таго, то пастырунак, бо там галоўную ролю ёсць як бы паліцыя, ці вакол паліцыі, што дзеецца ў гэтых серыялах, прыпісаны, ну вядома, «Крылёвы мост», як то ў нас гаворыцца, але гэты пастарунак, здаецца, часам у Саколцы ёсць, а часам у Супрашлі. Так што тут і розныя месцы, ну, некаторыя таксама вядомыя нашым, ну, ўжо цяпер не маладому пакаленню, але пакаленню з канца 90-х гадоў ці пачатку 90-х гадоў дыскатэка «Пандероза» у Янове.
1: Так, сустрэча галоўных герояў на галоўных вуліцах Супрасля і Тыкоціна, калі вось гэтыя вось старыя вулкі адразу пазнаюцца.
2: І саколкі ёсць, дзе скінгэды бегаюць і крычаць «Польшча для палякаў», «Кто ты ёсць, поляк малы», там такое самае было, тыя брытагаловыя бегалі.
1: То бок мы маем справу сапраўды, калі рэжысёр, ну, ўжо пайшоў па поўнай праграме, не ўзяў адзін маленькі гарадок, а праехаўся па ўсім Падляшчы разам з акторамі.
2: І з гэтага зрабіў адзін гарадок. Так. Але, Оля, гэта мы гаворым пра фільм Яцка Бромска, ці серіал Яцка Бромска, а тых фільмаў пра Падляшча было мастацкіх хіба з 20, і не толькі такія забаўныя, бо то забаўная камедія, але былі сур'ёзныя бесы, паводле Дастаєвскага. Анджэй Вайда, ну гэта чалавек, які атрымаў прэмію Аскара, здымаў у Белавежы. Частку, ну, напэўна, пару хвілінаў, але ў Белавежы было. Такое штось. Паводле Тадэвуша Канвіцкага, «Хроніка выпадкаў мілосных», таксама Анджэй Вайда, рэжысёр. Ну, там віленшчына апісаная, але тая віленшчына дзеяна. Над Богам, у Драгічыне і царква ў тым, у Сямяцічах. Так што тутай, бачыш, пераносіцца з кніжкі месцы на Падлаша. І яшчэ пару такіх цікавых месцаў можам пашукаць.
1: А для мяне было сапраўдным адкрыццём, што першая частка трылогіі Хронікі Нарніі, аказваецца, часткова здымалася на Падляшы, бо я думала, што это некія рэліктавыя еўрапейскія лясы, якіх, дарэчы, вельмі мала засталося.
2: І там яны па лёдзе так ходзяць, коўзаюцца па лёдзе па Семянаўскім залівам і ў Бялецкай пушчы. Прабываюць, ну, ангельскай. Серыял амерыканскі, серыял таксама адзін здымаўся таксама на Падляшы. Не серыял, гэта фільм быў. Называюся Сара. Завуч мяне Сара, называюся Сара. Таксама ён здымаўся на Падляшы, амерыканскі, паводле Стівена Орыта, у Беластоку, мала таго, у Пухла.

0: Чи не здымалася частка, невялічкая частка, гэта кладка праз рэчку была фільма «Смажовская Волынь», дзе тут разня на Волыні паказана ў 43-м годзе. І яшчэ можна сказаць пра такі альто пачатак 80-х гадоў «Карате по-польску». Ну, у Августове такія прыехалі з Варшавы мастакі, каб размаляваць касцёл, азёры павінны быць, касцёл ёсць, не, і яны там за дзяўчыну з мясовым пабіліся, пазабіваліся. Так што, як то ў фільмах бывае, «Карате по-польску», «Карате і пабіліся».
1: Юра, вось цікава, калі глядзець кіно, дзе выступае вось архітэктура беластоцкіх гарадоў, Беластоцчыны, Падляша, наколькі пазнавальныя вось гэты самі будынкі, ці адразу вот так, а, это Тыкоцы, напрыклад, а, Супрасаль, і ўсё. Ці ўсё-такі рэжысёр умее знайсці патрэбны кадр так, щоб нават не пазнаць, дзе гэта здымаецца на першы погляд?
0: Не, ну, Тыкоцін, Супрасаль, скажам, ці, ну, Каралёвы мост, вядома, што будзе вядомы, ці, ці скажам, Беласток, якія ж даўнія базары, то яшчэ калі іх хадзіў, купляў там сігарэты, ці што іншае, скажам, як прадаваў то, то, чи іншыя напоі, так, скажу, а што, прызнаюся, купляў таксама, о, то, то, то вядома, што быў у тых месцах, скажам, і бачыў гэтыя месцы, але, скажам, каб не прачытаў таго завершэння фільма, што гэта над Немнем, гэта было над Бугам здыманае, ну, то бы не ведаў. І, скажам, тыя на Нарні, Нарні, расказаць Нарні, што
1: гэта, Нарні, так.
0: Што гэта ў Белавежы, таксама не ведаў бы, ну, гэта да, файны пейзаж, усё, краявіт, ура, але... Калі б не ведаў, то не ведаў.
1: Там незвычайны пейзаж, там і вадапады, там і
0: а то вадапады ведаеш, што то ёсць такое штось, каб усё ўпіхнуць у адно месца, такое штось і зрабіць такую цікавіну. Таго мастацтва.
1: У гэтым, да, сіла мастацтва кіно, калі рэжысёр прыходзіць на натуру, на натурнае месца здымак, і ў яго ў галаве ўсё гэта нараджаецца, і потым выцікае на экран. І мы гэта ўсім назіраем і атрымліваем задавальненне.
0: Так што, што ж, прапануем вам падарожжа па месцах, дзе здымаліся, дзе круціліся самыя цікавыя мастацкія фільмы польскага, але і замежнага кіно.
1: Так, і асабліва такое кіно, напэўна, варта глядзець падчас пандэміі, таму што калі ты не можаш выйсці з хаты, то ты можаш проста ўключыць добры польскі фільм і яшчэ раз паглыбіцца ў Падляша.
0: Але пандэмія ўжо мінае, так што можна ў Супраць, у Кнішыну, ў Гоніц паехаць, у Беласток, у Павлы, Рыбалы, Белавежы, на Чамянаўскі заліў, у Драгічыны, у Шамячычы, над Бух, над Нараў, паглядзець, што тут і былі фільмы. Дарэчы, не толькі там, не успомнілася, у Кожліках. У Кожліках тут і непадалёк Беластока, дзе Люба Гаврылюк жыве, гэта з калектыву Рэчанька. Там менавіта над Немнем рабілі такія вароты, брама такая вялікая. І яе хата, гэтая брама з фільму, то да яе хаты стаіць.
1: І засталася стаяць?
0: Засталася у Кожліках, тут не падалёк.
1: Так што кіно дае і гаспадарчы эфект.
0: О, бачыце, то, о, то яшчэ мне успомнілася. Бачыце, не ўсё пішуць у гэтых вікіпедыях.
1: Так, трэба есці і глядзець.
0: І слухаць рацыю ў падарожжах.
1: То з вамі былі Юрка Ляшчынскі.
0: І Воля Сямашка.
1: Да новых сустрэч.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Едно нелегальнае,
4: другое нелегальнае,
3: але по

0: Інформація. Інформація, музика, культура.
1: Так, і тут можна довідатися про важливу інформацію, не тільки таку, ведаєте. Каб было весело, а каб пра штосьці падумаць, вось я цяпер вам такую нагоду прапановую, бо сёння 8 чэрвеня міжнародны дзень акіянаў. Гэта адносна маладое свята, і ў першы раз яго адзначалі ўсяго толькі ў 2009 годзе. А адзначаюць яго таму, што, на жаль, чалавецтва занадта папушчальна ставіцца да жыцця на зямлі, і гэта не можа не адбівацца негатыўным чынам на гэтым самым жыцці і на чалавеку, зрэшт. Дык вось жа, апошнім часам назіраюць вучоныя зніжэнне папуляцыі марскіх жывёлаў. І ўвогуле забруджанасць пластыкам, нафтапрадуктамі, а гэта ўплывае на клімат таксама, як мы ўжо ведаем, так, і змяняе нават плыні марскія. І гэта сур'ёзная пагроза для чалавека, як бы там нам зараз гэта не выдавалася далёкім, але ўсё гэта ўжо кранае нас вельмі блізка. І таму ў гэты дзень заклікаю ўсіх падумаць пра тое, як вы можаце дапамагчы гэтым самым акіянам, а дапамагчы мы можам як? Перадусім паменшыць колькасць пластыка, які мы ўжываем. І калі вы кажаце, што ну, гэта немагчыма, мы залежым ад крамаў, якія пастаўляюць нам тавары, пэўна, так, але нават у крамах мы маем з вамі выбар. Калі ідзе пра ваду, якую мы бярем штодня на працу, то мы таксама маем выбар. Мы можам купіць яе ў пластыкавай бутэльцы, а можам узяць з сабой шматразовую шкляную бутэльку, якія ёсць у продажы. Шкляны бідон, калі ласка, металічны нават бідон, які праслужыць вам нашмат больш, чым нават пластыкавы бідон. І гэтым мы дапаможам навакольнаму асяроддзю. І памятаем, што пластык – гэта адзін з самых небяспечных відаў смецця. Мы ведаем дакладна, што батарэйкі нельга кінуць там, дзе папала, ці там нейкія электрапрыборы, але пластык – гэта таксама вельмі небяспечнае смецце, таму ну, ён лёгкі. Давайце будзем яго даносіць да сметніцы і выкідаць там, дзе яго выкідаць патрэбна. Мы працягваем наш эфір. Джэй Морс спяваем.

троху больш за 4 хвіліны застаецца да пачатку новай гадзіны, пра што пачуем у чарговым выпуску навін. Неадкладнае і поўнае спыненне агню. Еўрапейскія лідары і Зеленскі выставілі Крамлю 5 умоў для міру. Сустрэча з усялянскім патрыярхам у Вільні мае асаблівае значэнне для беларусаў па ўсім свеце, кажа Дзяніс Кучынскі. А ў Беластоку пройдзе доўгачаканая сустрэча з Анджэем Пачобутам. Пра гэта ды іншае распавядзе неўзабаве Анна Шайкоўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я гадзіна ў Беларусі, 13-я ў Польшчы.
3: Неадкладнае і поўнае спыненне агню. Еўрапейскія лідары і Зеленскі выставілі Крамлю 5 умоваў для міру. Сустрэча з ўкраінскім патрыярхам у Вільні мае асаблівае значэнне для беларусаў па ўсім свеце, кажа Дзеніс Кучынскі. У Беластоку будзе сустрэча з Анджэем Пачобу.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Лідары Вялікай Брытаніі, Нямеччыны і Францыі па выніках сустрэчы з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зеленскім 7 чэрвеня вызначылі ўмовы для справядлівага міру ва Ўкраіне, сказана ў сумеснай заяве, апублікаванай на сайце брытанскага ўраду. Адзначаецца, што было вызначана 5 умоваў, якія неабходна стварыць для справядлівага і трывалага міру. Гэта неадкладнае і поўнае спыненне агню. Цяперашняя лінія судакранання павінна стаць зыходным пунктам для перагавораў. Пасля выступлення ў сілу перамір'я Украіна павінна атрымаць надзейныя і юрыдычныя гарантыі бяспекі на аснове абавязацельстваў, прынятых у Бардзіне летась у снежні і ў Парыжы ў студзені сёлета. Гэта ўключае разгортванне шмат нацыянальных сілаў ва Ўкраіне. Расійскія актывы будуць заставацца замарожанымі, пакуль Масква не спыніць вайну і не кампенсуе Украіне страты. У любой дамове павінны быць абароненыя еўрапейскія інтарэсы ў сферы бяспекі. Элементы перамоваў, якія тычацца Еўразвязу і НАТО, запатрабуюць згоды адпаведна краінаў-чальцоў Еўразвязу і НАТО. Лідары таксама падтрымалі прапанову Украіны адносна прамых перамоваў з Расіяй пры актыўным удзеле ЗША і Еўропы. Яны пацвердзілі непахісную падтрымку Украіны і падкрэслілі, што Еўропа адыгрывае важную ролю ў любым урэгуляванні. 7 чэрвеня Уладзімір Зеленскі паведаміў аб сустрэчы ў Лондане з прэм'ер-міністрам Вялікай Брытаніі Кірам Стармерам, прэзідэнтам Францыі Эмманюэлем Макронам і канцлерам Нямеччыны Фрыдрыхам Мерцам. Яны абмеркавалі сітуацыю на полі бою і абарону ад балістыкі. Сустрэча дыпламатычнага дарадцы Святланы Ціханаўскай і Дзеніса Кучынскага з усялінскім патрыярхам Варфаламеем, якая адбылася 7 чэрвеня ў Вільні падчас боскай літургіі, мае істотнае значэнне для беларускай супольнасці ў розных краінах свету. Пра гэта заявіў Дзеніс Кучынскі, падкрэсіўшы, што гаворка ідзе пра падтрымку беларусаў, якія апынуліся па-за межамі радзімы і шукаюць не толькі бяспекі, але і духоўнай апоры.
4: Таму сам візіт патрыярха Варфаламея у Літву, яго сустрэча з беларускай супольнасцю, гэта насамрэч вельмі важны знак, сігнал і знак падтрымкі і салідарнасці, які многія беларусы, які былі на набажэнстве і шырэй, да, які даведаліся пра гэта з Беларусі, знутры краіны, яны ўспрынялі гэта безумоўна з вялікай удзячнасцю.
3: Асобна Дзеніс Кучынскі падкрэсіў, што ў выпадку дэмакратычнай трансфармацыі Беларусі офісы Святланы Ціханаўскай бачыць магчымасць шырэйшай грамадскай і экспертнай размовы пра будучыню беларускай праваслаўнай царквы, уключаючы тэму яе большай самастойнасці да Масквы.
4: Калі такі запад будзе, вось тады мы будзем тады абмяркоўваць, глядзець, і безумоўна мы падтрымоўваем канстанцінопальскую традыцыю. Вось для нас гэта гістарычна і важна, і сапраўды менавіта з Канстантынополя вера прыйшла ў Беларусь, вось, але гэта пытанне не абмяркоўвалася. Гэта ўнутрыцэрковнае пытанне.
3: Падчас сустрэчы ў Вільні Дзеніс Кучынскі перадаў усялінскаму патрыярху афіцыйны ліст ад Святланы Ціханаўскай і слуцкі пояс, адзін з найбольш вядомых нацыянальных сімвалаў Беларусі, які падкрэслівае, па словах дарадцы, бесперапыннасць беларускай традыцыі. За 2 гады на украінскіх пляцоўках онлайн-гандлю забаронены продаж больш як за 10,5 тысячы кніг з Расіі і Беларусі. Паводле інфармацыі Дзяржкамтэлерадыё Украіна сёлета ў траўні былі выяўленыя факты онлайн-продажу больш за 150 найменняў і выданняў, выпушчаных выдавецтвамі дзяржавы агрэсара і Рэспублікі Беларусь. Дзякуючы ўзаемадзеянню з адміністрацыямі онлайн-пляцовак, выяўленыя таварныя пазіцыі былі аператыўна выдалены, гаварыцца ў паведамленні. У чэрвені 2023 года Уладзімір Зеленскі падпісаў закон аб унясенні зменаў у некаторых некаторыя законы Украіны пра ўстанаўленне абмежаванняў на ўвоз і распаўсюд выдавецкай прадукцыі, якая тычыцца дзяржавы-агрэсара Рэспублікі Беларусь, часова акупаванай тэрыторыі Украіны. 10 чэрвеня ў Беластоку адбудзецца сустрэча з былым палітвязнем, адным з лідараў Саюза палякаў у Беларусі Андрэем Пачобутам. Цягам некалькіх гадоў кожны месяц, зазвычай 25 дня, у Беластоцкім скверы каля помніка ксяндзу Ёжы Папялушку, каля адмысловага банэра, праходзілі акцыі салідарнасці з Андрэем Пачобутам да іншымі палітвязнямі Беларусі, на якія прыходзілі прадстаўнікі беларускай і польскай грамадскай супольнасці. Нагадаем, што 25 сакавіка 2021 года Андрэй Пачобут быў затрыманы ў гародні і кінуты ў турму. Пазней журналіста і дзеяча Саюза палякаў у Беларусі засудзілі да вялікага тэрміну зняволення – 8 гадоў. У выніку доўгіх дыпламатычных перамоваў і абмену вязнямі Андрэй Пачобут быў вызвалены 28 красавіка. У зняволенні ён прабыў роўна 5 гадоў і 3 дні. Цяпер Андрэй Пачобут знаходзіцца ў Польшчы. 10 чэрвеня о 18 гадзіне ў Беластоку ў скверы каля помніка Ёжы Папялушку прыйдзе доўгачаканая сустрэча з Андрэем Пачобутам. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com та ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, вецер паўночна-заходні 4-9 метраў на секунду. На Берасцейшчыне без ападкаў, а на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне магчымы кароткачасовы дождж. Тэмпература паветра плюс 21-23 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дарагія слухачы, з вамі была Ганна Коменш. Жадаю вам плённага, спакойнага, працоўнага дня і прыемнага вечара. Да новых сустрэч на хвалях Радыё Рацыя. Я саступаю месца пры мікрафоне Алесю Дубоўцу.
6: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 8 чэрвеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння будуць Джеймс Даррен, Бонні Тайлер, Нэнсі Сінатра, а таксама гурты Three Dog Night, Renaissance, Black Flag, Simply Red, Duran Duran, The Red Hot Chili Peppers. Далучайцеся. 8 чэрвеня 1936-го нарадзіўся Джеймс Уільям Эрколані, больш вядомы пад сваім сцэнічным псеўданімам Джеймс Даррен, амерыканскі акцёр італьянскага паходжання, рэжысёр і спявак. Таксама тін-ідол канца 50-х, пачатку 60-х. Пералічваць ягоныя ролі і фільмы ў музычнай праграме, як мне падаецца, не мае сэнсу, лепей паслухаць адзін з хітоў Джеймса Даррена.
7: Ladies and gentlemen, presenting her royal majesty –

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 8 чэрвеня. У такі ж дзень 1940-го нарадзілася Нэнсі Сандра Сінатра, амерыканская спявачка, пік папулярнасці якой прыпаў на другую палову 60-х. Нэнсі – дачка Френка Сінатры. У 59-м годзе яна ўжо здымалася з ім у кіно, а праз 3 гады дэбютавала на тэлебачанні ў перадачы, якую вёў яе бацька і ў якой прымаў удзел сам Элвіс Прэслі. Музычная кар'ера Нэнсі пачалася ў 66-м годзе. Яна аддавала перавагу выконваць тагачасную поп-музыку, якая мела мала агульнага з тым, што выконваў яе бацька. Яе адметнай рысай была сексуальнасць, якую падкрэслівалі модныя міні-спадніцы і высокія абцасы. Вобраз капрызнай штучкі асабліва ярка выявіўся ў відэакліпе на яе першы сінгл «This Boots Are Made For Walking», які скончыў сваё пераможнае шэсце па свеце з заваяваннем вяршыні Billboard Hot 100 і брытанскіх чартаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 чэрвеня 1942-го нарадзіўся Чак Негрон, амерыканскі спявак, удзельнік гурта Three Dog Night з 68 да 76 і з 81 да 85 года. Гэты гурт выконваў і выконвае, бо існуе да гэтага часу меладычны поп-рок з элементамі рытм-н-блюзу, фанка, соул і глэм-року. У канцы 60-х, сярэдзіне 70-х Three Dog Night мелі вялікі камерцыйны поспех. У агульнай складанасці 12 альбомаў у США атрымалі залаты статус. 21 сінгл увайшоў у амерыканскі топ-40, прычым 11 у першую дзясятку. 7 з іх сталі залатымі, а 3 падняліся на вяршыню хіт-параду. У 2000 годзе Three Dog Night былі ўдастоены ганаровага месца ў зале славы вакальных калектываў.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алис Дубовец и программа Кола Дзён с бородой, мы протягиваем. 8 червеня 1947-го народилася Эни Хаслам, вокалистка британского рок-гурта Renaissance. З 78-го поспяхова вяде сольную карьеру. Что тычыцца Renaissance, дык гэты гурт быў утвораны ў 69-м годзе. Свой асаблівы стыль гэтай каманды робіць немагчымым адназначна заключыць яе ў вузкія жанравыя рамкі. Гэта сплаў прагрэсіўнага рока, фолк-року і класікі з чыстым вакалам Эни Хаслам.

0: выезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 8 червня 1951-го нарадзілася Бонні Тайлер, сапраўднае імя Гейнер Хопкінс, брытанская рок-спявачка, самы камерцыйна паспяховы запіс якой Total Eclipse of the Heart 83-го года на працягу 4 тыдняў узначальваў нацыянальны хіт-парад США Billboard Hot 100.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец, праграмы «Кола дзён з барадой». Мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 8 чэрвеня. У такі ж дзень 1954-га нарадзіўся Грэг Гін, амерыканскі гітарыст, удзельнік гурта «Black Flag». Па сутнасці, ён яго і стварыў летам 76-га, калі знаходзіўся пад ураджаннем ад прастаты і непасрэднасці першага альбома знакамітых панкаў «Raymonds». Да таго ж, Грэг Гін быў адзіным пастаянным удзельнікам гурта. Першапачаткова каманда мела назву «Panic», аднак у канцы 78-га было вырашана змяніць шыльду, бо калектыў з назвай «Panic» ўжо існаваў. Так узніклі «Black Flag» – гурт, які аказаў вялікі ўплыў на сучасную панк-культуру, а таксама заснавальнікі новага музычнага кірунку «Хардкор-панк».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 червеня 1960-го нарадзіўся Мік Джеймс Хакнелл, брытанскі спявак і аўтар песень у стылі поп, рытм-н-блюз і соул. З 84-го па 2010-й з'яўляўся вакалістам і фронтменам гурта Simply Red, зараз працуе сольна. Акрамя музыкі, Мік Хакнелл вядомы сваёй дабрачыннай дзейнасцю і палітычнай актыўнасцю. Лаўрэат прэміі Айвар Навелла як выдатны паэт-песеннік, уладальнік прэміі Акадэміі радыё за жыццёвыя дасягненні і двухразовы лаўрэат прэміі Brit Awards у номінацыі «Лепшы брытанскі выканаўца» і «Лепшы брытанскі гурт» у складзе Simply Red, вядома ж. За сваю гісторыю Simply Red выпусцілі 10 студыйных альбомаў і прадалі больш за 50 мільёнаў дыскаў.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Парадой. 8 червеня 1962-го нарадзіўся Нік Роудс, сапраўднае імя Ніколас Джеймс Бейтс, брытанскі музыка, заснавальнік і клавішнік гурта Duran Duran. Захапленне музыкай пачалося ў 11 гадоў пасля знаёмства са сваім будучым калегам Джонам Тейлорам. У 78-м годзе хлопцы, натхнёныя творчасцю Roxy Music і Дэвіда Боуі, заснавалі Duran Duran. Тады яны яшчэ не ведалі, што іх каманда стане адным з лепшых гуртоў брытанскай сцэны.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прапалі акуратна 8 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1962-го лондонскі часопіс New Musical Express апублікаваў першы хіт-парад альбомаў. 8 чэрвеня 1966-го Beatles скончылі запіс песні Пола Маккартні «Good Day Sunshine», якая ўвайшла ў альбом «Revolver». У такі ж дзень 1967-го сингл «A White Shade of Pale» гурта Procol Harum заняў у Вялікабрытаніі першае месца. 8 чэрвеня 1974-го Рык Уэйкман вырашыў пакінуць гурт «Yes» і пачаць сольную кар'еру. Праз 2 гады ён ізноў далучыцца да каманды, і так будзе адбывацца не раз. У такі ж дзень 1984-го Білі Джоэл выступіў з канцэртам на арэне Уэмблі ў Лондоне, акуратна супраць стадыёна Уэмблі. Запіс гэтага канцэрту быў неўзабаве паказаны на BBC ў 2 частках. 8 чэрвеня 1999-го выйшаў альбом «Californication» амерыканскага гурта «Red Hot Chili Peppers». На развітанне слухаем песню з яго, якая выйграла прэмію Грэмі 2000-го года ў намінацыі «Лепшая рок-песня».

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я, у Польшчы 14-я гадзіна. Расійскія войскі пацэлілі ў сховішча з ядзерным палівам паблізу Чарнобыльскай АЭС. Праз гібрыдную атаку Беларусі прыпынілася праца аэрапорта Вільні. У Варшаве адбылася канферэнцыя пра рэпрэсіўную палітыку Расіі. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Украіне. Следчыя службы бяспекі Украіны завялі крымінальную справу паводле факту пацэльвання расійскіх войскаў па цэнтралізаваным сховішчы адпрацаванага ядзернага паліва каля Чарнобыльскай АЭС, што месціцца прыблізна за 8 кіламетраў ад мяжы з Беларуссю. Як паведамілі ў СБО, справу завялі паводле артыкулу «Парушэнне законаў і звычаяў вайны». Паводле следства, расійскія войскі нанеслі ўдар па ядзерным аб'екце ў ноч на 7 чэрвеня дронам «Герань-2». У выніку пацэльвання пашкоджана памяшканне, ў якім адбываліся прыём і перазагрузка адпрацаванага ядзернага паліва, а таксама адміністрацыйны корпус МАГАТЭ. У СБУ адзначылі, што радыяцыйны фон застаецца ў межах нормы. Тым часам узброеныя сілы Латвіі паведамілі, што знішчальнікі вайскова-паветраных сілаў Францыі, якія патрулююць неба ў складзе місіі НАТО, упершыню збілі беспілотнік, які парушыў паветраную прастору краіны. У паветранай прасторы Латвіі самалёты хаўруснікаў паспяхова збілі дрон, які ўварваўся ў паветраную прастору, адзначаецца ў паведамленні. Беспілотнік збілі на ўсходзе Латвіі. Паводле мясцовых СМІ, ён заляцеў у краіну ў выніку выкарыстання Расіяй сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. Гэта абазначае, што імаверна гаворка ішла пра ўкраінскі беспілотнік. Апошнім часам усё больш выпадкаў, калі дроны, якімі Украіна атакуе аб'екты на тэрыторыі Расіі, залятаюць у краіны Балтіі. Адзін з такіх інцыдэнтаў адбыўся ў чэрвені, калі латвійскія войскі не збілі дрона, справакаваў урадавы крызіс, у выніку якога змяніўся склад ураду і яго кіраўніцтва. Жыхары двух памежных раёнаў Латвіі раніцай 8 чэрвеня атрымалі папярэджанне аб паветранай пагрозе. Пазней паветраную трывогу скасавалі. Уначы 8 чэрвеня праз гібрыдную атаку Беларусі прыпынялася праца аэрапорта Вільні. Прэс-служба аэрапорта адзначае, што частковыя абмежаванні паветранай прасторы былі ўведзены праз гібрыдную атаку на Літву, грамадзянскую авіяцыю і грамадства, якая здзяйсняецца Беларусю, з фіксацыяй навігацыйных знакаў, характэрных для паветраных шароў, на небяспечных для авіяцыі тэрыторыях. Абмежаванні былі скасаваныя каля 4 раніцы. Гэта ўжо 10 выпадак сёлета, калі праца аэрапорта парушалася праз паветраныя шары. Апошні раз такія абмежаванні ўводзіліся 13 траўня. У беларускім доме ў Варшаве 7 чэрвеня адбылася канферэнцыя «Рэпрэсіўная палітыка Расіі ў сістэме генацыду беларускай нацыі», падрыхтаваная беларускім вызвольным рухам «Вольная Беларусь». Канферэнцыя была прысвечаная 38-й гадавіні адкрыцця Курапатаў. 3 чэрвеня 1988 года у газеце «Літаратура і мастацтва» выйшаў артыкул Зянона Пазняка «Курапаты. Дарога смерці» пра расстрэл НКУ самая беларускіх грамадзян. Гэты артыкул стаў кропкай незвароту ў барацьбе з рэпрэсіўнай машынай СССР, кажа Алена Талстая, сустаршыня руху «Салідарнасці разам».
3: Вельмі паслядоўна, вельмі сістэмна спадар Зінон выклаў палажэнні пра гістарычны шлях беларускага народа, генацыд, які адбываўся з беларускай нацыяй, генацыд з боку камуністычных уладаў Расіі. Я сама чула ад сваёй прабабулі і бабуль, которые родились и жили у Менску, як яны обыходили заўсёды будунок КГБ, тому что сутарэнню доносились крыки людей.
2: Сустрэча доўжылася больше за 3 гадзіны, падчас якой задаваліся шмат пытанняў галоўнаму спікеру Зянону Пазняку. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць. У другой палове дня пераважна ў паўночных частках нашага памежжа дажджы і навальніцы. Максімальная тэмпература паветра сёння ў дзень ад 21 да 23 градусаў са знакам плюс. Паўночна-заходні вецер перад дажджамі пад вечар будуць узмацняцца парывы. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
4: Хорошо быть дзьмухаўцом у полі, свистануло ветром, вось табе гастролі. Быть маленькой хмаркой, пэўна бы не была.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 в Польше.
3: У Гарадзенскай вобласці будуць практыкавацца ў вайсковай мабілізацыі. На патрабаванне Польшчы за мінулы тыдзень краіну добраахвотна пакінула 33 беларусы, прымусова 2. На выбарах у Арменіі перамагла партія Пашыняна.
2: У студыі з навінамі Валя Лаюская.
3: У Міністэрстве абароны Беларусі паведамілі, што з 17 да 26 чэрвеня ў Гарадзенскай вобласці правядуць мабілізацыйныя вучэнні з мясцовымі вайсковымі камісарыятамі. У перыяд вучэнняў паблізу вайсковых камісарыятаў і іншых аб'ектаў базы праведзеныя мабілізацыі грамадзян і транспартных сродкаў могуць быць чутныя выбухі імітацыйных сродкаў і стрэлы пустастрэльных боепрыпасаў. Таксама магчымае абмежаванне руху на асобных вуліцах паблізу вайсковых камісарыятаў, адзначаецца ў паведамленні міністэрства. Паводле Міністэрства абароны, вайскова-абавязаныя будуць удасканальваць вайсковыя веды, асвойваць узбраенне і вайсковую тэхніку, вучыцца выконваць задачы кіраўніцтва вучэнняў. З пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны ў 2022 годзе на тэрыторыі Беларусі, улады якой падтрымалі гэтую агрэсію, практычна без перапынку праводзяць вучэнні вайсковых і іншых ваенізаваных падраздзяленняў. З 1 па 7 чэрвеня больш за 220 замежнікаў пакінула Польшчу на патрабаванне ўладаў, паведамляе памежная ахова Польшчы. Добраахвотна польскую тэрыторыю пакінулі 33 грамадзяне Беларусі. Сярод затрыманых замежнікаў былі ў прыватнасці асобы, асуджаныя за неаднаразовыя крадзяжы, выкарыстанне рэгістрацыйных нумарных знакаў, незамацаваных за транспартным сродкам, якім яны кіравалі, кіраванне ў стане алкагольнага ап'янення, угон транспартнага сродку з мэтай кароткачасовага выкарыстання, крадзеж паліва, выкарыстанне чужых персанальных даных. Чытаем у паведамленні. У сярэдзіне сакавіка беларуская праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнт Бай» апублікавала адказ памежнай аховы Польшчы, з якога вынікала, што за папярэднія 2,5 месяца на патрабаванне ўлада Ўкраіны добраахвотна ці прымусова пакінулі 192 грамадзяны Беларусі. Партія прэм'ер-міністра Ніколы Пашыняна захавала большасць у парламенце Арменіі, а выбары ў Арменіі многія расцэньваюць як падтрымку еўрапейскага курсу краіны. Што азначае гэты вынік для рэгіёна, пра гэта кажа палітычны аналітык Вадзім Мажэйка.
4: Сигнал Менску, што робяць краіны ў падобных абставінах, наколькі вось Арменія асабліва ў бяспекавай сферы шмат год арыентавалася на Расію, лічыла Расію такім адзіным натуральным бяспековым гарантам, і як Арменія, на жаль, на ўласным досведзе пераканалася, што Расія так сабе вайсковы саюзнік кароны пераарыентуецца на Еўропу. І гэта мне здаецца ў такім стратэгічным сэнсе самы важны сімвал для беларусаў.
3: Аналітык упэўнены пра будучыя геапалітычныя змены ў рэгіёне.
4: Гэта на Беларусь уплывае як змены геапалітычна ў рэгіёне, бо натуральна, што ў Арменіі існуе процьма ўнутраных пытанняў, у якіх тут я не спецыяліст, які Беларусі не датычны, але для нас гэта яшчэ адзін яскравы сімвал таго, як постсавецкія краіны крок за кроком, адна за адной, адыходзяць ад арыентацыі на Маскву і арыентуюцца на Еўропу. Нават такія краіны, як Арменія, якія чыста геаграфічна знаходзяцца, мякка кажучы, не ў блізкім да Еўропы ў рэгіёне.
3: Афіцыйна партія прэм'ер-міністра Ніколы Пашыняна грамадзянскі выбар набрала амаль 50% галасоў. У парламенце яна атрымалі каля 58% мандатаў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, на Гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
2: День з рацією. 8 червня сёння 2026 год, панядзелак, вы слухаеце Беларуская радыё Рацыя. Для мікрафона Стась Дэдэрка, правяду бліжэйшыя 3 гадзіны разам з вамі у нашым шчыльным інфармацыйна-музычным эфіры. Праз 2 хвіліны літаральна сустрэнем нашага першага госця.
5: Несламаныя, нястрымныя.

0: Беларусы Варшавы працягваюць збірацца па нядзелях на традыцыйных акцыях. Амаль заўсёды гэтыя сустрэчы адбываюцца ў цэнтры польскай сталіцы, каля помніка Мікалая Каперніку, але здараюцца выключэнні. Пра гэты рух не толькі распавёў госць рацыі, вядучы падзеяў чалец каардынацыйнай рады 4-га склікання Васіль Плішкунов. Гутарыць мае калега Марына Савіцкая.
1: Госць рацыі.
2: Як змяняюцца акцыі беларусаў Варшавы, асабліва ў такі цёплы летні час, калі ўсё ж такі больш хочацца людзям гуляць?
3: Давай пачнем з таго, што 4 чэрвеня адбылося 3 гады, як я першы раз патрапіў на акцыі. Меня тады выцягнула туды Ганна Федаронак. Я нават прыйшоў туды. Бандана ў мяне была на твару. Типа, каб не пазналі. Ну, пасля гэтага Ганна выцягнула мяне, каб я спяваў. І як я тады бандану тую сняў, і больш ніякай маскі я не надзяваў. Але хачу сказаць, што, можа быць, 3 гады таму людзей нават і летам было больш. Можа, зараз прыходзе і менш. Таксама з таго, што летам. Тут тоже все залежит от того, что у кого-то, например, отпочинок, он не может прийти, и он куда-то поехал отпочивать. Кто-то там працует, потому что шмат изменилось чего у людей. Например, я видел, что некоторые наши активисты, которые завсёды приходили, зараз они приходят крайне редко, только с того, что у их праца такая. А так люди идут. Люди идут, не глядя ни на что, люди идут. Потому что все ж таки, коли не будем мы выходить, коли мы не будем об этом размаўляць, калі мы не будзем казаць, што ў нас у краіне невядома, што тварыцца, проста мы, як то кажуць, вылецем з той павескі. Нас усе забудуць. На гэтым все скончыцца. Колькі, напрыклад, я размаўляў з тымі ж самымі палякамі, я казаў, што от мы робім акцыі, гэтак далей, яны казалі правільна. Добрая справа, таму што трэба, каб людзі ведалі, што ў вас адбываецца.
2: Якія тэмы на гэтых акцыях найбольш зараз прыцягваюць людзей? Што з апошняга такога выбухнога ў вас адбылося па колькасці менавіта чалавек, якія далучыліся да падзеі?
3: Апошняя акцыя, дзе было больш-менш шмат людзей, гэта было дзень палітвязня, таму што все ведаюць, што гэта будзе. Все прыйшлі, мы, як заўсёды, мы на нашым плоце развешвалі фота зняволеных. Тым больш, што не гледзячы на тое, што шмат людзей адпусцілі, але ж зноў пасадзілі яшчэ. Вельмі шмат людзей пасадзілі зараз. Зараз людзі, як былі, так і ёсць за кратамі. І самае галоўнае тое, што яны не едуць на зону, а ім даюць хімію. Хімію, якая не ідзець пад тое, што іх могуць прызнаць палітвязнямі. Хатняя хімія. І плюс яны не сядзяць 30 дзён у СІЗА. І наколькі я памятаю, што зараз, каб чалавек быў прызнаны палітвязнем, ён павінны адбыць не менш за 30 сотняў у СІЗА. Зараз робіцца так, што людзі адбываюць менш 30 сотняў, і потым ім даюць хатнюю хімію. А хатняя хімія, на жаль, у нас не прызнаецца. Людзі, якія знаходзяцца на хатняй хіміі, яны не прызнаюцца як палітвязні. Так, я ведаю, што зараз ідзе праца з гэтым, што там будзе перарабляцца, як там будзе, што рабіцца, я не ведаю, але праца ідзе.
2: Але нават калі падаешся цяпер на дапамогу, шмат дзе сустракаецца фармулёўка, што дапамога не толькі для палітвязняў, але ж яшчэ і проста для рэпрэсаваных. То бок, тыя людзі, якія праходзяць дамашнюю хімію, яны таксама маюць права на такую падтрымку?
3: На падтрымку, канешне, яны маюць права. Но я кажу пра тое, што зараз у людзей, якія праходзяць вот это, все вот гэтыя катаванні, хатнюю хімію даюць не па аднаму году, а даюць па 5, па 6, па 7 год. І гэта тыя ж самыя катаванні, гэта тое ж самае. Напрыклад, калі тая ж хатняя хімія, якая была до 20-го года, можна сказаць, што гэта было такое лайтовае, зусім лайтовае. А зараз не. Людзі шмат хто ведае, як праходзіць, як могуць яе сярод ночы падняць, і калі, не дай Боже, цябе руку ў дзверы ты не адкрыў, то ўсё, ты можаш ужо паехаць на зону. Толькі за гэта. Тое, што ідзе дапамога ўсім рэпрэсаваным, гэта вельмі добра. Але ж няма ў людзей магчымасці атрымаць гэты статус палітвязня.
2: Акцыя, якая адбылася 24 траўня, прысвечаная палітвязню, так, яна прыцягнула ўвагу. Што яшчэ?
3: Шмат акцій, якія адбыліся, і той же самы наш дзень волі, пасля якога пачалі да людзей прыходзіць у Беларусі. шмат да каго прыходзілі, ператрусы і гэтак далей. І акцыі былі, мы падтрымлівалі, канешне жа, выбары в каардынацыйную раду, такія акцыі мы рабілі таксама. У гэтым годзе два разы мы дакладна збіраліся на Віслі, на Масленіцу, канешне жа, і на Пасху. Проста мы выбралі два такіх свята, якія дакладна яны ўсіх беларусаў аб'яднаюць. Мы проста выйшлі, у нас былі ўсе. Заўсёды мы запрашаем усіх. Хто хоча, калі ласка, прыходзьце. Людзі прыходзілі, людзям вельмі спадабалася. Адпачынак быў вельмі добры. Ну і так, яшчэ разам з адраджэннем, разам з беларускім домам мы зрабілі Дзень дзяцей. Ён адбылся, канешне, не 1 чэрвеня, а 31 траўня, але адбылася все вельмі, вельмі добра. Просто, скажем так, я як былы настаўнік, я бачу, калі дзіцям гэта цікава, гэта не просто цікава. Гэта ім было так прыемна, калі з імі гуляў Маліванович, калі з імі гулялі нашыя гузікі, пугавіцы, калі Васіль Дранько-Масюк, ён таксама, ён быў відоўцам, але ж ён і таксама гуляў з дзецьмі. Это трэба было бачыць іх вочы. Дзеці былі такія задаволеныя, што мы прымалі ўдзел таксама. Я быў на гуке, і плюс ад Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі былі яшчэ дранікі. Тоже, это, скажам так, што маю я дачыненне да гэтага. Таму можна сказаць, што яшчэ адзін такі ўдзел.
2: Такім чынам можна зрабіць выснову, што акцыя цяпер гэта не толькі нядзельная сустрэча, але ж яшчэ і умоўна сустрэча па запытах. То на Вісле, то для дзяцей свята.
3: Ну, а чаму не? Я скажу так, што з плошы ўходзіць не трэба. Але калі-некалі нам патрэбна проста збірацца, каб рабіць адпачынак. Гэта вельмі добра, што ў нас ёсць тая же тутак, той же грай, яшчэ фесты розныя. Гэта супер. Но нам штосьці трэба рабіць і самім. Калі мы збіраемся на той же самой Віслі, мы таксама і спяваем, і якісьці гульні ў нас, і гэтак далей. Людзям насамрэч завсёды патрэбна не толькі праца, а выхад наш на плошчу, гэта таксама, якая б не была, но гэта праца. Патрэбны людзям і адпачынак. І калі людзі прыходзяць на ту же самую Віслу, я скажу, што шмат падзякі нават не ад тых, хто завсёды прыходзіць, а ад тых, хто проста патрапіў выпадкова і потым кажа, ну, слухайце, ну, вы добра робіце.
2: Акрамя таго, што ты працягваеш ладзіць гэтыя нядзельныя сустрэчы, дзе б яны не адбываліся, але ўсё ж такі, ты таксама далучыўся і да больш палітычнага згуртавання, гэта каардынацыйная рада і гэта фракцыя Паўла Латушкі і руху за свабоду. Ці пачалася тут у вас ужо нейкая праца, абмеркаванне, магчыма, вострых пытанняў, звязаных з КР?
3: Пакуль яшчэ праца, калі шыра, не пачалася, таму што павінна адбыцца першае паседжанне. Наше паседжанне, гэта ўже ў нас будзе чатвёртае скліканне. Рада чатвёртага склікання. Пакуль яшчэ не адбылося, мы чакаем, але унутры сваёй кааліцыі ўжо пытанне абмяркоўваецца. Гэта зразумела, што гэта ёсць. Ну, на сабе я гэта адчуў яшчэ до таго, як быў ізбраны ў раду, то бок да мяне дома там у Беларусі прыходзілі, рабілі ператрус, знайшлі дзве стужкі.
2: Чырвоную і зялёную?
3: Не, чырвоную і белую. Ось, канфіскавалі. Это, канешне, было смешна, таму што там ўжо было немагчыма штосьці знайсці. Я не ведаю, як гэтыя стужкі яшчэ залішыліся. Прычым гэтыя стужкі, наколькі я разумею, яны залішыліся яшчэ нават і не з 20-го года. Яны там лежалі, я не ведаю, колькі. Ось, але немагчыма такое, каб было ў чалавека. А так, ведаю, што хутка пачнецца праца. Зараз ўжо ідуць такія незразумеласці па чальцам, новым чальцам і старым чальцам каардынацыйнай рады. Зразумела, што зараз будуць рабіць усё, каб тая самая каардынацыйная рада не існавала, таму што усім уладам беларускім, якія зараз пануюць, трэба, каб іх прызналі уладамі. А мы, тыя, хто в каардынацыйнай радзе, мы ім не патрэбныя. Мы іх канкурэнты, можна так сказаць. Таму што каардынацыйная рада, яна прызнана. Яна прызнана Еўразвязам, яна прызнана ўладамі Польшы, яна прызнана ўладамі шмат якіх краін. І праца, якую робіць каардынацыйная рада, яе бачна. Можа, яе не так прямо ж усё бачна, што робіцца, але можна сказаць, што ціхай сапай штосьці вырабляецца. Напрыклад, ты ж самая тэрміны ўгаловныя, якія зараз існуюць, якія зраблёныя для Лукашэнкі, та велізная праца, это велізны вынік працы каардынацыйнай рады.
2: Ці падтрымліваеце вы, ці даеце вось гэтую хвалю салідарнасці тым людзям, на каго менавіта ідуць падазрэнні, пра тое, што быццам бы яны супрацоўнічалі, ці то з КДБ, ці то з СБУ?
3: Ну, я скажу так. Для мяне самае галоўнае, што людзі, калі б яны не лезлі б у гэта ўсё, было бы вельмі добра. Таму што самае простае. Ёсць ад таго ж самого Білпола інструкцыі, што калі табе напісаў хтосьці, і ты нават не разумееш, хто гэта, але зразумела, што табе пішуць. Робіш скрін, гэтага чалавека блакуеш, і скрін выкладаеш там у сябе ў суседках, альбо там да з любымі нашымі СМІ, аддаеш ім і паказваеш, што так і так, вось да мяне звернуліся. Ведь для тых, хто робіць такі зварот з таго боку, з боку КДБ, ім самае галоўнае, каб гэта не было высветлена нідзе. Калі ты сказал, что ага, вось до меня зверталіся, хочуть, каб я з імі там супрацовнічал, все, яны адразу не будуть ніяких з тобою ні супрацовнічства, нічого супраць тебе робіць. А калі ты гэтага не зробіш, і у іх застанецца якая-небудь перапіска з тобой, што б ты ім не писал, яны гэта могуць выкарыстоваць супраць тебе. Любую перапіску можна зрабіць так, што яна будзе гучаць па-іншаму, і ты все, і ты ўжо замазаны, скажем так. З тобой кажуць, што нефіг з імі просто кантактаваць. Напісалі табе, добра, зрабіў скрін, выдаліў таго чалавека, заблакаваў і далей.
2: Што яшчэ гучнага чакае нас улетку менавіта ад суполкі беларусаў Варшавы, ад акцыі беларусаў Варшавы?
3: Самае галоўнае, што зараз от у нас ідзець хутка будзе 9 жнівня. Гэта, канешне, павязкова будзем штосьці рабіць на гэты конт. Пакуль мы яшчэ не збіраліся нашым актывам і не вырашалі канкрэтна, што будзе, але я спадзяюся, што гэта будзе штосьці, можа быць, нават штосьці падобнае на прошлы год. Будзе зноў шэсце, канцэртах і так далей. Ну, можа, там не канцэрт, но штосьці такое будзе. Таму што, як бы ні было, но 9 жнівня 2020 года добра перевернула наше жыццё. Хтосьці кажа, давайте ўсё ж такі перегарнём гэтую старонку. Тым не менш, на мой погляд, перегартаць не трэба. Нам трэба аб гэтым памятаць. Гэта наша гісторія. Гэта наша гісторія. І калі мы аб гэтым забудзем, то всё. Все, можна спакойна не думаць аб тым, што мы вернемся дадому і так далей. Таму сярод усіх нашых велізных дат, якія ёсць у беларусаў, 9 жнівня застанецца. І застанецца, я так думаю, што надолга.
2: Дзякуй вялікі. Тады будзем сачыць за абвесткамі. Я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з госцем рацыі, з прадстаўніком суполак беларусаў Варшавы, чальцом каардынацыйнай рады 4-го склікання, а таксама прадстаўніком беларускай асацыяцыі палітвязняў да волі Васілём Лішкуновым.
1: Гость рацыі.
0: Гутарку вела Марына Савіцкая. Дадам актуальную статыстыку. Станам на сёння, на 8 чэрвеня ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 871 чалавек. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 2020 году у такім статусе былі прызнаныя 4655 асобаў. Такія лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнтбай» паведамляе пра 942 палітвязняў у Беларусі на сёння, з іх 124 жанчыны.

0: Федэрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Пра 4 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу паім эканамічныя навіны з Яной Запольскай.

0: 16:27 беларускі час, у Польшчы 15:27. Які прагноз маем на сёння? Воблачна з праясненнямі на беларуска-польскім памежжы. На Гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23. Параўнаем гэта з метэарэкордамі, зафіксаванымі ў такую самую дату, як сёння, 8 чэрвеня. Цягам гісторыі метэаназіранняў па ўсёй Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Берасці ў 1998 годзе, плюс 33 градусы. Халадней за ўсё было ў Бярэзінскім запаведніку ў 82 годзе, амаль мінус 1, а больш за ўсё ападкаў выпало ў Гародні ў 71 годзе, амаль 52 міліметры.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь хоча пазбавіцца недружалюбнай гародніны і рыбы. У найбліжэйшыя 5 гадоў Беларусь плануе цалкам замясціць пастаўкі рыбы, садавіны і гародніны з краін, якія ўлады Беларусі лічаць так званымі недружалюбнымі. Пра гэта паведаміла намесніца міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Наталля Шаўцова. Паводле чыноўніцы, неабходныя аб'ёмы прадукцыі плануецца атрымліваць за кошт уласнай вытворчасці, а таксама паставак з краін партнёраў. Паводле чыноўніцы, пасля змены міжнародных гандлёвых патокаў Беларусь пераарыентавала значную частку знешняга гандлю з заходніх рынкаў на краіны ўсходу і поўдня. У прыватнасці, кажа яна, выраслі пастаўкі харчовай прадукцыі ў Кітай, краіны Персідскага заліва і паўднёва-ўсходняй Азіі. Польскі Орлен перамог на біржы расійскіх гігантаў. Орлен каштуе больш, чым дзве расійскія нафтавыя кампаніі «Газпром» і «Лукойл». Ён ушчыльную наблізіўся да перамогі над «Раснафтай». На варшаўскай фондавай біржы акцыі Орлен прадавалі амаль па 144,5 злотых, што забяспечыла кампаніі рыначную капіталізацыю ў 46.

0: падачы заяўкі. Стандартная сума падтрымкі складае 200 тысяч злотых, але фермеры, якія выбіраюць жывёлагадоўлю, могуць атрымаць 300 тысяч злотых. Грант выплачваецца двума траншамі. Спачатку 70, потым 30%, а заяўкі прымаюцца да 30 ліпеня. Сем краін АПЕК плюс Саудаўская Аравія, Расія, Ірак, Кувейт, Казахстан, Алжыр і Аман зноў узгаднілі павелічэнне здабычы нафты на 188 тысяч барэлёў у суткі ў ліпені. Гэта чацвёртае павышэнне квот за апошнія 4 месяцы. За гэты час яны выраслі амаль на 600 тысяч барэлёў у суткі. У той жа час здабыча нафты гэтымі краінамі скарацілася з прычыны вайны на блізкім усходзе і закрытага Армузскага праліва. У апошні дзень красавіка прыгадаю, кошт барэля нафты маркі Brent упершыню з лета 22 года перавысіў 126 даляраў, але ўжо 1 траўня знізіўся да 114 даляраў за барэль, а па стане на 7 чэрвеня Brent каштаваў 93 даляры за барэль. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 68 грошаў, еўра 4 злотыя 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 81 капейка, еўра 3 рублі 27 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 74 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

Зараз закранем тэму вайны ва ўкраіне. Сёння 1566 дзень поўнамаштабнага расійскага ўварвання. Ад трывогі да трывогі жывуць цяпер як украінцы, так і беларусы ў ваенны час у Кіеве. Хтосьці

0: карыстаецца бомбасховішчам у мэтах бяспекі, хтосьці працягвае жыць сваё жыццё. Так бягучы сітуацыю апісвае беларуская Ніка Любчыч, якая стала жыве ва Украіне.
1: Так, былі прылёты ў Кіеве, я жыву ў Кіеве. Як заўжды было страшна ў гэтыя ночы, але ў дзень перад гэтым, ну і пасля, от мы жывём як так, ад трывог да трывог, так? У дзень таксама ёсць гэтае там папярэджанне, це так на ўсё, на весь горад гудзіць. Сігнал гэты, вось, у школах спускаюцца ў бомбасховішча дзеці, не навчаюцца, вось, пасля адбою яны паднімаюцца ў класы, вось, і так, вось, туда-сюда усе спускаюцца, паднімаюцца, хто не паднімаецца, ну, хто не спускаецца, ёсць такія людзі, ну, на свой рызык, страх, жывуць свае жыцця. Вось, можа распавесці, як мы ездзілі ў Звярынец на выходных, таксама едзем трывога. Ну, даехалі да Звярынца, яна скончылася. Якась такая караценькая была. Пагулялі па Звярынцу, паглядзелі тварынак, пташак. Вось, павертаемся назад да домку. Таксама трывога. Пакі ехалі, яна скончылася. Ёсць такі караценькія трывогі, ёсць доўгія. Ну, у дзень так стаецца, што нас насамрэч нічога не лятае, то такі якасць ёсць папярэджанне, калі літакі дзесьці там злятаюць, і можа быць балістыка папярэджання. Ось, насамрэч так заўсёды стаецца, што такія найстрашнейшыя атакі гэта ўначы. Ось, і апошняя гэта там прыляцела так у будынак 9-паверховы, дзе знесла, ну, панельны будынак, знесла увесь пад'езд, і загінула 24 людзі, чалавекі. Ось там 36, здаецца, у лякарні. Страшна. Жывем паралельна, паралельнымі світамі.
2: Зараз таксама ва ўкраінскіх медыя і соцсетках можна сустрэць інфармацыю, ці там хваля абмеркаванняў пра магчымую пагрозу ці напад з боку Беларусі, ці сапраўды гэта абмяркоўваецца як такія рэалістычныя сцэнары. Як увогуле вы прапускаеце пра сябе навіны, што чытаеце ў іх?
1: Ну, я слухала, так, ну, вы ведаеце, што ва Ўкраіне вельмі шмат незалежных медіа, самы яны, ну, я ім давяраю. Яны пераправеряюць інфармацію. Вось, ну, ніхто на іх не ўплывае, таму яны кажуць так, як ёсць. Ну, я слухала, ёсць меркаванне, што гэта можа быць, але кажуць, што менавіта можа, ну, хутчэй за ўсё не, бо ўжо украінскія БПЛА можуць пакрыць усю Беларусь, ну, даляцець да кожнай точкі, што Беларусь, ну, калі там, ну, дуже лёгка дабуць, якой цэлі даляцець. Ось. І, ну, такі меркаванні, што Лукашэнка мае на гэта, ну, гэта ўлічваць. Ось. І, ну, як бы не дапусціць, каб зноўку цераз Беларусь было якийсь напад на Україну. Ну, я спадзяваюся, што так і будзе.
2: А у паўсядзённым жыцці ці адчуваеце, што сітуацыя нейкім чынам абладжваецца, ці пакуль гэта ўсё яшчэ нерэалістычнае на фоне гэтых усіх падзеяў?
1: Ой, нерэалістычна, бо па адчуццях так. Месяц на бомбілі Кіеў, так, і па адчуццях так, значыць, так ужо як мірнае жыццё, так, ўжо вось. Але зноўку і зноўку, ну, я бачу навіны, іншыя гарады бомбляць, усё так, ну, тобто выбіраецца якось адзін, і оце так от, ну, па колу. Так, і ў західныя рэгіёны залятае, ось, і там і руйнуванні, гінуць людзі, ось. І, але от на асабістым, да, от складана гэта так адчуць усё, бо ты не ва ўсіх гэтых гарадах адначасна знаходзішся. Таму, калі ось Кіеў не бомбілі, то гэта так спокій, наче мирне таке життя, але розумієш, все одно, що війна йде. Ось. І вона прийшла знову, да, недавно. Ну і якось почасті зараз, після такого останнього нападу, почасті з гэтай тривоги почалися.
2: Що каже ваша особиста чоловіча інтуїція про ось гэтай ближайшій місяці? До чого усе йде? До якого сценара внутрі себе ви себе рихтуєте?
1: Ой, я рихтую, що може початися. Найгорше, що може багато країн утягнутися у війну. Ось. Але завжди сподіваюся, що раптово війна скінчиться усю. Ось перестануть ці руйнування, смерті, військові повернуться додому, бо ніхто не планував воювати, ніхто. І всі, хто йде на війну, ніхто не планував воювати в Україні. Ось, і це такий певний стрес, що плани на життя були зовсім інші. Ось, і всі мастаки, журналісти, да, там, актори, оперні співаки, от я називаю гэтую професію, у кожної з гэтай професії вже загинули на війні. Розумієте?
0: Российские войскоўцы таксама гінуць у вялікай колькасці. Паводле звестак генеральнага штабу Узброеных сілаў Украіны, на сёння лік страта ў асабовым складзе расейцаў перавысіў 1 374 000. Тут варта ўдакладніць, маюцца на ўвазе загінулыя і цяжка параненыя вайскоўцы, а за суткі гэты лік вырас на 1330 чалавек.
3: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
0: Яшчэ цягам гэтай гадзіны працягнем украінскі тэмат, абмяркуем удар расейцаў па зоне адчужэння непадалёк ад Чарнобыля.

0: Час для каментара рацыі. Парк высокіх тэхналогій у Беларусі апошнім часам хваліцца паляпшэннем свайго становішча і больш высокімі вынікамі працы. У тым ліку заяўляецца, што паціху аднаўляецца IT-сфера, але ці сапраўды гэта так? Пра тое, як палітычныя падзеі паўплывалі на адзін з самых паспяховых сектараў беларускай эканомікі, пачуем у каментары Яны Запольскай.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Каментар рацыі.
3: Яшчэ некалькі гадоў таму беларускую IT-галіну называлі адной з візітных картак краіны. Праекты беларускіх распрацоўшчыкаў былі вядомыя ва ўсім свеце, а парк высокіх тэхналогій стаў прыкладам паспяховага развіцця сучаснай эканомікі. Аднак сёння сітуацыя выглядае іначай. Адной з галоўных прычын гэтых змен стаў палітычны фактар. Пасля выбараў 2020 года Беларусь апынулася ў цэнтры ўнутры палітычнага крызісу. Масавая пратэсты, затрыманні грамадзян, узмацненне кантролю з боку дзяржавы і рост палітычнай напружанасці выклікалі занепакоенасць не толькі ў беларускім грамадстве, але і ў сферы міжнароднага бізнесу. IT-галіна, якая традыцыйна была цесна звязана з глабальным рынкам, адрэагавала на гэтыя падзеі асабліва адчувальна. Многія спецыялісты пачалі пакідаць краіну, для часткі з іх прычынай стала не толькі жаданне атрымаць лепшыя кар'ерныя магчымасці, але і імкненне працаваць ва ўмовах большай прававой стабільнасці і прадказальнасці, а многія папросту уцякалі ад рэпрэсій. Услед за супрацоўнікамі за мяжу пачалі пераносіць свае офісы і IT-кампаніі. Найбольш папулярнымі напрамкамі для рэлакацыі сталі Польшча, Літва і Грузія. А дадатковым фактарам стала міжнародная ізаляцыя Беларусі і ўвядзенне санкцый з боку заходніх краін. Для кампаній, якія працавалі з замежнымі заказчыкамі, гэта стварыла новыя і вялікія рызыкі. Кліенты вырашылі супрацоўнічаць з тымі камандамі, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі, каб пазбегнуць і юрыдычных, і фінансавых праблем. У выніку беларуская IT-галіна страціла частку сваіх кадраў і бізнесаў. Хоць і казаць пра яе поўны заняпад пакуль рана, у краіне ўсё ж працягваюць працаваць тысячы спецыялістаў, развіваюцца некаторыя новыя праекты, а беларускія айцішнікі па-ранейшаму застаюцца запатрабаванымі на міжнародным рынку. Але досвед апошніх гадоў паказаў, што для высокатэхналагічнай эканомікі значную ролю адыгрываюць палітычная стабільнасць, давер да дзяржаўных інстытутаў ды упэўненасць бізнесу ў заўтрашнім дні. Калі гэтых умоў не хапае, нават самыя паспяховыя галіны могуць сутыкнуцца з адтокам кадраў і капіталу. Таму сёння будучыня беларускай IT-сферы залежыць не толькі ад развіцця тэхналогій, але і ад таго, наколькі доўга пратрымаецца рэжым. Менавіта гэта і вызначыць, ці змогуць беларускія спецыялісты і кампанія рэалізоўваць свой патэнцыял дома, а не за мяжой. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
2: Каментар рацыі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Беларуси, 16 у Польши.
3: Беларускае пытанне на парадку дня парламентаў вядучых еўрапейскіх краін сустрэча ў Лондоне. Школы, музеі і прапагандысты Беларусі, анексаванага Расіяй Крыму, дамовіліся аб супрацы. Дзяждрук ці здрада ці неабходнасць? Спрэчка ў беларускай літаратурнай супольнасці.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Вынікі з Лондону. Анатоль Лябедзька, дарадца Святланы Ціханаўскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе, падсумоўвае сустрэчы дэпутатаў з альянсу парламенцкіх груп за дэмакратычную Беларусь, якія праходзілі ў Лондоне. Сустрэчы паказваюць, як умацоўваюцца палітычныя сябры беларусаў, удакладняе Анатоль Лябедзька.
4: Мы сапраўды стварылі шырокую парламенцкую кааліцыю па Беларусі, а зараз без міжнароднай падтрымкі, без міжнароднай салідарнасці напроста нікуды. Зараз мы бачым, што ідзе вялікая канкурэнцыя менавіта за ўвагу да краіны, да людзей, да падзей. І за гэта канкуруюць вялікая колькасць інстытуцый. Мы ў гэтым канкурэнтнай барацьбе паказваем сваю канкурэнтную здольнасць.
3: Калі ў цябе ёсць партнёры, то будзе і падтрымка, лічыць Анатоль Лябедзька.
4: Это важно. Мы бачым па Украіне, якая трапіла ў бяду, і калі пось не гэтыя кааліцыі парламенцкія, кааліцыі краінаў, кааліцыі танкаў, кааліцыі самалёту, гэта ўсё з таго, што калі ў цябе ёсць партнёры, то тады ў цябе будзе і падтрымка, будзе надзея і перспектыва. Так што вось я пра гэта хацеў бы, каб нашы людзі думалі, што гэта не проста там паехаў, пабыў і прыляцеў, гэта якраз знаходжанне краіны ў павестцы дня еўрапейскай. І Лондон якраз тут быў добрай такой інвестыцыі.
3: Беларускае пытанне прысутнічае на парадку дня парламентаў вядучых еўрапейскіх краін, падсумоўвае Анатоль Лябедзька. Ранейшыя сустрэчы альянсу праходзілі ў Берліне, Рыме і Парыжы. Чарговая сустрэча ў Осла. Школы, музеі і прапагандысты Беларусі і анексаванага Крыму дамовіліся аб супрацы. Гэта адбылося ў межах удзелу дэлегацыі з анексаванага Расіяй Крыму у фестывалі нацыянальных культур, што праходзіў у Гародні. Як паведаміла Крымская газета, дэлегацыю ачольваў першы намеснік сталага прадстаўніка Крыму пры расійскім прэзідэнце Міхаіл Саломенцаў. Дэлегацыя наведала і ў яце падпісалі пагадненне аб супрацы паміж школамі і музеямі Крыму і Беларусі. І ў той жа час у публікацыі не ўдакладняюць, у якіх сферах гэтае ўзаемадзеянне будзе ажыццяўляцца і хто сярод падпісантаў. Апроч таго, дэлегацыя наведала рэдакцыю «Гарадзенскай праўды». Расія анексавала Крыму ў 2014 годзе, у верасні 2022 году прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін аб'явіў аб анексіі Херсонскай, Запарускай, Данецкай, Луганскай абласцей Украіны. А ў беларускім літаратурным асяроддзі разгарнулася дыскусія наконт таго, ці этычна сёння друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі. Падставай для абмеркавання стаў допіс выдаўца Дмітра Вішнёва. На яго думку, пасля ліквідацыі незалежных выдавецтваў, Саюза беларускіх пісьменнікаў і іншых незалежных культурных інстытуцый, публічна ганарыцца супрацоўніцтвам з дзяржаўнымі выдавецтвамі ў Беларусі выглядае спрэчна, кажа Дмітр Вішнёў.
5: 22 год, калі пачаліся рэпрэсіі супраць выдавецкай сферы, калі аўтар, які актыўна друкаваўся ў незалежных дзяржаўных выдавецтвах, раптам пачаў друкавацца ў дзяржаўным выдавецтве, гэта выглядае цалкам спрэчным выбарам. Дзяржаўная прапагандысцкая машына не можа прапусціць актуальнае у тых аўтараў, якія друкуюцца сёння ў незалежных беларускіх выдавецтвах, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, невялікая аўдыторыя.
3: З такой пазіцыяй не пагадзіліся іншыя прадстаўнікі літаратурнай супольнасці, сярод іх пісьменнік, журналіст і бард Дмітр Дзядзенька. Ён адзначыў, што асноўны чытач беларускай літаратуры па-ранейшаму ў Беларусі.
6: У дзяржаўных выдавецтвах друкавацца варта і трэба, гэта ў кожным разе доступ да чытача, магчымасць данесці свае творы. Калі гэта не вымагае ад аўтара амаральных дзеянняў, мы выехалі ў іншыя краіны, але большасць чытачоў засталася там.
3: Падставай для дыскусій стала паведамленне Зміцера Вішнёва пра асабістую перапіску з адным з аўтараў, які раней выдаваўся ў незалежным выдавецтве, а цяпер паведаміў яму пра выхад кнігі ў дзяржаўным выдавецтве «Беларусь». Паводле Вішнёва, асабістую неадназначную рэакцыю выклікала і тое, што аўтар станоўча выказаўся пра аднаго з чыноўнікаў дзяржаўнай сістэмы Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце radio.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра, ва аўторак 9 чэрвеня, пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 24-26, вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. День з рацией.
2: Цягам бліжэйшай гадзіны дазнаемся больш пра гэтую дыскусію беларускай літаратурнай супольнасці. Таксама пачуем голас Зянона Пазняка пра курапаты і ўвогуле вакол гэтай тэмы. Заставайцеся з намі.

0: Такім чынам пагутарым пра сутыкненне літаратуры і палітыкі. У беларускім літаратарскім асяродку разгарэлася дыскусія пра этычнасць друку ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі. Падставай для абмеркавання стаў допіс пісьменніка, паэта, мастака і выдаўца Дмітра Вішнёва, якім ён раскрытыкаваў практыку выхаду кніг у дзяржаўных выдавецкіх структурах і гонару з таго пасля ліквідацыі незалежных выдавецтваў і культурніцтва інстытуцыя. Сітуацыю каментуюць літаратары Вольга Касцюк, Змітер Дзядзенка і, уласна, Змітер Вішнёў.
1: На мой погляд, маркер, гэта не 20-ты год, а 22-й год, калі пачаліся рэпрэсіі супраць выдавецкай сферы, калі менавіта пачалі зачыняцца прыватныя незалежныя беларускія выдавецтвы. Калі аўтар, які актыўна друкаваўся ў незалежных дзяржаўных выдавецтвах, раптам пачаў друкавацца цяпер у дзяржаўным выдавецтве, ну, для мяне гэта выглядае цалкам такім спрэчным выбарам. Дзяржаўная прапагандысцкая машына, яна не можа прапусціць апріорі нешта жывое і актуальнае. То, што там цяпер друкуецца, гэта ў лепшым выпадку, гэта казкі і безлобная фантастыка, альбо зусім прапагандысцкая прадзяржаўная літаратура. Гэта ўжо зусім не літаратура, я бы нават сказаў.
2: Сярод іншага выказваецца нават не тое, што ганебна не сам факт друку ў дзяржаўным выдавецтве ў такім выпадку, а менавіта нават хвалебныя прамовы ў боку лукашэнкаўскага чыноўніка.
1: Аб'ектыўна так, так яно і ёсць. Скажам так, паразуменне паміж намі, я думаю, што не адбылося.
3: На маю думку, у дзяржаўных выдавецтвах друкавацца варта і можна і трэба,
2: кажа беларускі пісьменнік і журналіст Змітер Дзядзенка.
3: Гэта ў кожным разе доступ да чытача, гэта магчымасць данесці свае творы, свае думкі. Калі гэта не вымагае ад аўтара амаральных дзеянняў, лізаблюдства, прыслужніцтва і гэтак далей,
4: нам тым, хто знаходзіцца па-за межамі Беларусі ў бяспеке,
2: кажа беларуская пісьменніца Вольга Касцюк, якая стала жыве і працуе ў Новай Зеландыі.
4: Мы не можам асуджаць тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, нават пісьменнікаў, якія вырашылі друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Таму што нам усё роўна не зразумець да канца, як гэта жыць вось там, зараз у Беларусі, у цяперашні час, і як гэта жыць у такім вось канцлагеры і неяк змагацца за нейкі там кавалачак хлеба ці нейкі ментальны баланс. Там ўсё роўна па-іншаму працуе ў людзей і галава, і пачуцці, і новыя ідэі ў іх з'яўляюцца. Там, як сядзець у камеры, а табе пастаянна свецяць мільгаючым святлом. Хто працягвае друкавацца ў расійскіх выдавецтвах? Вось у мяне гэта вельмі такое балючае пытанне, што іх мусіць гэта рабіць і чаму многія з нас, з пісьменнікаў, хто не ў Беларусі, віншуюць іх з выхадам іхніх кніг у гэтых расійскіх выдавецтвах.
2: Нашых апанентаў паносіць Дзеніс Марціновіч, які выказаў такое меркаванне, што Барадулін і Карткевіч акурат дадрукаваліся ў дзяржаўных выдавецтвах падчас савецкай эпохі ў межах такога кампрамісу. Ці варта гэта ўвогуле параўноўваць і агулам скрэсліваць гэтыя дзве эпохі, савецкую Беларусь і постсавецкую Беларусь пасля пратэсную?
1: Увогуле не параўноўваў гэтай сітуацыі, яны проста зусім розныя, непараўнальныя. Па-першае, эпоха інтэрнэта, глабалізацыя, яна просто неверагодна адрозніваецца. Савецкі Саюз, гэта была вялікая імперія. Сёння мы гаворым менавіта пра Беларусь, пра нашу маленькую незалежную дзяржаву. Трэба разумець, што ёсць вельмі шмат, больш за десятак незалежных выдавецтваў, якія, дзякуй Богу, працуюць в цяжкіх умовах за межамі Беларусі. Пісьменнік можа друкавацца ў гэтых выдавецтвах. У крайнім выпадку, калі ён застаецца ў Беларусі, ён можа друкавацца пад псевданімам. Я, наколькі разумею, многія пісьменнікі робяць такі выбар.
4: Якая магчымасць была ў, не ведаю, там, у Васіля Быкова, што ён там апублікуецца ў незалежным беларускім выдавецтве ў Лондоне ці ў Варшаве? Ну, гэтая магчымасць, яна была нейкая такая мінімальная зусім. Ось, зараз такія магчымасці ёсць.
3: романтычныя нейкія такія матывы, яны зараз проста перайшлі ў іншыя жанры, яны фэнтэзі, чыста такіх вот гістарычных, я бадай што і не ўзгадаю. Як таму ж Караткевічу, Барадуліну, таму ж Сёмуху даводзілася існаваць, прабівацца не ў наяўных умовах, так давядзецца і цяперашнім аўтарам дзейнічаць неяк, прабівацца ў тых умовах, якія ёсць. Ну, эміграцыя гэта напраўду не самае лепшае выйсце, бо нават у часы інтэрнэту это адразае аўтара ад чытачоў і чытачоў ад аўтара.
2: Да, не зноў такі, дзе ж такі чытацкая аўдыторыя беларускага аўтара? У самой ўнутры Беларусі ці ў выгнанні? Напэўна, неяк уплывае на выбар таго, дзе друкавацца? У дзяржаўным выдавецтве, ўсё ж такі за мяжой у незалежнікаў?
3: Вось мы выехалі ў іншыя краіны, але большасць чытачоў засталася там. Людзі, якія засталіся ў Беларусі, яны хочуць чытаць новыя кнігі, а тыя, што выходзяць за мяжой, маюць вялікія праблемы з дастаўкай.
1: Аўдыторыя чытацкая у тых аўтараў, якія друкуюцца сёння ў незалежных беларускіх выдавецтвах, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, вельмі вялікая аўдыторыя. Выехала людзей, якія чытаюць з Беларусі, проста неверагодна многа. І зрэшты, тых, хто застаюцца ў Беларусі, яны так ці інакш таксама чытаюць гэтыя кніжкі.
4: Чытач, на жаль, знаходзіцца за мяжой, але мне хочацца верыць, і чытачоў беларускай літаратуры ці літаратуры на беларускай мове шмат і ў Беларусі. Мне вельмі хочацца ў гэта верыць.
2: Калі падсумаваць, то не ператраціць у гэтай спрэчка ў новы падзел беларускай літаратуры на дазволеных, недапушальных аўтараў, ці гэта, ў прынцыпе, да гэтага неяк існавала ў Беларусі? Гэта ўсё-такі пытанне сапраўды этычнае і фрагментацыі ў выгнанні. І ў лепшыя часы, напэўна, Беларусь не ўсе дзяржаўныя выдавецтвы хацелі, напэўна, друкаваць актуальных беларускіх пісьменнікаў.
1: Ну, на самой справе гэты падзел існуе ўжо вельмі даўно, на правільную і неправільную. І мне здаецца, гэты падзел у многіх проста ў галаве існуе. Тут трэба капаць глыбей і згадаць, калі з'явіліся два саюза, і быў саюз пісьменнікаў Беларусі, з'явіўся, а быў да гэтага толькі саюз беларускіх пісьменнікаў, які забаранілі пазней. І многія аўтары, менавіта актуальныя, яны вельмі даўно не траплялі ў межы дзяржаўных выдавецтваў. А ўвогуле, на мой погляд, не важна, дзе чалавек, дзе пісьменнік жыве, а калі ён піша цікавую актуальную літаратуру, ён і застаецца пісьменнікам.
0: Паводле дадзеных агульных ацэнак беларускага пэн-цэнтру і незалежных культурніцкіх ініцыятываў, пасля 2020 году ў Беларусі істотна скарацілася колькасць незалежных выдавецтваў, большасць буйных недзяржаўных выдавецкіх дамоў спынілі дзейнасць або былі ліквідаваныя. На сёння ўнутры краіны застаецца толькі абмежаваная колькасць незалежных выдавецкіх ініцыятываў, у той час як значная частка беларускіх выдаўцоў працягвае працу ў эміграцыі ў Польшчы, Літве, Чэхіі і іншых краінах Еўразвязу. Ну яшчэ наконт супрацы беларускіх аўтараў з гэтымі беларускімі выдавецтвамі за мяжой варта ўлічваць, што многія з іх атрымалі ад рэжыму Лукашэнкі статус экстрэмісцкіх фармаванняў.
5: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

0: А за гаспадарства завітаем на канферэнцыю, якая прайшла ў беларускім доме Варшавы на тэму «Рэпрэсіўная палітыка Расіі ў сістэме генацыду беларускай нацыі». Яна была прысвечаная 38-й гадавіне адкрыцця курапатаў. Гэта адно са шматлікіх месяцаў расстрэлаў беларусаў НКВДыстамі. І прысвечана была таксама аналізу дзейнасці цяперашняга антынацыянальнага рэжыму ў Беларусі. Гаворыць Алена Толстая з руху «Салідарнасці разам».
1: Вельмі цікавая сустрэча была с Дзіном Станіславічам, прысвечаная чарговай гадавіне знакамітага артыкула «Дарога на Курапаты», і з каторага уласна і пачалося адраджэнне беларускай нацыі, найноўшай гісторыі Беларусі. Вельмі паслядоўна, вельмі сістэмна спадар Зінон выклаў палажэнні пра гістарычны шлях беларускага народа. Геноцид, які адбываўся з беларускай нацыі, геноцид з боку камуністычных уладаў Расіі. Я сама чула ад сваёй прабабулі і бабуль, которые родились и жили у Менску, як яны обыходили заўсёды будунок КГБ на проспекте, тому что с утарэнню доносились крики людей, стогны людей, и гэта палохала, и бабуля заўсёды, и прабабка моя переходили на іншы бок проспекта, бо боялися, бо люди ведали, что там отбывается. И логичным протягом ее сённяшней репрессии это было вельмі добра доведено на сённяшней лекции, и вельмі актуальна прагучала прапановы Зінона Станіславіча па аб'яднанню нацыянальных сілаў беларусаў. І будзем чакаць далейшага развіцця падзеяў.
2: Роман Кавальчук, беларуская хрысціянская дэмакратыя. Я лічу, вельмі важная была тэма канферэнцыі, ініцыяванай рухам «Вольная Беларусь», датычная рэпрэсію. І вельмі важна было падкрэсліць повязь рэпрэсію і сутнасці маскоўскай дзяржавы, яе гістарычныя карані ў мангольскай ардзе. І вельмі важна было падкрэсліць, што геноцид беларусаў – гэта палітыка, якая праводзіцца стагоддзямі маскоўскай дзяржавы, што было знішчана палова насельніцтва Вялікага княства Літоўска падчас вайны, якая пачалася ў сярэдзіне 17-го стагоддзя. І гэта была не першая вайна супраць ВКЛ, але першая дэмаграфічная катастрофа. І вельмі важная была таксама тая частка канферэнцыі, на якой сістэмна былі выкладзеныя лічбы і метады, якія выкарыстоўвае акупацыйная адміністрацыя Лукашэнкі для стварэння атмасферы страху ў Беларусі, не толькі поўнай ліквідацыі грамадзянскай прасторы на тэрыторыі Беларусі, але ліквідацыі сацыяльных сувязяў беларусаў замежжа з беларусамі ў Беларусі і падаўленне любой ініцыятывы іншадумства. Вось гэта асноўнае, што я хацеў бы падкрэсліць. І я лічу, што для нас, актывістаў беларускага замежжа, гэта тэма абсалютна знаёмая. І галоўнае, што трэба яднацца, трэба шукаць выйсце з гэтай сітуацыі, трэба не страціць моладзь і дзяцей, якія зараз знаходзяцца ў Беларусі. І ўсё ж такі асноўная частка нашага народу не за мяжой, а ў Беларусі. І нам трэба падумаць, як хутчэй прыйсці да нашай мэты, да ліквідацыі акупацыйнага рэжыму ў Беларусі. І над гэтым трэба працаваць.
3: Алесь Смакаев, старшыня руху «Салідарнасці разам». Вельмі карысная сустрэча, пазнавальная для беларусаў. Я спадзяюся, што вёлся онлайн, і беларусы заўсёды з увагай, нават тых, што крытыкуюць, тых, што незгодны, ну і чекісты, зразумела. Але сустрэча для беларусаў, дзеля беларусаў, па імя будучым беларусаў. Таму такія сустрэчы трэба рабіць больш працяглымі і больш частымі. Там пытания такие глобальные, которые вот больше чем 2 гадзины не уклались, и пытания шмат было.
4: Мне подалось, что вельми грунтовная конференция, глобальные пытания, которые нас у всех объединяют, усим важные, просто вельми важные. Изянон Станиславович добро выступил, Роман вельми хороший доклад, и Виктор хороший такой додаток зарабил. Уражение такое повновартостное, хорошее и оптимистичное, что есть силы и будем змагаться далее разом.
0: Сустрэча доўжылася больш чым 3 гадзіны, задавалася шмат пытанняў галоўнаму спікеру Зянону Пазняку. Мы таксама пачуем яго голас у другой палове гэтай гадзіны.
5: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

17:30 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз на сёння выглядае гэтак: на памежжы воблачна з праясненнямі, на Гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23. Беларускія сыноптыкі даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі на сёння, бо ў многіх раёнах Беларусі чакаюцца навальніцы і моцныя дажджы, а пры навальніцах месяцамі і шквалістыя ўзмацненні ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Акрамя таго, даецца і штармавое гідралагічнае апавяшчэнне, бо на Сожы, каля

0: Презентация книги Феликса Акермана «История огородни» 1919-1991. Усяго на доследование для этой книги у автора сошло 8 годов, некалькі из яких он провел у Гродні. Як у самім горадзе, так і ў архівах. І нават вывучаў беларускую мову спецыяльна для гэтага праекта. Калі кніга выйшла ў 2021 годзе, сустрэліся дзве гістарычныя падзеі. Апошняя хваля пандэміі COVID-19 і пераслед пратэстоўцаў пасля рэвалюцыі напрыканцы лета 2020-га. Адразу пасля адзінай прэзентацыі кнігі ў Гародні у цэнтры гарадскога жыцця арганізатар Павел Мажэйка і мастак, чыя выстава праходзіла там Алесь Пушкін, былі арыштаваныя. Цэнтр гарадскога жыцця даўно не існуе. Павел правёў 2 гады за кратамі, Алесь Пушкін памёр у турме. Значная частка актыўных жыхароў цяпер жыве ў Вільні, Беластоку і Варшаве. У сераду в Варшаве FH1 запрашае на другую сустрэчу фотакніжнага клуба. Гэта фармат пра знаёмствы, тёплыя жывыя сустрэчы і размовы пра фатаграфію. Тэма – як чытаць фотакнігу. Фотакніга – гэта не толькі каталог найлепшых фатаграфій аўтара. Падчас сустрэчы паспрабуюць паглядзець, як у ёй працуе паслядоўнасць выяваў, рытм, тэкст, дызайн і сам фармат кнігі. Паразважаюць, як фотакніга расказвае гісторыю, як змяняецца ўспрыманне фатаграфіі, калі мы бачым яе не на экране, а на старонках кнігі. Для прагляду прапануюць 6 фотакніг. Гэта «Вольга Завяржэнец» «Аурора Бореаліс», Катерина Кузьмичева «Sorry for the lack of contact», Вольга Бубич «Больше, чем я», Яуен Отецки «Площа перемен», Мария Корниенко «Ratus sapiens» и Маша Светогор «Everybody dance». Вас шукаюць гарбата, кава і фотокнігі. Размова будзе праходзіць пераважна на беларускай і рускай мовах, але клуб адкрыты і для людзей з іншых культур. Разумеюць польскую, украінскую і ангельскую. Вядучая клуба – Яўген Ацецкі і Марыя Карніенка. Ва Ўрославі працягваецца выстава акварэляў Вольгі Навіцкай «Жыццё дзвюх рэк» – Беразіна і Беразіна Заходняя. Вольга Навіцкая нарадзілася ў Мінску. У цяперашні час жыве і працуе ў Вільні. Выстава дзейнічае да 25 жніўня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Працягнем тэму курапатаў. Беларусь гэта зона смерці, так сказаў пра нашую радзіму амерыканскі доктар гістарычных навук Тімаці Снайдэр. Пра гэта ўспамінае палітык Зянон Пазняк, даследчык бальшавіцкіх рэпрэсіяў, які адкрыў свету курапаты.
1: Тое, што было тады, тое ёсць цяпер, толькі трошкі іншай форме.
2: Першы ваш крок для адкрыцця курапатаў. Хто вам нешта сказаў? Вы ж нейкую інфармацыю атрымалі? Ці як гэта пачалося все?
1: Я ведаў гэтую інфармацыю непасрэдна ад людзей, якія там жылі. І гэта ўсё назіралі ў 30-е гады.
2: Вы самі пайшлі туды ў курапаты рабіць раскопкі? Ці не вам дазвол трэба было нейкі браць?
1: Я археолог. Археолог для раскопак бярэ адкрыты ліст. На пэўную тэрыторыю, на пэўную работу. Вось я меў такі адкрыты ліст, сфармаваў каманду і зрабіў раскопкі.
2: Ці лічыце вы, што менавіта з курапатаў пачалася вось народнае непрыманне гэтай бальшавіцкай улады, савецкай і потым лукашэнкаўскай?
1: З гэтага і пачалося. Гісторыя гэта сведчыць. Гэта от інфармацыя пра курапаты, яна была як выбух атамнай бомбы. Весь народ падняўся і пачаў рабіць пераацэнкі ў галаве. Но шмат звязана з тым, што большыня людзей яшчэ ў той час, яны памятаюць тыя часы, і многія іхныя бацькі, родзічы былі расстраляны і рэпрэсаваны. І як высветлілася, што там адбывала насельніцтва, гэта ўсё ведала. Таму не выпадкова, што такая была рэакцыя на праўду пра курапаты.
2: Па вашых падліках, колькі можа быць пахавана людзей там і наогул рэпрэсаваных і расстраляных у Беларусі?
1: Па нашых падліках археалагічных, там магло быць расстраляна і пахавана да 250 тысяч чалавек. Справа ў тым, што мы высветлілі ад сведкаў і шляхам раскопак спецыяльных, які я рабіў, што гэтыя магілы былі раскопаны недзе ў другой палове 40-х гадоў. Трупы былі выбраны і недзе вывезены. У той час якраз была справа з катынню. Я думаю, яны хацелі замесці сляды бальшавікі. Але сляды замесці не ўдалося, таму што на глыбіні 2 метраў, а ямы капаліся нават больш, чым 2 метры, трупы засталіся. І таксама з бакоў все засталося. Было падлічана колькасць чарапоў, колькасць касцей, колькасць ног, все не супадало. Паколькі это не супадало, але самое галоўнае профілі. Ну, археологія ёсць такое, калі зачышаюцца стенкі, ёсць профілі, відаць, хто што калі капаў, як было перакопана. Так вот, там профілі паказваюць, што гэтыя ямы былі перакопаныя двойчы. І калі ўлічыць, што былі трупы выбраныя, калі ўлічыць, што ямы былі напоўненыя даверху, і калі лічыць, скажам, з узроўню там паўметра наніз, то якраз атрымлівалася 200-250 тысяч расстраляных. І там былі расстраляныя, мы знайшлі нават абутак такі латышскай вытворчасці. Мог ён і ў Беларусь трапіць, канешна, а маглі проста з Латвіі прывезці расстраляць. Віленскія таксама, заходняя Беларусі. От аналіз тых находак паказвае, што асноўная маса расстраляных – гэта былі сяляне. Вельмі бедныя людзі. Яны складалі недзе, можа, працэнту 70-80 усіх расстраляных. Была інтэлігенція, там акуляры, лякарства, там усё знаходзілі надпісы. Так што на гэта адкрыццё курапатаў паўплывала расведамасць беларусаў, бо яны даведаліся праўду. А расейцы, кагабісты, яны зразумелі, што паколькі знайдзены трупы, это уліка злачынства. Бо то, што яны раней гаварылі на сваіх партыйных з'ездах, культ асобы Сталіна, там, што яны асуджаюць гэты культ, гэта ўсё словы. Таму што былі сведчанні, але ў справе забойства вельмі важна, каб быў труп. І от курапаты адкрылі трупы, кулі іх на гільзы, ўсё, уліку іхнага злачынства. Гэта уліка для суда. Яны ўжо не адкруціцца ніяк. І от Масква гэта ўсё зразумела. Таму яны азварэлі, каб знішчыць Пазняка. Ну, не ўдалося. А па Беларусі мы рабілі падлікі, таму што курапаты – это ж не адно месца. Такіх было десяткі па Беларусі. І вакол Менска было 6 такіх мест. Самае буйнае было – это Камароўскім лесе, это парк Чылюскінцаў цяпер называўся. Вот там было. Ну, там яны ўсё зраўнялі. і там знайсці цяжка. Хаця, в прынцыпе, можна знайсці, просто на паверхні не засталося нічого. Под Вітебском былі таксама наші партыйцы фронтовцы знайшлі такія хайсі. Вельмі вялікія былі пахаванні у Буйніцкім лесе под Магілёвым. У мене не хапіло ўжо часу шукаць і той Буйніцкі лес. Все. Там таксама, відаць, ну, калі не десятки тисяч, то сотні тисяч. Тому що Магілёвская НКВД була вельмі моцна, вельмі репресивна. І там мене шмат поховали, але тепер це проблема знайсти. Тоді не дійшли руки до всього, але шмат що вдалося. Скажімо, Лошиці так само знайшли, бо Лошиці були розстріли у 37-му році. Там тисяч 10 розстріляли. Як тільки я почав про Лошицю писати, наслідувати, пригнали бульдозери і засипали яр. Навезли тоску, жвіру, заасфальтували і зробили гаражі. Ніякої потреби не було, ну, каб сховати КГБ це робило. Вот. І це була територія колгаса Лошицького. Я пам'ятаю, прийшов до старшини колгаса і кажу йому, що слухайте, а що це ви там копаєте, що ви яєте, на що вам це? Він говорить, ми нічого там не робимо. Я кажу, ви що, там не були, я не бачив. Я навіть не бачив, тому що робилося дуже хутко. А чому отрималося? Тому що вони відняли ці землі у колгаса і долучили до Мінська, щоб Мінськ розпоряджався КГБ. І це все робилося, навіть у відомості не ставили. Вот так яны спяшаліся. Калі б яны спазніліся на месяц, то я проскапаў бы Лошыцкі яр. А так у мяне засталіся толькі запісы сведкаў, якія бачылі тыя расстрэлы.
2: І колькі гэта агулам па Беларусі?
1: В цэлым за 20-30 гады это недзе 1 800 000 было знішчана беларусаў. Я думаю, болей нават. Тому що після війни совєти давали інформацію, що там кожен третій, кожен четвертий загинув. Це біля 3 мільйонів. І вони це все списували на німців. Але німці стільки не забили. Некілька сот тисяч, не там, може, біля 500 німців забили. Вони так само спалювали вёски, людей палили. Але це звалено на німців своє злочинство, яке вони зробили. А у 20-е годы, калі эта ахлакратыя будавала камунізм, тады яны не далічыліся больш 15 мільйонаў людзей. 2 мільйона ў час грамадзянскай былі забітыя і 800 тысяч выехалі за мяжу. Ну, а это 12,5 мільйонаў, это знішчылі бальшавікі ў Беларусі і на Украіне в основном. В основном Беларусь і Украіна знішчалі. А найбольш у Беларусі. Ёсць такі даследчык на Сахаде, Тімоті Снайдер. Цікавий даследчык, я коли от був у Єльському університеті, з ним познайомилися, поговорили. Так от я дослідував гэту репресію в Беларусі і назвав Беларусь зоною смерті. Нідзе столькі не было забіта і знішчана, як у Беларусі. А в Беларусі, коли от на удельную вагу, 25 разів більше, чем у Росії.
0: Это был голос Зенона Позняка. 38 годов тому, 3 червня, в газете «Литература и мастацтва» вышел его на артикул «Супольный с Евгеном Шмагалевым. Куропаты. Дорога смерти» про историю массовых расстрелов в урочище Куропаты под Менском, якое ожыццяўляла НКВД. 19 червня 88 года упершыню история Беларуси прошел марш и протестный митинг супроти советского режима.
3: Белорусская радио-рация. Найлепший твой сябр.

0: 10 хвілін застаецца да заканчэння гэтай гадзіны. Яшчэ адна вельмі гарачая тэма, якая зараз абмяркоўваецца даволі шырокай у беларускай супольнасці, у тым ліку гэта вынікі парламенцкіх выбараў у Армэніі. Яны фактычна паказваюць імкненне гэтай краіны працягваць пошук уласнага шляху развіцця і бяспекі па-за выключнай арыентацыі на Маскву. Адначасова няўдача Германіі на выбарах у Раду бяспеку ООН сведчыць пра больш глыбокія змены ў міжнароднай палітыцы і баланс сіл у свеце. Пра тое, як гэтыя дзве падзеі могуць паўплываць на Беларусь, Европу, сітуацыю вакол Украіны, разважае палітолаг Александр Фрыдман.
1: Выбары важныя для Арменіі, паколькі Пашынян жадаў працягнуць свой курс, і прычым там, наколькі я разумею, там не толькі гаворка ідзе пра знешнюю палітыку, пэўная мадыфікацыя, прычым досыць сур'ёзная мадыфікацыя знешняй палітыкі Арменіі. Гэта і ўнутраная палітыка, ён разлічвае змяніць канст. Там ідуць вельмі цікавыя працэсы, яны тычацца і паляпшэння стасункаў з суседзямі, нармалізацыя стасункаў з Азербайджанам, Турцыі, так што ў гэтым сэнсе гэта, канешне, вельмі важныя выбары. Зараз, канешне, пытанне, ці здолее Пашыняну, выглядае так, што здолее стварыць уласны ўрад, ну і наколькі ў яго хопіць рашучасці, таксама падтрымкі з боку іншых партнёраў, каб працягнуць свой курс. Пазіцыя Расіі, яна не канструктыўная, Расія вынікам гэтых выбараў не задаволена. Расія вельмі адмоўна ставіцца да гэтай шматвектарнай палітыкі армянскіх уладаў, якая звязана не столькі з адмовай нейкага супрацоўніцтва з Расіі. Яны ж не адмаўляюцца, яны ж нават не кажуць пра тое, што яны абавязкова выйдуць з гэтых інтэграцыйных праектаў. Кажуць пра тое, што яны будуць актыўна супрацоўнічаць з іншым. Арменія можа стаць членам Еўразвязу. У Расіі гэта ўжо хапіла, каб узмацніць ціск, эканамічны ціск, і гэты ціск, ён контрпрадуктыўны, бо ён фактычна усе гэтыя нападкі на Пашыняна, эканамічны ціск, яны дапамаглі яму на гэтых выбарах перамагчы. Меркавалі яму пашкодзілі, наадварот яму дапамаглі. Ну, выглядае так, што спыняцца яны не збіраюцца і будуць працягваць на Арменію ціснуць.
2: А можам сапраўды гаварыць пра тое, што ж такі Арменія зможа сысці з расійскага ўплыву і шукаць бяспекі на Захадзе?
1: А ў мяне няма такога адчування, што яны жадаюць выйсці цалкам з гэтага. Яны жадаюць мадэрнізаваць свае стасункі з Расіяй у сувязі з актуальнымі геапалітычнымі рэаліямі. Супрацоўніцтва з Расіяй, менавіта ў ваеннай галіне і ў іншых, яно было асабліва шчыльным, калі ў Арменіі была іншая знешнепалітычная сітуацыя. Гісторыя, звязаная з Карабахам, скончылася. Таму Пашынян фактычна імкнецца адаптаваць знешнюю палітыку Арменіі да новых рэалій. Механізмы ціску, яны ў Расіі ўвогуле абмежаваныя, у Малдове, у Арменіі. На ўзроўні слова Пашынян усю гэтую падтрымку ад Еўразвязу атрымлівае. Іншае пытанне, што гатовы насамрэч у сённяшніх умовах зрабіць Еўразвяз для таго, каб дапамагчы Арменіі. На сённяшні момант, канешне, Еўропа задаволена, бо Расія атрымала паразу ў сферы свайго ўплыву.
2: Калі зараз параўнаць Арменію пасля парламенцкіх выбараў з Беларусію, то хто зараз гэтых краін больш незалежна ад Расіі? Беларусь у якім годзе зараз нагадвае поствыбарная Арменія?
1: У нас толькі залежнай ад Расіі Арменія ніколі не была. Вельмі шчыльнае супрацоўніцтва, яно для іх было вымушана. Яны таксама, як і Украіна на пачатку 10-х гадоў, стаялі перад выбарам. Крок у напрамку еўраінтэграцыі і асацыяцыя з Еўразвязам, альбо ўсё ж такі ўдзел у расійскіх інтэграцыйных праектах. І Арменія, у адрозненні ад Украіны, зрабіла гэты выбар абсалютна спакойна. Без эйфарыі, але быў прыняты большасцю армянаў. Мы ідзем на супрацоўніцтва з Расіяй, бо нам разлічваць няма на каго. У тых умовах, якія былі. Якімі расійскімі губернатарамі Пашынян сустракаўся, напэўна, але не ў такіх фарматах, як гэта робіць Лукашэнка. То бок залежнасці там не было. Нават у найбольш незалежныя ў двукосці часы Лукашэнка ніколі не дасягаў такога ўзроўня незалежнасці і самастойнасці, як ён быў, напрыклад, у кіраўнікоў Арменіі. Так што ў гэтым сэнсе ніхто так на постсавецкай прасторы незалежны ад Расіі, добраахвотна, дарэчы, незалежны ад Расіі, як Лукашэнка. Партнёр, вельмі блізкі партнёр, а Беларусь гэта саюзнік, сатэліт, які узгадняе цалкам знешнюю палітыку і палітыку ў галіне бяспекі, відавочна, цалкам узгадняе з Расійскай Федэрацыі.
2: Ну вось і Беларусі чакалі да апошняга, што можа быць працуе амерыканскі вектар перамоваў вакол палітвязняў і Беларусь крыху развернецца ў бок захаду, у бок Еўропы. Але мы зараз бачым такое лёгкае супрацьстаянне па лініі ЗША-Захад, дзе пройдуць перамовы па Украіне. І вось за нас апошніх навін той, што Германія не прайшла ў саўбез ААН, куды ўрад уваходзіць і Расія, і ЗША, і Кітай. Ці можам сказаць, якое значэнне мае такі неўваход і як гэта адбіцца на ўсім рэгіёне?
1: Нямецкая параза не стала расчараваннем, канешне, для нямецкай знешняй палітыкі, бо нямецкая знешняя палітыку на працягу доўгага часу ішла да гэтай мэты, шмат чаго рабілася, каб атрымаць прыязнасць афрыканскіх, азіяцкіх краінаў, усё ж такі ў галіне рознага кшталту дапамогі. Германія вельмі актыўна дзейнічае. Урэшце рэшт, гэта не атрымалася, ну не атрымалася па аб'ектыўным фактарам. Вырашальнымі фактарамі была пазіцыя Германіі ў адносінах да блізкаўсходняга канфлікту і падтрымка Ізраіля на розных узроўнях, бо Германія гэта галоўны партнёр Ізраіля ў Еўропе. Расія таксама прыклала намаганні для таго, каб тыя краіны, якія супрацоўнічаюць з Расіяй, арыентуюцца на Расію, каб яны прагласавалі адпаведным чынам. Для Германіі гэта балюча, улічваючы тыя намаганні для свету, цэй галіны экалогіі, бяспекі, навакольнага асяроддзя, тую колькасць уцікачоў, якія прыняла менавіта Германія ў апошнія гады. ААН перабольшваць-то не трэба. Гэта хутчэй пытанне прэстыжу, а не палітычнага ўплыву.
2: Але тым не менш, невыбранне ў Германію ў саўбез ААН ці азначае, што ў будучыні тыя ж самыя перамовы па Ўкраіне будуць адбывацца менавіта праз Расію і ЗША, а не праз Еўропу.
1: ЗША паспрабавалі, у ЗША не атрымалася. Прэзідэнт Трамп відавочна страціў цікавасць да гэтай гісторыі, бо ён не бачыць перспектыў для поспеху. Гэта не значыць, што амерыканцы не ўвайдуць у гэтыя перамовы ізноў. Звязана перш за ўсё з бесперспектыўнасцю сітуацыі. А еўрапейцы скарысталіся гэтым момантам і лічаць, што Пуцін хаця і не жадае спыніць вайну, ну яго пазіцыі слабыя, паспрабаваць у гэтай сітуацыі націснуць на Расію, што і так справа пойдзе, калі дынаміка захаваецца, адмоўная дынаміка для Расіі, то умовы для Москвы будуць і горшымі. Іншае пытанне, што Пуцін, ён жа таксама сваю сітуацыю разумее, рамоўчыя пазіцыі досыць слабыя, і нават сваіх мінімальных мэтаў, то бок захоп Донбасу, ён не дасягнуў. Ну і зараз для Москвы дылема. Не думаю, што нейкія там сур'ёзныя перамовы ў бліжэйшым часам распачнуцца.
2: І вось пра сам факт невыбару Германіі ў саўбез ААН азначае тое, што і беларускае пытанне таксама так праскоквае, як, в прынцыпе, і перамовы па Ўкраіне, маўляў, гэта ўсё будзе весці па лініі ЗША Расія. Мы бачым, што і цікавасць да Беларусі ўжо згасае. Можа быць, для Еўропы таксама знак, што калі вы падтрымліваеце не тую лінію, не дзейнічаеце адзіным фронтам, то вось табе закрыта месца ў ААН.
1: Еўрапейская праблема заключаецца ў тым, што ў Еўропе так шмат кажуць пра тое, што трэба дзейнічаць супольна, што толькі разам мы моцныя, і на словах сапраўды гэта ўсё так, а калі справа даходзіць да нейкіх рэальных крокаў, заўсёды з'яўляюцца праблемы. Гэта хранічная еўрапейская праблема. А як казаць пра амерыканцаў, што яны цікавасці да Беларусі ў іх знікае. Ну, калі браць украінскі напрамак, гэта ж вядома, што яны ўвогуле пайшлі на нейкія кантакты з Лукашэнкам, разлічвалі выкарыстаць ягоны фактар Беларусі, фактар ягоных стасункаў з Пуцінам для рэалізацыі мірнай дамовы ў Украіне, для спынення вайны. З цягам часу выглядае так, што яны зразумелі, што магчымасці Лукашэнкі абмежаваны, і, напэўна, можа ўся тая цікавая інфармацыя, якую ад Лукашэнкі можна было атрымаць, такого шалту інсайдера, напэўна, яны атрымалі. Джон Коул быў прызначаны спецпрадстаўніком. Пакуль гэта прабуксоўвае, ніякіх вялікіх здзелак зараз няма. І пра нейкія візіты Лукашэнкі ў Злучаныя Штаты таксама гаворкі няма.
2: І што цікава, як толькі з'явілася навіна пра тое, што Германія не прайшла ў саўбез ААН, адразу з'явілася навіна 7 чэрвеня распачалася спецыяльная марская аперацыя Кітая супраць Тайваня. Прычым што Кітай, што Расія, сябры саўбеза акурат такі ААН.
1: Я думаю, што пэўная ўзаемасувязь ёсць. Кітаю не патрэбны ў саўбезе моцныя краіны. Ну яны правяраюць рэакцыю, яны глядзяць, ну што будзе.
0: Эксперт Александр Фрыдман таксама адзначае, што напружанасць вакол Тайваня мае значэнне далёка за межамі рэгіёну. Тайвань з'яўляецца адным з найбуйнейшых у свеце вытворцаў паўправадніковых і мікрачыпаў, якія выкарыстоўваюцца ў кампутарнай тэхніцы і не толькі. Тэму выбараў у Арменіі працягнем у наступнай гадзіне. Наперадзе чарговы выпуск навінаў. Гаворка ў ім пойдзе ў тым ліку, калі ж каардынацыйная рада новага складу правядзе сваё першае паседжанне.
3: Радио. Рация. Рация.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши.
3: Стокгольмскі інстытут міру згадаў Беларусь у штогадовай справаздачы аб стане ўзбраення ў свеце. Каардынацыйная рада 4-га складу рыхтуецца да свайго першага паседжання.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Стокгольмскі міжнародны інстытут даследавання праблемаў міру апублікаваў чарговую штогадовую справаздачу аб стане ўзбраенняў і міжнароднай бяспекі. Эксперты прыйшлі да высновы, што дзяржавы ўсё больш абапіраюцца на ядзерную зброю як інструмент нацыянальнай магутнасці, што абясцэньвае штогадовыя намаганні скараціць колькасць і ролю ядзернай зброі, нягледзячы на большую рызыку новай эскаляцыі. Расія і Злучаныя Штаты разам валодаюць прыблізна 83% усіх ядзерных баягаловак, прыдатных для выкарыстання. Эксперты згадваюць Беларусь у раздзеле, прысвечаным ацэнкам ядзернага арсеналу Расіі і яе нестратэгічнай ядзернай зброі. У справаздачы адзначаюць поспехі Расіі ў выпрабаванні некаторых новых тыпаў стратэгічных сістэмаў дастаўкі, у тым ліку сістэмы «Арэшнік», якую яна выкарыстоўвала супраць Украіны і размясціла ў Беларусі. Каардынацыйная рада 4-га складу рыхтуецца да свайго першага паседжання. Гучыць дата не пазней за 22 чэрвеня. Менавіта там павінны вырашацца самыя апошнія пытанні па арганізацыі працы гэтага выбранага органа беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. Падрыхтоўка ідзе. Удакладніць засталося толькі некаторыя пытанні, сказаў у нашым эфіры сябра каардынацыйнай рады, адзін з лідараў спісу каманда Латушкі і руху за свабоду Юрасю Губаравіч.
4: Новы склад сфармаваны, ёсць 8 фракцый. Зараз вядуцца перамовы з лідарамі фракцыі пра будучую канфігурацыю. Натуральна, што такія пытанні лепш абмяркоўваць загадзя, чым пераходзіць у некія спрэчкі і канфлікты падчас паседжанняў. Хаця, ну, напэўна, яны непазбежныя, бо, канешне, як я бачу, настрой у кожнай фракцыі на тое, каб максімальна быць прадстаўленымі ў працоўных органах.
3: Усяго ў каардынацыйнай радзе 4-га складу нагадаем 8 спісаў, сярод якіх шмат новых сябраў, якія раней тут не працавалі, працягвае Юрась Губаравіч.
4: Ёсць тэхнічны момант, это правядзенне першого паседжання, і яно павінна адбыцца да 22 чэрвеня па нашых рэгламентах. І зараз збіраюцца звесткі тых людзей, якія ўвайшлі ў склад каардынацыйнай рады, каб тэхнічна арганізаваць гэты працэс, каб кожны з іх смог прыняць удзел у галасаванні. Таму я думаю, што неўзабаве, цягам аднаго, максімум двух тыдняў, мы ўжо будзем мець гэтае першае паседжанне, пасля якога пачнецца працоўная частка.
3: Да працы рыхтуюцца дэлегаты, якіх абралі ў траўні. Выбары, нагадаем, праходзілі пры нізкай яўцы. Беларусь – гэта зона смерці. Так пра Беларусь гаварыў гісторык Тімаці Снайдэр, які займаўся рэпрэсіямі ў Беларусі. Пра яго згадаў беларускі палітык Зянон Пазняк, які адкрыў свету курапаты.
5: Нідзе столькі не было забіта і знішчана, як у Беларусі. Тое, што было тады, тое ёсць цяпер, толькі трошкі іншай форме. Гэта от інфармацыя пра курапаты, яна была як выбух атамнай бомбы. Весь народ падняўся і пачаў рабіць пераацэнкі ў галаве. Шмат звязана з тым, што бальшыня людзей яшчэ ў той час, яны памятаюць тыя часы, і многія іхныя бацькі, родзічы былі расстраляны і рэпрэсаваны.
3: 38 гадоў таму, 3 чэрвеня, ў газеце «Літаратура і мастацтва» выйшаў артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці» пра гісторыю масавых расстрэлаў ва ўрочышчы «Курапаты» пад Менскам. І ўжо 19 чэрвеня 1988 году упершыню ў гісторыі Беларусі прайшоў першы марш у памяць рэпрэсаваных. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: На беларуска-польскім памежжу бліжэйшы аўторак 9 чэрвеня пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12 градусаў, удзень 24-26 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Пачынаем трэцюю гадзіну нашага інфармацыйна-музычнага вяшчання «Дня з рацыі», дзе мы падсумоўваем, аналізуем апошнія падзеі, самыя гарачыя і важныя тэмы. Праз дзве хвіліны сустрэнем нашага чарговага госця. А другую палову гадзіны прысвечым тэме, якая сапраўды шырока абмяркоўваецца не толькі ў нашым рэгіёне, але і ў лякальнай беларускай супольнасці, што азначае ўвогуле для беларусі. Русі той, што Пашынян, так папросту кажучы, перамог на парламенцкіх выбарах у Арменіі, а расійскія прарасійскія сілы відавочна прайгралі. Так што будуць у нас меркаванні па гэтай тэме. Таксама заставайцеся з намі.

0: Такім чынам сустракаем гостя рацыі і будзе ім творчая асоба. Мастак з Беластоку Міраслаў Здрайкоўскі. Ён атрымаў адукацыю Беларускай мастацкай акадэміі ў Менску. Гэта было яшчэ ў 90-х. За гэты час не згубіўся для мастацтва, упарта працягвае свой творчы шлях, ладзіць выставы, удзельнічае ў пленэры, піша муралы, ілюструе кнігі. Пра гэты шлях, якога не так проста трымацца, з мастаком паразмаўляў Васіль Кроква.
1: Гость рацыі.
2: Апошнім часам на Беластоцчыне вот назіраецца такой бум пленэраў. Лета пачынаецца, і пленэры адбываюцца практычна ў кожнай гміне. Як вы да гэтага? Ці ўдзельнічаеце?
3: Развілося таких пленэровых мастаков больш. Ну, але гэта дзякуючы таму, што ёсць людзі, якія арганізуюць гэтыя пленэры. Больш іх стало, по-моему. Якія арганізуюць пленэры так самі па сябе, можна сказаць. Маюць на гэта і час, і ахвоту.
2: А для вас асабіста, вот што пленэры? Это просто памаляваць на прыродзе, это некія кантакты з калегамі. Што для вас асабіста?
3: Ну так, гэта перад усім навука і кантакты, сустрэчы з мастакамі. Я яшчэ цэлы час, як бы сам учуся такого мастацтва пленэровага, маляваць на пленэры. Гэта ёсць, ну, спецыфічне, хіба што толькі працовні, але ўсё ж такі, ну, як у кожнай галіне, то ёсць штось іншого, і это так само навука, завсёды чогось учишся, от як в академії учишся стіни вучать, наприклад, на вучельні, то тут вучать мастакі, колеги, які мають інші прийоми, щось там різні помисли, видумки на якою фарбу чи розтворитель застосувати, наприклад.
2: На Беластоцчыне таксама актыўна адбываюцца выставы, і тут такія добрыя спляцоўкі, напрыклад, Беларускі музей у Гайнаўцы або галерея Тамары Саланевіч у Нараўцы. І вось як эта выставачная праца, наколькі вы ўдзельнічаеце ў гэтай такой рэгіянальнай выставачнай працы?
3: Ну, у мяне няма магчымасці так моцна ўдзельнічаць у гэтым напрамку, бо часу няма, але якаяс магчымасць і якаяс нагода, то вельмі добра. Заўсёды ім гэта прамоцыя, ставлюць здымку в інтэрнэт, што дзейнічаюць. Нам, мастакам, таксама нейкая прамоцыя і, ну, вядома, трэба паказацца, так? А гэта заўсёды кожная дадатковая нагода, то якийсь там плюс ёсць.
2: Ну і мне здаецца яшчэ некі імпульс да развою гэтага мастацкага жыцця дадалі тыя мастакі, якія прыехалі з Беларусі, і вось яны актыўна ўключыліся ў там мастацкае жыццё рэгіянальнае. Я думаю, што яны таксама паспрыялі.
3: Ну так, так. Тут спрыяюць для, перад зусім для павышэння ўзроўня, як бы, мастацкага, нашага мастацтва падласкага. Вядома, што ўзровень мастацкаў з Беларусі ёсць высокі, і гэта тут для нас ёсць супер, бо мы ад іх вучымся, а таксама яны даюць, ну, такі вялікі плюс для зрокавага нават такога іміджу гэтых пленэраў, выставак.
2: А як нарадзілася сама ідэя ўсь вашых такіх карцін, якія выглядаюць як рушнікі? Гэта спантанна адбылося, ці і вы зараз гэта от працягваеце такую серію гэтых карцін? Для вас што гэта? Гэта некая традыцыя, гэта для вас такое адкрыццё, такая знаходка мастацкая?
3: Ну, для мяне гэта спаўненне, як бы, сам маіх мар, таких думак пра сваё мастацтво, бо яно ўвасабляе тую тэматыку, што я люблю, што хацеў бы паказываць, так, з якой я вырос, народную падласкую, а таксама, ну, якісь ёсць то мой стыль, аб чым кожны мастак тоже думае і марыць, каб мець чы выпрацаваць штось такога. Вынікло выйшло так трохі, ну, я, як говорю, марыў і думаў пра гэта, я, але то трохі вынікло прыпадкова, бо знайшоў кусок ручніка, гэтую часть ручніка вышываную у мамы на дне шкафа в хаце в Бельску. І он так у працовні у Бєлостоку блоки вісів, я на його глядзів, і так помалу-помалу щось там народило ще, почав, написав, але теж не був упевнений, бо так, мастак самокритичний вельми. Ну і мусить некий хтось ще з боку, чи щось відбитися, що, ну, подштурхне, подправить, подбудує його, якби, самооценку, що гета єсть добра і, ну, можна продовжати. Ну, у перший раз знайомі є, мене не було, приїхали до нас, і жона показала, і сказали, о, як файне. А другі на пленери у Вільні, які ладжив Олександр Адамкович, білорус літовський, були якраз тоді мастаки, видатні є з Білорусі, і як один чоловік з Подлаща, ну, знайомий, сказав, що знов ти написав ручники, а стояв радом зав Союзом мастаков Синіця і поклепав мені по плечі і говорить, нічого, нічого, продовжай, рисуй, добре, ну то так і продовжаємо.
2: Я зауважив, що і на Подляші шмат кому подобаються такі картини. Я ведаю, що і замовляють навіть такі картини, там, ну, не ведаю, з некими адмисловими познавальними краєвідами на рушниках.
3: Ну так, це для людей такі, ну, трохи сентимент до тих краєвідів подлаських, для природи, яка я єсть, яка я була, архітектура, якої вже навіть і нема. Але і кожен додає, щось хоче при заказах своєго особистою. О, а то бабку святої пам'яті за здимка, чи десь, як я її пам'ять, що стояла з кошиком бульби десь при плоті, або там конік на жнівах на сінажачі, діда улюблений, чи там церковку з вioski дідовської. Ну і такі речі люди, якби там, хочуть мати у себе часами в хаті.
2: Вас ведають ще як ілюстратора книг. От я пам'ятаю, наприклад, ви ілюстрували книгу Віктора Сазонова. А як це зараз? Уже спинилася ваша така праця ілюстраторська?
3: Ну, це так. Уже, якби сам давно тим не займався. Нема на це, якби, таких заказів. Я і не шукаю з однієї сторони, бо маю, ну, так якби вконув, втопився в гетую малярство, живопіс алейне є. Але буде то буде, а не буде то нічого страшного.
2: А ось гэтыя пленэры, што адбываюцца тут на Беласточчыне, яны, ну, адметныя, от, напрыклад, пленэр нараўцы або пленэр гайнаўцы. У кожнага пленэру ўжо набылася нейкая свая, ну, нейкая адметнасць, ну, ці нейкая асаблівасць.
3: Не знаю, значит, пленэр адметны в тым, хто ёсць на гэтых пленэрах, по-моєму. Ну, такої адметності ось є, що більше і більше є мастаки з Білорусі. Надають їм новий дих, новий подих, нову вартість і узровень мастацький. Ну, і ще адметні є, наприклад, пленери, наприклад, як в Гайновці, що сполучають у музеї малярський живописний з розбірським. І потім на виставці можна поглядіть і скульптури джеревлані, і картини живописні, то теж інакше виходить.
2: Ну і у Гайновці, напевно, ще те, що ось ці праці, вони після оздобляють музей. Тобто так само в цьому особливості є. За тим ці праці можна побачити, некоторі праці в цьому музеї.
3: Ну так, я навіщать, приїжджають люди з цілої Польщі, і глядають многіх з Беларусі карціны там уже вісяць пастаянна. Напрыклад, цэлы час можна пабачыць карціны Алега Кабзара там на галоўным карыдоры вісяць заўсёды, як зайду, то так гляджу. І такая адметнасць, каларыт якраз музея там вельмі файна, вельмі пасуе да гэтага тоже таксама месца. І лакальныя і беларускія мастакі там ёсць і сведчаць для многіх турыстаў аб такой спецыфіцы пленэраў месца музея.
2: А як вы самі адчуваеце, вось как бы ваше развіццё адбываецца, вось в некі кірунку вы рухаецеся, ваші пошукі нейкія, што ваш стыль троху мяняецца, ваші фарбы, колеры мяняюцца. Адбываецца такі працэс развіцця такого развою?
3: Ну, слабавата, думаю. Трэба, можна і не памішае пашукаць яшчэ штось новага. Ну, то не вымовка. Може і вимовка, що часу нема, але, ну, хотів би більше і хотів би двинутися, бо поки думаю, що я в одним місці наразі.
0: Гость рації. Гостем рації був Мирослав Здрайковський, мастак з Беластоку. З ним комунікував Василь Крокова. Проз 8 хвилин на нашій хвалі прогноз надвор'я і культурницька фіша услід.

0: 18:28 беларускі час. У Польшчы на гадзіну меней. Які прагноз маем на заўтра па беларуска-польскім памежжы? Пераменлівая воблачнасць, ва ўторак без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы +10-12, удзень 24-26 вышэй за нуль. Такое надвор'е на памежжы будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, і ён істотна не зменіцца цягам дня. А вось па ўсходняй палове Беларусі сыноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі. Там на надвор'е паўплывае атмасферны фронт, і ў асобных раёнах прагназуюцца навальніцы. Уначы месяцамі па паўднёвым усходзе моцныя дажджы. Таксама уначы і зранку ў асобных раёнах Беларусі будзе туман. А калі зірнуць далейшы прагноз, то температура паветра 10 чэрвеня будзе да +28 максимум Беларусі, 11 чэрвеня да +30 нават дойдзе, але таксама ў гэтыя наступныя бліжэйшыя дні чакаюцца моцныя дажджы і навальніцы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 9 чэрвеня, аўторак. У рамках супрацкіх дзён культуры ў Народным доме адкрыецца выстава працаў Марты Пакоёвчык «Дыялог тканых формаў». Мастачка прадэманструе вынікі сваёй творчасці, сімбіозы дзвюх мастацкіх дысцыплін, ручнога ткацтва і жывапісу. Падчас выставы будзе магчымасць наведаць студыю Марты і даведацца пра прыроду працы з ручнымі ткацкімі станкамі. Вернісаж пачнецца в 18 гадзіне. Выставу зможам адвідаць да 11 чэрвеня. Міласоцкі асяродак культуры запрашае на сустрэчу з серыі «Цікавія свету». Адкрыецца фотавыстава з гісторіяй «Манголія. Краіна прасторы» Пятра Мальчэўскага і сустрэча з аўтарам. Пачатак 18 гадзіне ў музычнай кавярні «Фама». Наведаемся, як змянілася Манголія за апошнія 20 гадзін, што засталося нязменным, а што незваротна знікла. Сустрэча стане захапляльным аповедам пра Манголію учора і сёння. Таксама будуць прадстаўленыя асабістыя гісторыі, назіранні і фатаграфіі.

0: кожная фотаграфія, кожная праца гэта зафіксаваны момант, эмоцыя і адлюстраванне. Свет убачаны вачыма чуйнага мастака. Вернісаж пачнецца о 18 гадзіне. Выстава будзе працаваць па 30 чэрвеня. Драматычны тэатр імя Александра Венгеркі ў Беластоку прапануе казку «Папялушка». Спектакль прадстаўляць двойчы ў кінатэатры «Тон». Пачатак о 9 і 11.30.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: На парламентських виборах у Арменії 7 червня партія прем'єр-міністра Нікола Пашиняна «Громадянський договор» набрала 49,8% голосів. Парламент Сіна отримає каля 58% мандату і заховає однопартийну більшість. У переліку на 101 мандат у армянським парламенті гэта дає прикладна такий расклад. Громадянський договор – каля 59 місцев, проросійський блок «Моцная Арменія» російсько-армянського бізнесмена Самвела Карапетяна – 27, блок «Арменія» – 11, квітнейшая Арменія – 4. Расія апошні месяцы спрабавала актыўна ўмешвацца ў хаду гэтых выбараў, ажыццяўляла непрыхаваны ціск на Арменію, уводзіла забарону на ўвоз армянскай прадукцыі і выдавала заявы аб магчымых самых радыкальных негатыўных наступстваў праеўрапейскага курса. Але армянамі гэта было ўспрынята не як ціск канкрэтна на прэм'ера Пашыняна, а як ціск на ўсю краіну, на свабоду і выбару. Фактично Кремль допомог Пашиняну об'єднати значну частку громадства менавіта вакол теми суверенітету і свободи геополітичного вибора. Арменія, крім Білорусі, самая залежная від Росії країна. Там стоїть російська воєнна база, Росії приналежить місцеві енергетичні могутності. Але моцны ментальны паварот у бок ад Расіі адбыўся пасля таго, як Масква нічым не дапамагла Арменіі, свайму саюзніку па ваеннаму блоку АДКБ, калі Азербайджан захапіў спрэчны раён Нагорны Карабах. Пасля той кароткай вайны ў верасні 23-го года, якая хутка скончылася паразай Арменіі, Ерэван замарозіў свой удзел у арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы АДКБ. Аднак пакуль застаецца сябрам Еўразійскага эканамічнага саюзу. Відавочна, аднак, што і пасля сённяшняй паразы Масква будзе працягваць у дачыненні да Арменіі сваю палітыку ціску і шантажу. Магчыма, будуць падвышацца цэны на энергарэсурсы, будуць уводзіцца эканамічныя санкцыі, падвышэнне мытаў ці ўвогуле забарона армянскай прадукцыі. Шмат цяпер будзе залежыць ад таго, наколькі Еўразвяз будзе гатовы дапамагчы Арменіі ў такой сітуацыі – крэдытамі і найперш адкрыццём сваіх рынкаў для армянскіх тавараў. І ўрэшце, все самыя жорсткія захады Масквы ў дачыненні да Арменіі будзе цалкам падтрымліваць Александр Лукашэнка. Пасля пераходу Нагорнага Карабаху да Азербайджана адносіны Лукашэнкі з Пашыняном сапсаваліся максімальна. Кожныя некалькі месяцаў паміж імі адбываліся розныя вербальныя сутычкі. А незадоўга да выбараў Лукашэнка параіў жыхарам Арменіі быць асцярожнымі пры выбары паміж Расіяй і Еўропай. Цытата, каб не паўтарыць тое, што адбылося ва Ўкраіне. І гэта гучыць як грубая непрыхаваная пагроза. Апошні год Масква зведвае адну за адной геапалітычныя паразы, калі прайгравалі саюзныя палітычныя сілы, на якія яна рабіла стаўку. У Венгрыі, Малдове, цяпер у Арменіі. Выбары ў Арменіі ўжо не першы раз паказалі, што не такая страшная Расія, як яна сама сябе малюе.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Прананзуем бліжэйшы выпуск навіна гаспадарства. Пасярэднікам у перамовах Украіны і Расіі можа стаць праваслаўны патрыярх. Дзве беларускі незаконна афармлялі на працу грамадзянаў з краінаў бліжняга ўсходу. Пра гэта ды іншае дазнаемся падрабязней праз 6 хвілінаў і ўжо нават меней ад Валеі Лаеўскай. Заставайцеся на хвалях рацыі 98.1 FM, 99.2 FM і онлайн праз наш сайт рацыя.ком.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
2: рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы рацыя.ком.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши.
3: Пасярэднікам у перамовах у краіне і Расіі можа стаць праваслаўны патрыярх. Дзве беларускі незаконна афармлялі на працу грамадзян краін блізкага ўсходу. На выбарах у Арменіі перамагла партія Пашыняна.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп разглядае магчымасць прыцягнуць Єрусалімскага патрыярха Феафіла III да пасярэдніцтва ў перамовах паміж Расіяй і Украінай аб спыненні агню. Пра гэта паведамляе ізраільскае выданне Інет са спасылкай на крыніцы, знаёмыя з абмеркаваннямі ў Белым доме. Паводле інфармацыі выдання, 74-гадовы патрыярх Феафіл III можа стаць дадатковым каналам сувязі паміж Масквой і Кіевам і садзейнічаць наладжванню дыялогу паміж бакамі. Таксама сцвярджаецца, што напрыканцы чэрвеня ў яго можа адбыцца сустрэча з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. Афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі, аднак, пакуль няма. У Вашынгтоне лічаць, што Феафіл III карыстаецца даверам як у Расіі, так і ва Украіне, а таксама мае вопыт удзелу ў гуманітарных і дыпламатычных ініцыятывах. МУС раскрыла незаконную схему міграцыі ў Беларусь. Паводле дакументаў, іншаземцы з краінаў блізкага ўсходу працавалі праграмістамі, а насамрэч займаліся онлайн-казіно і бізнесам у галіне эротыкі. Супрацоўнікі ГУБАЗІК, АМАП і спецыяльных падраздзелаў у барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» затрымалі трох жанчын, якія дапамагалі грамадзянам краін блізкага ўсходу нелегальна ўладжвацца і знаходзіцца ў Беларусі. Назва ўкраінаў сілавікі не ўдакладняюць. Праз гэтую схему не менш за 40 замежнікаў атрымалі візы і дазволы на часовае пражыванне ў Беларусі. За свае паслугі абвінавачаныя бралі ад 1,5 до 2 000 долараў за чалавека. Цяпер супраць абвінавачаных пачалі крымінальную справу за арганізацыю незаконнай міграцыі. Замежнікаў прымусова вышлюць з краіны. Перамога партіі Нікола Пашыняна на выбарах 7 червня знову поставила Арменію у центру ваги регіону. Чому вибор армянських громадян важливий не тільки для їх країни? І які паралелі можна провести з білоруською ситуацією? Тлумачить Змітер Гринкевич, білоруський активіст, що більш за год живе у Єревані.
4: Я не перший раз на демократичних виборах, тому що в 2019 році я вибори в Україні здимав, назирав у 24-му році. Выборы в Сакартвело, поэтому это не первые выборы в іншій країні. Что было, я б сказал, что в сравнении с той же Украиной 2019, Сакартвело 4-го года, тут все довольно спокойно выглядало и не вельми активно. В основном только ездили агитационные тачанки, яких называл, это пикапы со стягами, заду машины.
3: Активист повел так само и на митингу Пашиняна.
4: Была огромная колькасць народа, при гэтым на такую колькасць народа паліцыі было вельмі мала. Было явна бачна, што чалавек свайго народа не баіць. Уявіць такога яе ў Беларусі я не мог.
5: Ці былі вы на мітынгах такіх, всяких прарасійскіх партый?
4: Скажам так, я быў на дзень геноцида армян на факельным 6. Гэта апозіційная партія рэгазонізовая, яких называюць дашнакі тут, вельмі прарасійская. Бачу, як это адбываецца. Яны таксама ставілі сцэну, займалі всю праезджую часть центральнай плошчы, іх аховывала паліцыя, ніхто ім не перашкаджаў.
3: Вынікі галасавання 7 червня паказалі, што значная частка армянскага грамадства падтрымлівае працяг абранага курсу з поглядам не на Расію, а на Еўропу. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы аўторак, 9 чэрвеня, пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы +10-12, удзень 24-26, вышэй за 0. А бліжэйшую гадзіну аддаем нашым калегам з еўрапейскага радыё.
0: Радыё Рацыя. Першае.
6: Трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё Рацыя.
7: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
8: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
9: І самыя важныя падзеі з сэнсы панядзелка 8 чэрвеня.
8: Ці ёсць у Беларусі чым спыніць залётныя дроны і чаму гэтага не робяць?
10: Так, для беларускага грамадства ёсць у сувязі з гэтым небяспека.
9: Охолоджанне российской экономики. Это початок кризису, чи уже кризис?
11: Это кризис, начало острой фазы кризиса.
8: И все ж, коли у Беларусь приедет Джон Коул?
12: Но коли выников нелько досягнуть, ну, займаемся, концентруемся на інших моментах.
9: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Беспілотнікі, якія няспынна лётаюць над тэрыторыяй Беларусі, пачалі падаць на зямлю, прычым не дзе-небудзь у лесе ці полі, а на вуліцах гарадоў.
2: Напрыклад, нядаўна дрон назіралі жыхары Слуцка, прычым назіранне было не з прыемных. Беспілотнік не толькі ўпаў, але і выбухнуў.
1: Натуральна, што па тэлевізары пра інцыдэнт нічога не сказалі. І што тут скажаш, калі суперсучасная беларуская паветраная абарона бяздзейнічае?
2: І ўсё ж, чужыя беспілотнікі б'юць па Беларусі. Гэта выпадковасць ці мэтанакіраваныя дзеянні? Чаму іх не збівае СПА? І ці ёсць для гэтага ўвогуле магчымасці?
1: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Змісер Лукашук і палітолаг, эксперт па нацыянальнай бяспецы Аляксандр Казак.
3: Я разумею, што калі мы гаворым пра залёты на тэрыторыю еўрапейскіх краінаў, краінаў Балтыі, то вельмі вялікая верагоднасць такіх адмысловых, мэтанакіраваных, скіраваных залётаў, хаця безумоўна ёсць і такія залёты, якія там как бы сапраўды ляцеў куды-небудзь умоўна на Львоў, а збілі, ну, ў сэнсе, збілі з курса і паляцеў іншы. Але калі казаць пра Беларусь, вось тут усё ж такі ці можам мы казаць, што ёсць нейкія мэтанакіраваныя, ну, ці могуць быць мэтанакіраваныя нейкія запускі, залёты, і калі ёсць, то з якой мэтай?
4: Перадусім у апошні час, калі мы бачым, як ляцяць дроны па паўночнай частцы Украіны над Чарніговым, над Чарнобылем, мы бачым, што яны ідуць уздоўж мяжы з Беларусі, яны не залятаюць нават на тэрыторыю Беларусі, пра што таксама некалькі разоў казаў вельмі шаноўны спадар Флэш. Гэта, можна сказаць, адзін з асноўных чалавекаў, які інфармуе народ пра тое, што адбываецца з дронамі пад рознымі вуглами насамрэч. Але навязваючы да таго, як дроны заліталі і пралеталі праз Беларусь, я не магу выключаць таго, што былі мэтанакіраваныя акцыі залёту гэтых дронаў на тэрыторыю, расійскіх дронаў на тэрыторыю Беларусі для пэўнага застрашэння, той бок ігра паміж Пуціным і Лукашэнкай. Я не хачу ні ў якім разе, як бы гэта зараз гучала, там, выбяляць Лукашэнку ці нешта такое, але тое, што Расія можа весці сваю ўласную гульню, і гэтыя дроны 1, 2, 3 могуць залятаць на тэрыторыю Беларусі мэтанакіравана, гэта таксама трэба мець на ўвазе. Навошта? Аказваць ціск. Безумоўна, для Расіі ёсць вельмі вялікая цікавасць у тэрыторыі Беларусі. Мы памятаем пачатак паўнамаштабнага ўварвання, якую вельмі вялікую, аграменную стратэгічную ролю адыграла Беларусь у гэтым усім. Акрамя таго, ёсць так званы, ну, намагаемся прасоўваць гэта таксама ў аналітычную поп-культуру, тое, што калісьці было названа беларускі балкон, так і зараз гэты беларускі балкон, які ён дае беспасярэдні падыход на краіны Балты, як мы размаўлялі, Польшча, Украіна, і гэта вельмі вялікая такая прастора аператыўных магчымасцяў, чым можна сапраўды, з чым можна сапраўды працаваць. І упэўнены ў тым, што Пуцін, Крэмль зацікаўленыя ў тым, каб усё ж такі аказваць ціск на Беларусь, каб Беларусь пайшла разам з Расіяй зноў жа яшчэ раз атакаваць Украіну.
3: То бок, таму што шмат хто сумняецца, вось, да прыкладу, Віталь Цыганкоў пастаянна ў нас тут прытрымліваецца такога меркавання, што Пуціну гэта не трэба з аднаго боку, з другога боку, што Лукашэнка таксама будзе супраціўляцца усімі магчымымі сродкамі. Ну і ўвогуле ёсць как бы сумнеў, што Пуцін да гэтага падштурхоўвае. То бок, у вас как бы сумневы ў адваротны бок.
4: Да, безумоўна, сумневы ў адваротны бок, і так знойдзем гэтую праўду і гэтую рэчаіснасць. Мне б, канешне, вельмі хацелася б пачуць у такіх дэбатах спадара Цыганкова, чаму ён так лічыць, бо это вельмі цікавы пункт погляду. Я ні ў якім разе не дэвальвую, бо мне сапраўды было б цікава пра гэта размаўляць. Вось. Але пры тым усім дроны ўсё ж такі лётаюць. А зацікаўленасць, на маю думку, у Беларусі ёсць як факт, але абсалютна магу пагадзіцца з тым, што для Лукашэнкі гэта не на карысць, і ён баіцца і напэўна адбіваць усімі рукамі і нагамі, каб не ўвайсці яшчэ раз у паўнамаштабнае ўварванне, гэта было ў 22-м годзе.
3: Вы звярнулі ўвагу на тое, што дроны апошнім часам вельмі актыўна ідуць уздоўж беларуска-украінскай мяжы, вылетаючы, ну, залетаючы з тэрыторыі Расіі. Я бачыў такое меркаванне прадстаўніка украінскіх войскаў, што яны часта апошнім часам не толькі уздоўж мяжы лятуць, але і часцяком сталі ляцець праз тэрыторыю Беларусь. То бок, наколькі на гэта ваш, гэта на ваш погляд можа адпавядаць рэчаіснасці з аднаго боку, і ў працяг адразу Жыгар у нас у эфіры казаў, што па Беларусі расстаўленыя адмысловыя вось гэтыя вышкі, якія кіруюць, як яны там называюцца, гэта
4: рэтранслятары.
3: Да, рэтранслятары гэтыя, і што яны працуюць, і магчыма сапраўды яны працуюць на тое, каб правільна кіраваць, то есть кіроўваць гэтыя дроны, якія ляцяць праз тэрыторыю Беларусь ва Украіну. Як вы паставіце да гэтай версіі?
4: Адносна пралёту па тэрыторыі Беларусі. І гледзячы, што маецца на ўвазе пралёт на тэрыторыі Беларусі, калі яны пралятаюць маленечкі памежны кавалак, скажам так, даўжыня пралёту па тэрыторыі Беларусі гэта 1 кіламетр, ну то вельмі цяжка нават задэнтыфікаваць, ці фактычна быў пралёт па тэрыторыі Беларусі, ці не быў. Разам з тым, мне падаецца, што калі так сказалі, то мабыць, напэўна, падставы да таго нейкія ёсць, ёсць нейкая даказальная база, каб апіраваць такімі тэзісамі. Што тычыцца гэтых вышак, безумоўна, ёсць вельмі вялікія падазрэнні пра тое, што вышкі стаяць якраз такі дапамагаюць трымаць гэты сігнал, з-за чаго якраз такі дроны і ляцяць на гэтым украінска-беларускім памежжы, на заходняй тэрыторыі, на заходняй тэрыторыі Украіны. Але зноў жа, вернемся да таго, што пра вышкі Украіна пачала казаць, калі я не памыляюся, яшчэ на пачатку гэтага года. Або ў вясне, дакладна не скажу, але дакладна была спасылка на тое, што яны зімой знайшлі доказы таго, што на тэрыторыі Беларусі знаходзіцца гэтыя вышкі, і калі я не памыляюся, спасылаліся амаль што ўсе на матэрыял каманды Inform Napalm. Яны хіба што адныя з першых пра гэта напісалі, задэтэктілі, і пачалася разганяцца гэтая інфармацыя. Аднак тут крыху ёсць пэўная, я б сказаў, калізія, бо з аднаго боку украінскія ўлады пачалі казаць пра тое, так, вышкі там ёсць, з іншага боку казалі, што вышак ўжо няма, іх або ўнічтожылі, або іх там прыбралі, а тут раптам зноў кажуць, што ёсць. Разам з тым, гэтыя рэтранслятары, гэта з таго, што прынамсі мне вядома, гэта даволі вялікая такая скрыня з антэнкамі, якую не заўважыць было б цяжкавата, і адпаведна праводзіліся пэўныя працы ў тым рэгіёне па мантажы гэтых скрыняў. Ну, усе пераважна кажуць, што яны стаяць на гэтых тэлефонных вышках. Той бок павінны быць працы і ў тым рэгіёне, і па гэтых вышках. Магчыма, нехта з мясцовых гэта бы заўважыў. Таму, зноў жа, я вяртаюся да пытання даказальнай базы фактаў таго, што адбываецца. Той бок, ёсць, мабыць, пэўныя рэчы, пра якія не варта казаць публічна, калі там не можаце даказаць або нешта пакласці вось так вось рэчаў. Паколі гэтага рэчаў няма, нагадваю, што мы знаходзімся ў рэгіёне, які зараз гарыць вайной, і розныя інфармацыі маюць розны падтэкст, кантэкст і розныя мэты.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з палітолагам Александрам Казаком. Гаворка ідзе пра дроны, якія цяпер пастаянна лётаюць над Беларуссю.
3: калі казаць все ж таки про гэтыя залёты, мэта накіраваная, не мэта, але калі ляціць баявы беспілотнік с баявой часткай і яго там збіваюць з курса, ён просто ляціць праз тэрыторыю Беларусі, там неважна на Кіеў ці на услугу якую-небудзь і падае на беларускай тэрыторыі, все ж таки падвышаецца небяспека, што калі-небудзь ён упадзе не ў чыстым полі ці ў балоце, а на вуліцу ці на дом. Наколькі гэтая рызыка сапраўды ёсць і што ёсць супрацьпаставіць гэтаму беларускаму войску там ці там адмысловым сілам?
4: З дронамі вельмі цікавая і даволі складаная штука насамрэч. Іх не заўсёды добра бачна ў радарах. Можам ісці ў гэтыя дзебрі радыёэлектроннай выведкі, барацьбы і гэтак далей. Гэта не тое, каб проста, і не заўсёды гэтыя дроны можа быць сапраўды бачна на радарах, скажам так. Але разам з тым, так, сапраўды ёсць вельмі вялікая пагроза таго, што аднойчы гэты дрон можа ўпасці на нейкі будынак. Безумоўна, усе гэтага не хочуць, каб яно так здарылася. І назіраецца тое, што беларускія ўлады ў памеры магчымасці, падкрэсліваю, не заўсёды памеры магчымасці, але намагаюцца збіваць гэтыя дроны. Ёсць інфармацыя пра тое, што ляцяць верталёты, ляцяць самалёты на тое, каб збіваць. Гэта таксама непроста збіць.
3: Едуць у азікі з турэлямі, вот этымі, ноу-хау беларускае.
4: Цікава, ці гэта, наколькі гэта звязана са спадарнай Ціхановскай і джыпамі і турэлямі.
3: Але... Но там бы былі якія-небудзь, ведаеце, амерыканскія крупнакаліберныя кулямёты, а тут калашнікі.
4: Чаму не? Чаму не? Але калі сур'ёзна, то менавіта вось такога, каб джыпамі і кулямётамі пакуль не назіралася. Таму так, збіраюцца, намагаюцца збіваць гэтыя дроны, часам атрымоўваецца, часам не атрымоўваецца, даходзіць інфармацыя пра тое, што дзесьці прызямліўся, дзесьці выбухнуў дрон на тэрыторыі Беларусі. Таму так, для беларускага грамадства ёсць у сувязі з гэтым небяспека.
3: Усё ж такі, вось тэма, цяжка выявіць іх, не бачна там асабліва на радарах. У гэтай сітуацыі ўсё ж такі, ці ёсць што супрацьпаставіць? От што рабіць, калі... Колькі там Вальфовіч сказаў, што за апошні час заляцела, колькі там, 100 там...
4: Под
3: 200 там недзе там. Дык это тое, што Вальфовіч прыпісаў Украіне і тое, што яны заўважылі. А колькі не заўважылі, атрымліваецца. Дык што там, ўжо лётаюць проста стадамі ў беларускім небе?
4: Канечне, калі дрон падае і выбухае, то яго ўжо можна задэнтыфікаваць, яго можна знайсці, гэта будзе чутно, людзі пачнуць тэлефанаваць, інфармаваць, канечне. Але тое, як пралятае гэты дрон, куды ляціць, ну, я прынамсі не маю нейкай веры да таго, калі беларускія ўлады кажуць, што бачаць усе гэтыя дроны кожнага. Гэта мне нагадвае тое, як літаральна пару дзён таму Пуцін сказаў, што у раён Белай Церквы, куды прыляцеў той арешнік, прыляцелі іх дроны і да міліметра ўсё замерілі. Я такі думаю, боже, якая у вас класная нанатэхналогія дронавая.
3: Кітайцы абзаздросцілі.
4: Я думаю, да. Але разам з тым, што гэтаму супрацьставіць, насамрэч крыху, ну, слабая сітуацыя з дронамі.
3: Чакайце, там жа ж расказывалі, ПВО, сумесная з Расіяй, ледзь не лепшая ў свеце, супер новыя, усе з рукамі хочуць атарваць гэтыя паланэзы, нікому не прадаем, толькі сваім, потому што надо берагчы неба. Ну, вот узгаданыя гэтыя уазікі з турэлямі калашнікавымі. Ну, прыкрытае неба, не?
4: Ну, глядзі, ну, паланэзам не саб'еш ты дрон. Не саб'еш ты дрон паланэзам, бо это розныя рэчы. Але разам з тым, ну, ляціць сабе такі дрон. Ракета яго збіваць, ракета павінна яго залочыць, як бы пабачыць, нацэліцца, навесціся, выстраліць. А калі не патрапіць ракета і паліціць далей, то што, выбухне недзе ў паветры? Вельмі шмат пытанняў. І адзін з самых, скажам так, лепшых у дадзенай сітуацыі варыянтаў, гэта збіваць з верталёта. Што таксама практыкуюць і ўкраінцы, што таксама практыкуюць і беларускія ўлады. Збіваць такі дрон з верталёта. Пасадзіць, як калісьці паказвалі такі аналагаў в міре нет, ружьё, якое садзіць дроны. Ну, выбачайце, дрон тыпу шахет яно не пасадзіць. Яно нават не даб'е гэтай хвалі да этого дрона. Збіваць нейкімі іншымі сродкамі. Я не ўпэўнены, што Беларусь на дадзены момант, ну, не ўпэўнены, я крыху лукавлю тут, канешне, але я не ўпэўнены, што Беларусь дыспануе такімі сродкамі, якія змогуць збіваць дроны, і што гэтыя сродкі нашмат лепей, чым тыя, якія знаходзяцца зараз у Расійскай Федэрацыі. А мы бачым, што гэтыя дроны далятаюць і ў Піцер, і далёка-далёка за Піцер. І пры тым усім, што гэта Расійская Федэрацыя, якая не шкадуе грошай на абаронку, зараз усё завязана гэтай абаронцы на супрацьпаветранай абароне, абароне супраць дронаў, і ў іх усё роўна прылятае. Я сумняюся, што менавіта Беларусь мае нешта лепей, чым маюць расіяне.
3: Так, у мяне такое ўвогуле ўражанне склалася апошнім часам, што такую стратэгію, тактыку ваенную, антыдронавую, лукашэнкаўскае войска выбрала такое сабе. Ну, тут мы палічыкай не інтарэсуемся, наша хата з краю, ляціць сабе дрон некуды па сваіх дронаўскіх дзелах, хай сабе і ляціць, а мы тут вось адзін бамбук пакурываем.
4: І ведаю, што і ў пэўнай ступені я пагаджуся. Але разам з тым, калі гэтыя дроны ляцяць у кірунку той же самай Польшчы, Літвы, Латвіі, Беларусь намагаецца інфармаваць. І гэта не тое, што там хто заўгодна з беларускіх уладаў сказалі, да мы там ім пазванілі, а ў них там роўмінг, дарагія званкі, а мы ім сказалі, у вас там 4 дроны ляцяць. Нет, это пацверджваецца еўрапейскімі уладамі еўрапейскіх краінаў, балтыйскіх краіну, яны кажуць, так, сапраўды прыйшоў сігнал з боку Беларусі, што ў ваш бок ляціць дрон. І ўсё. Ёсць небеспадстаўнае падазрэнне, што менавіта калі дрон ляціць у нейкія густанаселеныя рэгіёны на тэрыторыі Беларусі, то ён адпаведна намагаюцца збіваць, пра што я таксама вось раней казаў.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітолог, эксперт па нацыянальнай бяспецы Аляксандр Казак. Ён паразважаў пра тое, ці здольны Лукашэнка перашкодзіць расійскім ваенным выкарыстоўваць тэрыторыю нашай краіны для сваіх мэт.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
1: Охолоджение российской экономики. Это початок кризису, те уже кризис?
5: Это кризис, начало острой фазы кризиса.
0: И все ж, коли у Беларусь приедет Джон Коул?
6: Но коли выников нелько досягнуть, ну займаемся, концентруемся на инших моментах.
1: Сустренимся после новинок спорту.
7: Евразум.
8: На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі па футболі ўпэўнена перамагла Сірыю ў таварыскім матчы 4-1. Беларусы забілі 2 мячы ўжо ў першыя 11 хвілін сустрэчы, а пасля перапынку яшчэ двойчы адзначыліся ў варотах суперніка. Госці здолелі адказаць толькі на 88-й хвіліне. Для галоўнага трэнера Віктара Ганчарэнкі гэта трэцяя перамога запар на чале нацыянальнай каманды. Ён стаў першым настаўнікам у гісторыі зборнай Беларусі, які пачаў працу з 3 выйграных матчаў. Беларуская каманда не прайграе ўжо 5 сустрэч запар. Наступны матч зборная правядзе 9 чэрвеня супраць Буркіна-Фасо на нацыянальным футбольным стадыёне ў Мінску. Міжнародны саюз рываристаў зняў усе санкцыі з беларускіх спартсменаў. Цяпер прадстаўнікі Беларусі змогуць выступаць на міжнародных спаборніцтвах пад дзяржаўным сцягам і сімволікай. Адначасова арганізацыя змягчыла абмежаванні і для расійскіх рываристаў. Ім больш не трэба атрымліваць статус індывідуальнага нейтральнага атлета, а таксама ім дазволена ўдзельнічаць у камандных спаборніцтвах. Пры гэтым расійскія спартсмены па-ранейшаму будуць выступаць без дзяржаўнай сімволікі. 19-гадовы Дзяніс Суракоў усталяваў новы рэкорд Беларусі ў скачках у даўжыню. На спаборніцтвах у Брэсце лёгкаатлет паказаў вынік 8 метраў і 4 сантыметры, пераўзышоўшы папярэдні нацыянальны рэкорд адразу на 15 сантыметраў. Папярэдняе дасягненне атрымалася з 1980 года. Цяпер Суракоў мае найлепшы вынік сезону ў Еўропі сярод спартсменаў да 20 гадоў і трэці паказчык у свеце ў гэтай узроставай катэгорыі. Афіцыйны мяч чэмпіянату свету па футболі 2026 года будзе самым тэхналагічным за ўсю гісторыю турніраў. Ён атрымаў назву «Трыонда». Першая частка назвы адсылае да трох краін гаспадынь турніру – ЗША, Канады і Мексікі, а другая паходзіць ад іспанскага слова, якое азначае «хваля». Распрацоўшчыкі адзначаюць, што мяч створаны з улікам розных кліматычных умоў, бо матчы чэмпіянату пройдуць у 16 гарадах. «Трыонда» таксама абсталявана спецыяльным чыпам з элементамі штучнага інтэлекту, які дапаможа арбітрам прымаць больш дакладныя рашэнні. У кампаніі «Адзідас» заявілі, што гэта самы пратэставаны мяч у гісторыі чэмпіянатаў свету. Ён складаецца з чатырох панеляў, што павінна палепшыць стабільнасць палёту і дакладнасць удараў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
7: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Па словах Пуціна, ахалоджанне расійскай эканомікі – гэта свядомае рашэнне ўладаў, але эксперты так не лічаць, ды і лічбы кажуць пра адваротнае.
1: Расійская эканоміка запавольваецца, а ў расіян становіцца менш грошай. Усё гэта наступствы вайны, санкцый і ўдараў па нафтавай інфраструктуры.
2: Атрымліваецца, сітуацыю выратуе толькі заканчэнне вайны?
1: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наша журналістка Марыся Вайтовіч і эканамічны аглядальнік Вячаслаў Шыраеў.
9: Вячаслав, если посмотреть на путь от 2014 года до сегодняшнего дня, аннексия Крыма, санкции, полномасштабная война, в какой точке сейчас находится российская экономика? Это уже какой-то кризис или пока только накопление проблем?
5: Это кризис, начало острой фазы кризиса. В первую очередь мы судим по состоянию государственных финансов, бюджета. Бюджет не справляется с такими расходами, которые все растут. Никаких резервов не осталось у правительства. Напоминаю, что какое-то время Россия могла жить благодаря трем основным источникам. Первое – это фонд национального благосостояния, ликвидные активы, где с начала года они сократились на триллион с лишним рублей. Только за май они более чем на 200 миллиардов сократились. Там осталось всего 3 триллиона 400 миллиардов рублей. Еще в начале года было 4 с лишним. Почти 5. И эта кубышка совсем не поддерживает больше российский бюджет. Кремль не может обеспечить стабильности

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Анімацыйны фільм «Супер Марыя Галактыка» стаў першай карцінай 2026 года, якая пераадолела мяжу ў 1 мільярд долараў сусветных касавых збораў. Стужка створана студыямі Universal і Illumination у супрацоўніцтве з Nintendo і ўжо стала адным з самых прыбытковых праектаў года. Пры бюджэце ў 110 мільёнаў долараў фільм значна пераўзышоў чаканні пракатчыкаў. Новая частка працягвае гісторыю герояў папярэдняга хіта «Супербраты Марыя» у кіно, які ў свой час сабраў амаль 1,4 мільярда долараў. Галоўных персанажаў зноў агучылі Крыс Прат, Аня Тейлор-Джой, Чарлі Дэй, Кіган Майкл Кі і Джек Блэк. Цяпер «Супер Марыя Галактыка» узначальвае спіс самых касавых фільмаў года, апярэджваючы карціны «Майкл», «Праект Авы Марыя» і «Д'ябл носіць Прада 2». Іранскі суд пакінуў у сіле прысуд рэжысёру Джафару Панахі, які раней атрымаў залатую пальмавую галіну Каннскага кінафестывалю за фільм «Простая выпадковасць». Паводле замежных медыя, у яго ёсць 20 дзён на абскарджванне рашэння. Суд прызнаў яго вінаватым у стварэнні так званага падпольнага і праблемнага фільма супраць рэжыму, падтрымцы палітычных зняволеных і пратэстаў, а таксама ў фарміраванні змрочнага вобразу сітуацыі ў Іране. Панахі прысудзілі 1 год турэмнага зняволення і забарону на выезд з краіны тэрмінам на 2 гады. У момант вынясення рашэння ён знаходзіўся за мяжой, але ў красавіку вярнуўся ў Іран сухапутным шляхам праз Турцыю за абмежаванню на авіярэйцы. Гэта не першы канфлікт рэжысёра з уладамі Ірана. Яшчэ ў 2010 годзе яго ўжо асуджалі і фактычна абмежавалі ў прафесійнай дзейнасці. Яму забаранілі здымаць кіно і даваць інтэрв'ю. Нягледзячы на гэта, Панахі працягваў працаваць падпольна, а яго фільмы неаднаразова траплялі на міжнародныя фестывалі, у тым ліку ў Каны. Брытанскі спявак і аўтар песень Тэла Райлі быў знойдзены мёртвым у Лондоне ў раёне Сільверстаун. Паводле журналістаў «Стандарт», 35-гадовы музыка загінуў у выніку шматлікіх нажавых раненняў. Яго цела выявілі раніцай 5 чэрвеня ў адным з дамоў на ўсходзе горада. Па той жа справе ў бальніцу даставілі 20-гадовага мужчыну з цяжкімі раненнямі, але яго сувязь з інцыдэнтам пакуль не ўдакладняецца. Паліцыя затрымала трох падазраваных у дзень здарэння, аднак пазней аднаго адпусцілі пад заклад, а яшчэ двух без прад'яўлення абвінавачванню. Райлі быў вядомы як аўтар песень для такіх зорак, як Брытні Спірс і Дуа Ліпа, і працаваў у жанрах R&B і Soul. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: На мінулым тыдні спецпасланнік ЗША ў Беларусі Джон Коул некалькі разоў згадаў нашу беларускую тэму.
3: Калі коротка, праца па вызваленні беларускіх палітвязняў працягнецца.
2: Што праўда, ні падрабязнасцяў, ні тэрмінаў пакуль няма. У любым выпадку, мяркуюць аналітыкі, вялікая здзелка, так званая вялікая здзелка паміж Беларусію і ЗША мае адбыцца да лістапада, то бок да папярэдніх выбараў у кангрэс, пасля якіх улады ў Трампа можа паменіць. Адпаведна, некаторыя дамоўленасці могуць таксама сарвацца.
3: Што адбываецца ў беларуска-амерыканскіх стасунках і з чым можа быць звязаная цяперашняя паўза? У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман.
4: Мы з вамі ўжо абмяркоўвалі магчымую прычыну таго, што Коул не прыехаў, як абяцаў, яшчэ там у сярэдзіне траўня у Мінск. Вось ужо чэрвень, і Коула ўсё няма. Да гэтага мы ўжо чулі версіі пра тое, што як выказаў це самае сваё меркаванне Аркадзій Мошас, што как бы страціў цікавасць Трамп да гэтых перамоваў, да Лукашэнкі і гэтак далей, і таму Коул ўвогуле больш не прыедзе. Чулі размовы пра тое, што паколькі Еўропа трымае сваю прынцыповую пазіцыю і адмаўляецца прапускаць беларускі калій праз сваю тэрыторыю, то і вось гэта гэта зняцце амерыканцамі санкцыі з беларускага калія практычнага нека карысці не мае. І таму таксама з-за гэтага вот пакуль вырашаюцца пытанні з там Польшчай, Літвой альбо Украінай, таксама перамовы гэтыя загразлі. Тут аказваецца, ёсць яшчэ адна версія, яе выклаў Валерый Цыпкала, і ён тут свой аналітычны геній таксама праявіў і сказаў, што ўсё з-за таго, што Коул прызнаўся ў камунікацыі з Ціхановскай. От ён пракамунікаваў, пра гэты тэлефонны званок сам у сябе расказаў у соцсетке, і таму ў Мінску на гэта пакрыўдзіліся, адносіны пахалодзіліся, і Коул не змог прыехаць. Ну, атрымліваецца, не пусцілі, ці адмовіліся прымаць, ну, калі ісці па логіцы Цыпкала. На што Коул адказаў пра тое, што у вас усё выкладзена неправільна, я не паехаў падчас апошняга візіту па ўласным рашэнні. Маецца на ўвазе, калі пастор Франклін Грэм прыязджаў і вот не далучыўся Коул да гэтай паездкі адначасова, как бы ўсё сумясціць. Ну і дарэчы Коул таксама адказаў на у Х на выкладзенае відэа Светланы Ціхановскай, дзе яна кажа пра палітвязняў, сказаў, што не губляйце надзеі, працэс ідзе, усё будзе. То бок ўсё ж такі будзе, не будзе. Вот як вам бачыцца на вот склаўшы ўсе гэтыя версіі, у чым прычына можа быць затрымкі?
5: Ну, я пачну з апошняга. Я просто вось такую канструкцыю зраблю. Калі раптам Еўрапейскі саюз, Еўразвяз вырашыць накіраваць мяне, напрыклад, у якасці прадстаўніка на перамовы з Лукашэнка, я думаю, што я зусім не тая фігура, з якой бы яны там жадалі бы размаўляць. Ну, і шчыра кажучы, па шчырасці, я таксама не жадаю з імі размаўляць. Так што тут трэба...
4: Вы гарэлку яшчэ піць не развучыліся?
5: Не развучыўся, але гэта не тыя людзі, з якімі я б жадаў бы гэта рабіць. Вось, калі я просто да чаго гэты прыклад, калі вось такі чалавек будзе абраны, ну, з пункта гледжання лукашэнкаўцаў абсалютна непрымальны і неформатны, але калі будзем патлумачыць, што вось гэты чалавек, які мы абралі, вось ты або будзеш размаўляць з гэтым чалавекам, альбо ты ні з кім не будзеш размаўляць, ну тады я думаю, што Лукашэнка будзе размаўляць з кім заўгодна. Паколькі ён у гэтым сэнсе, ён куды больш прагматычны, чым гэта падаецца Валеру Цапкалу, як мне падаецца. Тыя моманты так, калі там Зеленскі сустракаецца з Ціхановскай і паказвае сваё стаўленне да Лукашэнкі, Лукашэнку гэта непрыемна. Вельмі непрыемна, я ўпэўнены. Але калі Зеленскі раптам скажа Лукашэнку: «Рыгоравіч, давай сустрэнемся паслязаўтра неці там у беларуска-украінскім памежжы паразмаўляем. Нават на тваёй тэрыторыі сустрэнемся». Ну, хіба ж Лукашэнка скажа: «Не, Валодзя, не буду. Ты сустракаўся з Ціхановскай, пасля гэтага ты для мяне назаўсёды наркаман і гніда, з табой я сустракацца не буду». Ну, канешне, ён іх зробіць гэта, пойдзе і будзе сустракацца. Так робіцца палітыка. Я б не перабольшваў значэння гэтых фактараў. Я не ўпэўнены, што адміністрацыя Трампа цалкам страціла цікавасць да Лукашэнкі і да Беларусі. Не, гэтага няма, просто гэта на дадзены момант гэта для іх не перспектыўны накірунак. Для іх украінска-расійскі накірунак, усё, што звязана з вайной, не асабліва перспектыўны. Яны бачаць, што там немагчыма дасягнуць на дадзены момант нейкіх вынікаў. Ну, калі вынікаў нельга дасягнуць, ну, займаемся, канцэнтруемся на іншых момантах. Ну, тое ж самае з Коулам, ён застаецца спецпрадстаўніком, яго ж ніхто не пазбавіў гэтай пасады, ён чакае свайго спрыяльнага моманту, і ён далей працуе над гэтымі рознымі здзелкамі, пераважна эканамічна-палітычнага характара, якія можна сделать. І я б тут правёў бы пэўную паралель з іншым прадстаўніком Трампа Рычардам Грэнеллам, дарэчы, чалавек, які мае куды большы дыпламатычны вопыт, чым Джон Коул. У свой час, падчас першага прэзідэнцкага тэрміну Трампа, ён быў спецыяльным амбасадарам Злучаных Штатаў у Берліне. І ён разглядаўся, дарэчы, Трампам як адзін з магчымых кандыдатаў на пасаду дзяржсакратара. У выніку ён прайграў апаратную гульню Марка Рубіо і сур'ёзнай пасады не атрымаў. Дык вось, усё ж такі пэўную пасаду ён атрымаў. Ён адказваў за венесуэльскі накірунак. І гэта менавіта Грэнэл праводзіў перамовы з прэзідэнтам Мадура. Просто ягоныя прапановы яны былі больш такія спакойныя, што Мадура гэта чалавек, з якім можна дамовіцца. Ён там прапаноўваў розныя праекты эканамічнага характару. Ну, фактычна, ён займаўся тым жа самым на венесуэльскім напрамку, чым Джон Кол займаецца на беларускім напрамку. У выніку паслугі яго больш не запатрабаваны, бо амерыканцы вырашылі ісці ў Венесуэлі іншым шляхам і зрабілі тое, што там зрабілі. Мадура знаходзіцца там, дзе ён знаходзіцца. Ці гэта азначае, што калісьці паслугі Грэнэла не будуць запатрабаваны, магчыма яго выкарыстаюць на венесуэльскім напрамку альбо на іншым напрамку. Тое ж самае, ён чакае спрыяльнага моманта. Тое ж самае адбываецца з Колам. Зараз няма прадумоваў, щоб зрабіць большую здзелку, вялікую здзелку, якую ён жадаў зрабіць. Магчыма, яны ў пэўны час гэтыя прадумовы будуць, і тады Кол з'явіцца ў Беларусі. Трэба чакаць.
3: Вы слухалі палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана, які патлумачыў, чаму Джон Кол пакуль не прыязджае ў Беларусь.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Координацыйная рада 4-го складу рыхтуецца да свайго першага паседжання. У Беларусі ліквідуюць найстарэйшую турыстычную арганізацыю краіны. Вынікі парламенцкіх выбараў у Арманіі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Координацыйная рада 4-го складу рыхтуецца да свайго першага паседжання. Падрыхтоўка ідзе. Удакладніць засталося толькі некаторыя пытанні, сказаў у нашым эфіры сябра координацыйнай рады, адзін з лідараў спісу каманда Латушкі руху за свабоду Юрась Губарэвіч.
4: Новы склад сфармаваны, ёсць 8 фракцый. Зараз вядуцца перамовы з лідарамі фракцыі пра будучую канфігурацыю. Натуральна, што такія пытанні лепш абмяркоўваць загадзя, чым проходзіць у некія спрэчкі і канфлікты падчас паседжанняў. Хаця, ну, напэўна, яны непазбежныя, бо, канешне, як я бачу, настрой у кожнай фракцыі на тое, каб максімальна быць прадстаўленымі ў працоўных органах.
3: Усяго ў координацыйнай радзе 4-го складу 8 спісаў, працягвае Юрась Губарэвіч.
4: Ёсць тэхнічны момант, это правядзенне першага паседжання, і яно павінна адбыцца да 22 чэрвеня па нашых рэгламентах. І зараз збіраюцца звесткі тых людзей, якія ўвайшлі ў склад координацыйнай рады, каб тэхнічна арганізаваць гэты працэс, каб кожны з іх смог прыняць удзел у галасаванні. Таму я думаю, што неўзабаве, цягам аднаго, максімум двух тыдняў, мы ўжо будзем мець гэта першае паседжанне, пасля якога пачнецца працоўная частка.
3: Да працы рыхтуюцца дэлегаты, якіх абралі ў траўні. Нагадаем, выбары праходзілі пры нізкай яўцы. Эканамічны суд Менску прызнаў беларускі спадарожнік банкрутам, пастанавіўшы ліквідаваць кампанію, якая існавала больш як паўстагоддзя. Заяву ў суд на таварыства, якое належыць беларускаму рэспубліканскаму саюзу моладзі, падала ў лютым гэтага году інспекцыя падаткаў і збораў, згодна з судовымі дакументамі пры даўгу перад бюджэтам у звыш 8 тысяч рублёў, актываў у беларускага спадарожніка няма. Дзейнасць кампаніі не ажыццяўляе, а з лета 2023 году у яе ўвогуле няма кіраўніка. Прызначаны судом антыкрызісны кіраўнік высвятліў, што запазычанасць перад усімі крэдыторамі беларускага спадарожніка насамрэч складае каля 75 тысяч рублёў. У траўні Белстат паведамляў, што ў Беларусі расце колькасць стратных прадпрыемстваў. Летась у студзені іх было 2146, а ў студзені гэтага году ўжо 9733. Доля стратных арганізацій у эканоміцы Беларусі вырасла з 25 да амаль 32%. Вынікі парламенцкіх выбараў у Арменіі сведчаць пра тое, што армянскае грамадства працягвае шукаць уласны шлях развіцця і бяспекі. Такую думку ў эфіры выказаў палітолаг Александр Фрыдман. Паводле эксперта, Арменія, нягледзячы на шматгадовыя цесныя сувязі з Масквой, ніколі не была настолькі залежнай ад Расіі, як Беларусь.
5: У настолькі залежнай ад Расіі Арменія ніколі не была. Вельмі шчыльная супрацоўніца, яно для іх было вымушана. Вельмі важныя выбары. Зараз, канешне, пытанне, ці здолее Пашыняну, выглядае так, што здолее стварыць уласны ўрад, нармалізацыя стасункаў з Азербайджанам, Турцыі. Ну і наколькі яго хопіць рашучасці, Расія вынікам гэтых выбараў не задаволена і будуць працягваць на Арменію ціснуць.
3: Каментуючы міжнародны кантэкст выбараў у Арменіі, Фрыдман звярнуў увагу на глыбокія змены ў міжнароднай палітыцы.
5: Еўрапейская праблема заключаецца ў тым, што ў Еўропе так шмат кажуць пра тое, што трэба дзейнічаць супольна, а калі справа даходзіць да рэальных крокаў, заўсёды з'яўляюцца праблемы. Казаць пра амерыканцаў, што яны цікавасць да Беларусі, у іх знікае. Злічвалі выкарыстаць Беларусі фактар стасункаў з Пуціным для рэалізацыі мірнай дамовы ў краіне. Пакуль гэта прабуксоўвае.
3: Разважаючы пра далейшае развіццё міжнароднай сітуацыі, эксперт дапусціў, што аслабленне пазіцый Захаду у глябальных інстытутах можа быць успрынята некаторымі аўтарытарнымі дзяржавамі як сігнал для больш рашучых дзеянняў. Больш навінаў на нашым сайце рацыя.ком. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 до плюс 20 градусаў, магчымы невялікія дажджы на гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы складзе ад 10 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 до 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 8 червня, панеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. Принамсі, з нагоди початку чергового працівного тижня. Видатного настрою, як завжди, всім жадає Білоруська Радіо Рація. Я Кирилл Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку, прыемнага вам шляху, паважаныя. Гурт «Нізкі» ужо спяваюць для нас цяпер і далей. Трэк так гурт называецца. Далей нас чакаюць Эмі Макдональд, НРМ, Дзіцюкі, The Offspring, U2, то бок бліжэйшай гадзіны. Паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Карыснай інфармацыі таксама шмат чакае наперадзе, літаральна праз 9 хвілін ўжо. Пачуем з вамі Якуба Сушчынскага ў перадачы «Глянь машырэй» крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу прагучыць фелітон рацыі. Заставайцеся з намі.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Лета – гэта перыяд, калі людзі больш выходзяць на прыроду, распранаюцца, што вымагае быць пільнымі праз пагрозу быць атакаванымі кляшчамі. Нагадаю, што кляшчы – гэта павукападобныя, а таму іх найбліжэйшыя сваякі – гэта павукі ды скарпіёны. Укус барлёзнага кляшча не заўсёды выклікае захворванне лайма. Але калі кляшч укусіў, усё ж варта быць пільным. Памяркуем пра практыкі лекавання і сімулявання з гэтай хваробай. Якуб Сушынскі ля мікрафона, з вамі аматары перадачы «Глянь мышырэй». Паколькі хвароба лайма цяжка праходзячая, то дастаткова ёсць чутак, што кляшчы, мол, адмыслова выкідаюцца з гелікоптараў дзеля таго, каб тэрарызаваць наведнікаў лясоў, альбо заносіцца іншым чынам. І гэта выклікае панічны страх. Разлік на тое, што гэта можа спарадзіць попыт на прыманне прафілактычнай сыроваткі, каб не заразіцца. І што цікава, па чыстым супадзеннем, у гэты самы час вядомы яшчэ ад перыяду COVID-19 канцэрн Pfizer, які зарабіў у свой час сотні мільярдаў даляраў на гэтым, 29 сакавіка абвесціў, што яны плануюць дэманстраваць сваю сыроватку ад хваробы лайма, якая ў 70% верагоднасці эфектыўна. У выпадку ухвалення рэгулятарамі яна можа стаць адзінадасяжнай сыроваткай у свеце, хаця і не першай. Яшчэ колькі дзясяткаў гадоў таму менавіта яны мелі падобную сыроватку, але яе адклікалі праз цяжкія пабочныя эфекты. Паводле звестак фірмы Pfizer і кампаніі Волнева, якія распрацоўвалі гэную сыроватку, 4 дозы яе супраць хваробы лайма зніжаюць выпадкі заражэння хваробы ад кляшчоў больш за 70%. Такія іх звесткі пасля тэставання. У сваёй заяве ў канцы сакавіка сёлета фірма Pfizer заявіла была, што яны пэўныя ў патэнцыялі гэтай сыроваткі і плануюць прадаставіць матэрыялы рэгулятару, нягледзячы на тое, што яна не прайшла статыстычныя крытэры поспеху. Як вядома, хвароба лайма перадаецца чалавеку праз укусы гэтак званых чарнаногіх кляшчоў, якія пераносяць бактэрыю барэлія. І хвароба часта дыягнастуецца па характэрных высыпах у выглядзе мішэняў, якія ўтвараюцца вакол месца укуса. Яна шырока распаўсюджаная ў Паўночнай Амерыцы, а таксама ў Еўропе. Даследаванне 5-гадовай даўніны, што мне ўдалося знайсці, выявіла, што ў США штогод дыягнаставалася і лекавалася амаль паўмільёны чалавек ад укуса кляшчоў. Раней сімптомы ўключалі стому, ліхаманку, болі ў суставах, але без лекавання хвароба можа перарасці ў хранічную форму, выклікаючы такія хваробы як артрыт ці запаленне сэрца. А што ў Беларусі? Зараз, як і за саветамі, у Беларусі паркі, прынамсі лесапаркі, традыцыйна апрацоўваюцца хімікатамі, таму кляшчоў не так багата. Але ў даўнія часы апрацоўвалі нават лясы і палі. На аснове даступных звестак дакладныя лічбы людзей, якія плекаваліся ад хваробы лайма, барэліозу, у Беларусі на гэты год няма, бо пошук у базах звестак не даў статыстыкі па гэтым запыце. Для дыягнаставання і лекавання гэтай хваробы важна, каб пацыенты атрымалі дапамогу ў час. А зацягванне справы па зварот у медустановы рызыкуе наступствамі. Самым эфектыўным спосабам прафілактыкі ад такой хваробы гэта выкарыстанне рэпелентаў і адпаведнае адзенне ў лесе, а таксама агляд цела пасля шпацару. Што да Беларусі, то адзіным навукова даведзеным і эфектыўным метадам лекавання барэліозу з'яўляецца антыбактэрыйная тэрапія. Бо бактэрыя барэлія бургдорфері адчувальная да антыбіотыкаў, таму своечасовы прыём лекаў дазваляе цалкам вылекаваць хваробу і пазбегнуць ускладненняў. Гэта калі вас укусіў клешч, яго неабходна выцягнуць і на працягу не менш за 72 гадзіны звярнуцца да лекараў дзеля зніжэння рызыкі захворвання. Адным з неабходных препаратаў, які існуе ў Беларусі, гэта доксіцыклін, які часта выкарыстоўваецца як асноўны препарат для дарослых. Амаксіцылін ці цэфураксім – гэта альтэрнатыўныя препараты, якія выкарыстоўваюць дзецям, жанчынам і асобам, якія не пераносяць тетрацыкліну. Што да хранічнага барэліозу, то існуе неафіцыйны падыход, які прадугледжвае працяглы прыём камбінацыі антыбіотыкаў. Але Сусветная арганізацыя аховы здароўя не рэкамендуе працяглую антыбіотыкатэрапію, бо яна б'е па печані і вантробах. Пасля укусу кляшча можа здарыцца постлаймскі сіндром, калі праяўляюцца стомленасць і болі, якія часам застаюцца пасля лекавання. Звязаны яны з імунным водгукам, а не з самой бактэрыяй. Іх можна лекаваць адпачынкам, фізіотэрапіяй ды вітамінамі, а не паўторнымі антыбіотыкамі. Дзеля супакаення людзей заўважу, што паводле адмыслоўцы-педыатара са шматгадовым стажам, нават пры пацверджанай лабараторнай інфікаванасці кляшчом лайм-барлёза, цудоўна працуюць сінтэтычныя пеніцыліны, а таму неабходнасці ўвядзення нейкай сыроваткі няма. Пачуемся.
1: Глянь ма шыры.

0: Фельетон рации.
1: Прапагандыст і актывіст камуністычнай партыі Пётр Пятроўскі прапанаваў перасяляць пенсіянераў з малых вёсак у аграгарадкі. Маўляў, там і крама ёсць, і фельчарскі пункт, а карані, родная хата, сад, дзе чалавек пражыў усё жыццё, рэчы другасныя. Сапраўды, навошта нам вёскі па тры чалавекі? Навошта дарогі да іх? Навошта хаты, гароды, сады, калодзежы, могілкі, дзе пахаваныя бацькі, дзяды? Навошта ўвогуле ўсё гэта, калі можна ўзяць трох апошніх жыхароў, пасадзіць у аўтобус і адвезці ў аграгарадок, а вызваленыя хаты і землі пераўтварыць у аграсядзібы ды этнаграфічныя комплексы для турыстаў. Проста да болі вядомая ўсім схема – адабраць і падзяліць. Ніхто не пытаецца, ці хоча сам чалавек пакідаць дом, у якім прайшло жыццё. Такое адчуванне, што гаворка ідзе не пра жывых людзей, а пра нейкія рэчы. Прапагандыст Пятроўскі нават не дапускае думкі, што людзі могуць не захацець пераязджаць. Была б магчымасць, камунізм бы прадаў бы гэтых жыхароў, як тое рабілі тыя, супраць каго змагаліся ягоныя ідэйныя папярэднікі стагоддзя таму. Прыгонніцтва нават у суседняй усходняй краіне адмянілі яшчэ ў 19 стагоддзі, а на дварэ, між іншым, ужо 21-е. Асабліва ўражвае далейшы план. Калі апошніх жыхароў вывезці, то вёскі можна будзе рэстаўраваць. Не для вывезеных пенсіянераў, вядома, і не для іх дзяцей, якія калісьці адтуль з'ехалі, а для турыстаў.

0: радио «Рация».
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірасці і Белай Падляска. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна, ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Заўтра аўторак, 9 чэрвеня, умовы надвор'я на Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Па ўсходняй палове захаваецца ўплыў атмасфернага фронту, чакаецца пераменная воблачнасць. Па ўсходняй палове прайдуць дажджы, у асобных раёнах чакаюцца навальніцы. Ноччу на паўднёвым усходзе краіны месцамі чакаюцца моцныя дажджы. У начны і ранішні час у асобных раёнах будзе згушчацца туман, вецер паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 8 па паўночным захадзе да плюс 16 па ўсходзе. Ходзе краіны днём чакаецца ад плюс 22 да плюс 26 градусаў, атмасферны ціск істотна не зменіцца. У сераду 10 чэрвеня ноччу надвор'е будзе вызначаць няўстойлівая паветраная маса, раніцай і днём адаб'ецца ўплыў франтальнага падзелу, які перамяшчаецца з заходняй Еўропы. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, уначы месцамі, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах чакаецца навальніцы, уначы і раніцай месцамі будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 10 да плюс 15 градусаў, днём чакаецца ад 21 до 27 градусаў са знакам плюс, на Берасцейшчыне ад плюс 18 до плюс 23 градусаў. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае цягам бліжэйшых пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт U2 са сваім шыкоўным трэкам Beautiful Day працягвае наш вечаровы эфір.

0: радио «Рация». «Рация».
1: У Беларусі працягваюць пераслед за вучобу ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. У Гродзенскай вобласці будуць практыкавацца ў вайсковай мабілізацыі. На патрабаванне Польшчы за мінулы тыдзень краіну добраахвотна пакінула 33 беларусы, прымусова 2. Пра гэта і да іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: 30 розных выпадкаў у Беларусі пераследуюць за вучобу ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. У Гарадзенскай вобласці будуць практыкавацца ў вайсковай мабілізацыі. На патрабаванне Польшчы за мінулы тыдзень краіну добраахвотна пакінула 33 беларусы, прымусова 2.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Вядома як мінімум пра 30 розных выпадкаў, як у Беларусі пераследуюць за вучобу ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, расказвае Алексей Грахоўскі, намеснік прадстаўніцы ў справе маладзёвай палітыкі аб'яднанага пераходнага кабінету. Ён пракаментаваў пераслед студэнтаў. Нагадаем, такія працэсы пачаліся пасля таго, як у Беларусі універсітэт прызналі так званай экстрэмісцкай арганізацыяй. Студэнтаў ды іхніх родных выклікаюць на допыты, у дамах праводзяць ператрусы.
4: Рэжым перайшоў да прамых рэпрэсій у бок студэнтаў і працаўнікоў універсітэта. Адбываюцца ператрусы, адбываюцца допыты, людзей выклікаюць на размовы, ціснуць на бацькоў, пагражаюць арыштам тых жа самых бацькоў, сваякоў. Гэта адбываецца, мы ведаем ужо прынамсі пра 30 такіх выпадкаў. Нічога не сведчыць аб тым, што гэта будзе спыняцца на дадзены момант. Вялікі жаль.
3: Аб'яднаны пераходны кабінет і прадстаўніцтва ў справе маладзёвай палітыкі дапамагаюць студэнтам. Дапамога розная, удакладняе Алексей Грахоўскі.
4: Мы, як прадстаўніцтва па моладзевай палітыцы і студэнцтву, у выпадках неабходнасці індывідуальна кансультуем студэнтаў і студэнтак наконт перавода ў іншыя універсітэты Еўразвязу. Да нас можна звяртацца. Можна звяртацца на мейл, які указан на платформе, гэта моладзь або праз бяспечную форму на платформе.
3: Паводле Алексея Грахоўскага, кожны выпадак пераследу разглядаецца індывідуальна. Яны дапамагаюць знайсці выхад з канкрэтнай сітуацыі. У Міністэрстве абароны Беларусі паведамілі, што з 17 да 26 чэрвеня у Гарадзенскай вобласці правядуць мабілізацыйныя вучэнні з мясцовымі вайсковымі камісарыятамі. У перыяд вучэнняў паблізу вайсковых камісарыятаў і іншых аб'ектаў базы правядзення мабілізацыі грамадзян і транспартных сродкаў могуць быць чутны выбухі імітацыйных сродкаў і стрэлы пустастрэльных боепрыпасаў. Таксама магчымае абмежаванне руху на асобных вуліцах паблізу вайсковых камісарыятаў, адзначаецца ў паведамленні ведамства. З пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны ў 2022 годзе на тэрыторыі Беларусі, улады якой падтрымалі гэтую агрэсію, практычна без перапынку праводзяць вучэнні вайсковых і іншых ваенізаваных падраздзелаў. З 1 па 7 чэрвеня больш за 220 замежнікаў пакінулі Польшчу на патрабаванне ўладаў, паведамляе памежная ахова Польшчы. Добраахвот на польскую тэрыторыю пакінула 33 грамадзяніны Беларусі. Сярод затрыманых замежнікаў былі ў прыватнасці асобы, асуджаныя за неаднаразовыя крадзяжы ці ўгон транспартнага сродку з мэтай кароткачасовага выкарыстання, чытаем у паведамленні. У сярэдзіне сакавіка беларуская праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнт Бай» апублікавала адказ памежнай ахувы Польшчы, з якога вынікала, што за 2,5 месяца на патрабаванні ўлада Украіны добраахвотна ці прымусова пакінулі 192 грамадзяне Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, невялікія дажджы магчымы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 8 червня, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, принамсі з нагоди початку чергового працівного тижня гетим літом. Видатного настрою всім, хто відпочиває, хто працює. Жадаю Білоруської радіо рації. Я Кирил Малаховський у студії. Вислухайте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любому випадку легкого та приємного шляху побажане. Долучайтеся до нас, залишайтеся з нами, будемо бавити час з допомогою приємної, якісної та цікавої музики і корисної інформації на вольних хвилях. Як ви вже зауважили, Ляпі Стровицької вже співає для нас. Далі нас чекають Бон Джові, Мутне Вока, Джо Кокер, Айра Сміт, Юрій Нестеренко і інші виключно зорні виконавці. А уже літерально праз 20 хвилин нас чекає передача «Ми бачимо». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Войскі пацэлілі ў сховішча з ядзерным палівам паблізу Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі і беларускай мяжы. Школы, музеі і прапагандысты Беларусі і анексаванага Крыму дамовіліся аб супрацы. Дзярждрук як здрада ці неабходнасць. Спрэчка ў беларускай літаратурнай супольнасці.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Ноччу 7 червня російські війська нанесли удар безпілотникам типу «Герань-2» на території централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у зоні відчуження каля Чорнобильської атомної електростанції. Поводле сузаснавальниці антикризисного експертного ядерного центра України Вольги Кашарної, міжнародні механізми реагування повинні бути значно більш жорсткими.
4: Зберігається паливо відпрацьоване. Це дуже високоактивний матеріал в бетонних круглих контейнерах. Вага одного контейнера – до 5 тонн. Такий контейнер може витримати падіння літака, але вони не розраховані на вибухові речовини. Найбільше дієвими було б призупинення членства Росії в Раді керуючих МАГАТ. Стосували б економічні санкції проти Росатому.
3: Поводля українського боку, удар не паўплываў на працу сховішча. Радыяцыйны фон застаецца ў межах нормы. Загінулых і пацярпелых няма. Школы, музеі і прапагандысты Беларусі і анексаванага Расіяй Крыму дамовіліся аб супрацы. Гэта адбылося ў межах удзелу дэлегацыі з анексаванага Расіяй Крыму ў фестывалі нацыянальных культур, што праходзіў у Гародні. Як паведаміла крымская газета, дэлегацыю ачольваў першы намеснік сталага прадстаўніка Крыму пры расійскім прэзідэнце Міхаіл Саломенцаў. Дэлегацыя наведала і ў ядзе падпісалі пагадненні аб супрацы паміж школамі і музеямі Крыму і Беларусі. У той жа час у публікацыі не ўдакладняюць, у якіх сферах гэтае ўзаемадзеянне будзе ажыццяўляцца і хто сярод падпісантаў. У беларускім літаратурным асяроддзі разгарнулася дыскусія наконт таго, ці этычна сёння друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі. Падставай для абмеркавання стаў допіс выдаўца Змітера Вішнёва. На яго думку, пасля ліквідацыі незалежных выдавецтваў, Саюза беларускіх пісьменнікаў і іншых незалежных культурных інстытуцый публічна ганарыцца супрацоўніцтвам з дзяржаўнымі выдавецтвамі ў Беларусі выглядае спрэчна. Говорить Змітер Вішнёў.
5: 22-й год, калі пачаліся рэпрэсіі супраць выдавецкай сферы, калі аўтар, які актыўна друкаваўся ў незалежных дзяржаўных выдавецтвах, раптам пачаў друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах, гэта выглядае цалкам спрэчным выбарам. Дзяржаўная прапагандысцкая машына не можа прапусціць актуальнае у тых аўтараў, якія друкуюцца сёння ў незалежных беларускіх выдавецтвах, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, і вялікая аўдыторыя.
3: З такой пазіцыяй не пагадзіліся іншыя прадстаўнікі літаратурнай супольнасці, сярод іх беларускі пісьменнік, журналіст Змітер Дзядзенка. Ён адзначыў, што асноўны чытач беларускай літаратуры па-ранейшаму у Беларусі.
6: У дзяржаўных выдавецтвах друкавацца варта і трэба. Гэта ў кожным разе доступ да чытача, магчымасць данесці свае творы. Калі гэта не вымагае ад аўтара амаральных дзеянняў, мы выехалі ў іншыя краіны, але большасць чытачоў засталася там.
3: Падставай для дыскусіі стала паведамленне Змітера Вішнёва пра асабістую перапіску за адным з аўтараў, які раней выдаваўся ў незалежным выдавецтве, а цяпер паведаміў яму пра выхад кнігі ў дзяржаўным выдавецтве «Беларусь». Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, невялікія дажджы магчымы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 8 чэрвеня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі, з нагоды пачатку чарговага працоўнага тыдню гэтым летам. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларускай радыёрацыі. Я Кірыл Малаховскі ў студыі, выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, у любым выпадку лёгкага ды прыемна вам шляху паважаныя, будзьце калі ласка уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Далучайцеся да нас, заставайцеся з намі, тым больш, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай інфармацыі. Чакаюць нас у радыё кулісах гурты Юзары, Кальмары, Мрозу, ACDC, Авіас ды іншыя выключна выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны нас чакае Ян Мордань у перадачы з архіва Нівы. Ён ужо адмыслова для нас палістаў тыднёвік. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, нас чакае перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі беларускія журналісты. Абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радіо «Рація».
1: «Рація». Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва «Ніви».
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: «Ніва» з 30 вересня 1973 года. «У гості до сусідів». Мы едем у бок Волховыска, в районный центр, что лежит над речкой Зельвянкой. Едем не автобусом, не тягником, а на такси. Таксовки в Беларуси настолько танные, что выбираючися всей семьей нема сенсу толчися иншим транспортом. Навязываю гутарку с шофером. Ведаючи при тым гостинность моих свояков и знакомых, специально закранаю так званое бутелечное питание. Проходжу, так сказать, сухую подрыхтовку, перечекаючи мяне по частункам. Для никого не тайна, что пьянство в шматликих державах является серьезной громадской проблемой. У сувязи с тем, что в СССР только 5 працовных дзён у тыдзень і людзі маюць больш свабоднага часу, піць ці не піць, амаль шэкспіраўскае пытанне выступіла тут вельмі выразна. І вось дзяржава вырашыла не піць, альбо піць у меру і нізкаалкагольныя напіткі. Для нікога, аднак, таксама не тайна, што прадукція спіртнога прыносіць дзяржаве немалы даход. Нягледзячы на гэта, у СССР рэзка абмежавалі продаж алкаголю. Метад найлепшы дазволіць сабе, аднак, можа толькі багатае грамадства. Не абмежаваліся тут толькі павышэннем цаны ўсіх гатункаў гарэлак ды каньякоў. Скарацілі гадзіны продажу, прытым папулярныя танныя гатункі, як зверабой, белавежская зубровка і іншыя пачалі пастаўляць у крамы ў абмежаваных колькасцях. Раз на нейкі час віна затое і лікёра ў выбар вельмі вялікі і каштуюць яны надта танна. Нягледзячы на тое, што гэту апетытную дыскусію мы вялі, так сказаць, без закускі, па ўтульнай Волзе так і насіліся высокапрацэнтныя назвы. За вокнамі замест дарожных слупов мільгалі, здаецца, каляровыя этыкеткі. Падчас кансультацыі аднаго з новых даражэйшых гатункаў, названага «Экстра», мой субяседнік выявіў і заключаную ў гэтай назве мараль. «Эх, как стало тяжело рускому алкоголіку тлумачаць яе на рускую мову». Яно і правда, прытым яно і вельмі добра ды карысна для грамадства. Таму і мы сустрэчу са сваякамі ды знаёмымі адсвяткавалі адным шампанскім. Коркі стралялі рэдка, жарты сыпаліся густа. Калі што і лілося ракою, дык гэта песні. Калі мяне хто спытае, як мы гасцявалі, адкажу. Адмыслова, адным словам, экстра. Напісаў Ларс.
3: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Многія называюць архітэктуру найважнейшым мастацтвам, таму што архітэктура як прадмет павінна з'яўляцца па-за часам, існаваць заўсёды і існаваць тады, калі мяняецца вельмі шмат пакаленняў. Таму вельмі цікава назіраць, як архітэктура прайграецца ў кіно, калі рэжысёры праз стагоддзі выкарыстоўваюць той ці іншы горад, той ці іншы будынак у сваіх мэтах. І сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» вас вітаюць
3: Вольга Сямашка
2: і Юрка Ляшчынскі. Я прапаную паразважаць над тым, як Падляшша ўвайшло ў кінематограф і якія выбітныя фільмы і серыялы мы ведаем, каб акунуцца ў Падляшша, нават не выходзячы з хаты.
3: Ну, я думаю, што гэтых фільмаў усё ж такі на працягу гэтых пару дзесяткаў гадоў было немала было. І гэта, калі гаворым пра дакументальнае кіно, але таксама мастацкія фільмы. Давай сёння пра мастацкія, бо яны цікавейшыя, прынамсі лепш глядзіцца, і прынамсі яны так шукаюцца гэтых краявідаў ці месцаў, адпаведных да гэтых мастацкіх фільмаў. Бачыш, адпаведных месцаў да мастацкіх фільмаў. Чаму гаворым пра гэта? Бо часам маюць некаторыя гарады свае кінастудіі, напрыклад, кінастудія Чынэчыта ў Рыме ёсць. Ёсць Голівуд у Лос-Анджелесе і ёсць Барандов у Празе. А калі няма такіх кінастудіяў велізных, скажам, тады трэба шукаць у пленэры адпаведных месцаў. Шукаем на Падляшчы.
2: Так, і тут, безумоўна, можна пайсці двумя шляхамі. Альбо знайсці цікавае месца і ў ім здымаць, альбо, як робяць некаторыя кінематаграфісты, ствараць горад-рай, горад-мары, калі ён кампілюецца з розных куточкаў Падляшча найбольш дарагіх сэрцу. Напрыклад, вось серыялы фільм «У Бога ў садочку» ці «У Бога ў палісадніку».
3: Польскі загаловак быў такі: «У пана Бога за пецем», «У пана Бога в огрудку» і «У пана Бога за медзом». Першае, што датычыць «У пана Бога за пецем», адносіцца да таго, што камусьці жывецца так добра, што лепш не мяняць гэта жыцця спакойна, ціхенька і даволі добра.
2: І для гэтага рэжысёр выкарыстаў такі ход, што ён паказаў вось гэта ідэальнае месца, дзе сапраўды спалучаюцца і Тыкоцін, прыгожыя мясціны, Супрасыль, і там яшчэ некаторыя месцы цікавыя. І пытанне так ставіцца, што навошта рабіць, напрыклад, зло тое ж самае, калі ёсць навокал такія краявіды, такая прырода, такі горад, які проста з'яўляецца ў прынцыпе ідэальным, таму што там сапраўдныя архітэктурныя прылавіны. І рэжысёр выкарыстоўвае такую частую смену кадраў. Напрыклад, драма, камедыя, і адчуваецца, напэўна, што яшчэ ён, напэўна, бачыў «Твін Пікс» Дэвіда Лінча. І таму вось гэты вось выхад на шыльдачку «Крылёвы мост» пры ўездзе ў гэты горад прыдарожны, горад мары.
3: Якога вось... няма горада, але мясцовасць ёсць і царква ёсць там у «Крылёвы мосце», якая ўвесь час развіваецца праз гэтыя тры розныя серыялы.
2: Ну так, і вось гэта вось пабожнасць мясцовых жыхароў, калі рэлігія спалучаецца з жыццём, ідзе пастаянны такой дыхатамічны дыялог, і калі, напрыклад, пасля працы людзі ідуць у царкву, каб спяваць у хоры царкоўны, прычым яны спяваюць не звычайныя песні, а цэлыя харалы такія вось класічныя.
3: Дакладней, скажам, у касцельным хоры, і той касцёл то не ў Крылёвым мосце заходзіцца, а ў Тыкоціне, гэта з другога боку Беластока. Мала таго, то пастырунак, бо там галоўную ролю ёсць як бы паліцыя, ці вакол паліцыі, што дзеецца ў гэтых серыялах, прыпісаны, ну вядома, «Каралёвы мост», як то ў нас гаворыцца, але гэты пастарунак, здаецца, часам у Саколцы ёсць, а часам у Супрашлі. Так што тут і розныя месцы, ну, некаторыя таксама вядомыя нашым, ну, ўжо цяпер не маладому пакаленню, але пакаленню з канца 90-х гадоў ці пачатку 90-х гадоў дыскатэка «Пандероза» у Янове.
2: Так, сустрэчы галоўных герояў на галоўных вуліцах Супрасля і Тыкоціна, калі вось гэтыя вось старыя вулкі адразу пазнаюцца.
3: І саколкі ёсць, дзе скінгэды бегаюць і крычаць «Польшча для палякаў, хто ты ёсць, поляк малы». Там такое самае было, тыя брытагаловыя бегалі.
2: То бок мы маем справу сапраўды, калі рэжысёр ўжо пайшоў па поўнай праграме, не ўзяў адзін маленькі гарадок, а праехаўся па ўсім Падляшчы разам з акторамі.
3: І з гэтага зрабіў адзін гарадок. Так. Але Оля, гэта мы гаворым пра фільм Яцка Абромска, ці серіал Яцка Абромска, а тых фільмаў пра Падляшча было мастацкіх хіба з 20, ці не толькі такія забаўныя, бо то забаўная камедія, але былі сур'ёзныя бесы, паводле да

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Белорусская Радио Рация пропонуя.
3: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа повторяется вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину поздней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
3: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rация.com.
2: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: сэрцы. Рацыя.ком.
1: У Беларусі працягваецца пераслед за вучобу ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце. У Гарадзенскай вобласці будуць практыкавацца ў вайсковай мабілізацыі. На патрабаванне Польшчы за мінулы тыдзень краіну добраахвотна пакінула 33 беларусы, прымусова 2. Пра гэта ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: 30 розных выпадкаў у Беларусі пераследуюць за вучобу ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. У Гарадзенскай вобласці будуць практыкавацца ў вайсковай мабілізацыі. На патрабаванне Польшчы за мінулы тыдзень краіну добраахвотна пакінула 33 беларусы, прымусова 2.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Вядома як мінімум пра 30 розных выпадкаў, як у Беларусі пераследуюць за вучобу ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, расказвае Алексей Грахоўскі, намеснік прадстаўніцы ў справе маладзёва і палітыкі аб'яднанага пераходнага кабінету. Ён пракаментаваў пераслед студэнтаў. Нагадаем, такія працэсы пачаліся пасля таго, як у Беларусі універсітэт прызналі так званай экстрэмісцкай арганізацыяй. Студэнтаў ды іхніх ротных выклікаюць на допыты, у дамах праводзяць ператрусы.
4: Рэжым перайшоў да прамых рэпрэсій у бок студэнтаў і працаўнікоў універсітэта. Адбываюцца ператрусы, адбываюцца допыты, людзей выклікаюць на размову, ціснуць на бацькоў, пагражаюць арыштам тых же самых бацькоў, сваякоў. Гэта адбываецца, мы ведаем ужо прынамсі пра 30 такіх выпадкаў. Нічога не сведчыць аб тым, што гэта будзе спыняцца на дадзены момант. Вялікі жаль.
3: Аб'яднаны пераходны кабінет і прадстаўніцтва ў справе маладзёвай палітыкі дапамагаюць студэнтам. Дапамога розная, удакладняе Алексей Грахоўскі.
4: Мы, як прадстаўніцтва па моладзевай палітыцы і студэнцтву, у выпадках неабходнасці індывідуальна кансультуем студэнтаў і студэнтак наконт перавода ў іншыя універсітэты Еўразвязу. До нас можна звяртацца. Можна звяртацца на мейл, які указан на платформе, гэта моладзь або праз бяспечную форму на платформе.
3: Паводле Алексея Грахоўскага, кожны выпадак пераследу разглядаецца індывідуальна. Яны дапамагаюць знайсці выхад з канкрэтнай сітуацыі. У Міністэрстве абароны Беларусі паведамілі, што з 17 да 26 чэрвеня у Гарадзенскай вобласці правядуць мабілізацыйныя вучэнні з мясцовымі вайсковымі камісарыятамі. У перыяд вучэнняў паблізу вайсковых камісарыятаў і іншых аб'ектаў базы правядзення мабілізацыі грамадзян і транспартных сродкаў могуць быць чутны выбухі імітацыйных сродкаў і стрэлы пустастрэльных боепрыпасаў. Таксама магчымае абмежаванне руху на асобных вуліцах паблізу вайсковых камісарыятаў, адзначаецца ў паведамленні ведамства. З пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны ў 2022 годзе на тэрыторыі Беларусі, улады якой падтрымалі гэтую агрэсію, практычна без перапынку праводзяць вучэнні вайсковых і іншых ваенізаваных падраздзелаў. З 1 па 7 чэрвеня больш за 220 замежнікаў пакінулі Польшчу на патрабаванне ўладаў, паведамляе памежная ахова Польшчы. Добраахвот на польскую тэрыторыю пакінула 33 грамадзяніны Беларусі. Сярод затрыманых замежнікаў былі ў прыватнасці асобы, асуджаныя за неаднаразовыя крадзяжы ці ўгон транспартнага сродку з мэтай кароткачасовага выкарыстання, чытаем у паведамленні. У сярэдзіне сакавіка беларуская праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнт Бай» апублікавала адказ памежнай аховы Польшчы, з якога вынікала, што за 2,5 месяца на патрабаванне ўлада Украіны добраахвотна ці прымусова пакінулі 192 грамадзяне Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, невялікія дажджы магчымы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубовца «Коладзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў аўторак 9 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё РАЦ.
5: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 8 чэрвеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Джеймс Даррен, Бонні Тайлер, Нэнсі Сінатра, а таксама гурты Three Dog Night, Renaissance, Black Flag, Simply Red, Duran Duran, The Red Hot Chili Peppers. Далучайцеся. 8 чэрвеня 1936-го нарадзіўся Джеймс Уільям Эрколані, больш вядомы пад сваім сцэнічным псеўданімам Джеймс Даррен, амерыканскі акцёр італьянскага паходжання, рэжысёр і спявак. Таксама тін-ідол канца 50-х, пачатку 60-х. Пералічваць ягоныя ролі і фільмы ў музычнай праграме, як мне падаецца, не мае сэнсу, лепей паслухаць адзін з хітоў Джеймса Даррена. Ladies and gentlemen, presenting her royal mother.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 8 чэрвеня. У такі ж дзень 1940-го нарадзілася Нэнсі Сандра Сінатра, амерыканская спявачка, пік папулярнасці якой прыпаў на другую палову 60-х. Нэнсі – дачка Френка Сінатры. У 59-м годзе яна ўжо здымалася з ім у кіно, а праз 3 гады дэбютавала на тэлебачанні ў перадачы, якую вёў яе бацька і ў якой прымаў удзел сам Элвіс Прэслі. Музычная кар'ера Нэнсі пачалася ў 66-м годзе. Яна аддавала перавагу выконваць тагачасную поп-музыку, якая мела мала агульнага з тым, што выконваў яе бацька. Яе адметнай рысай была сексуальнасць, якую падкрэслівалі модныя міні-спадніцы і высокія абцасы. Вобраз капрызнай штучкі асабліва ярка выявіўся ў відэакліпе на яе першы сінгл «This Boots Are Made For Walking», які скончыў сваё пераможнае шэсце па свеце заваяваннем вяршыні Billboard Hot 100 і брытанскіх чартаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 чэрвеня 1942 нарадзіўся Чак Негрон, амерыканскі спявак, удзельнік гурта Three Dog Night з 68 да 76 і з 81 да 85 года. Гэты гурт выконваў і выконвае, бо існуе да гэтага часу меладычны поп-рок з элементамі рытм-н-блюзу, фанка, соул і глэм-року. У канцы 60-х, сярэдзіне 70-х Three Dog Night мелі вялікі камерцыйны поспех. У агульнай складанасці 12 альбомаў у США атрымалі залаты статус. 21 сінгл увайшоў у амерыканскі топ-40, прычым 11 у першую дзясятку. 7 з іх сталі залатымі, а 3 падняліся на вяршыню хіт-параду. У 2000 годзе Three Dog Night былі ўдастоены ганаровага месца ў зале славы вакальных калектываў.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алис Дубовец и программа Кола Дён с Бородой, мы протягиваем. 8 червеня 1947-го народилася Эни Хаслам, вокалистка британского рок-гурта Renaissance. З 78-го поспяхова вяде сольную карьеру. Что тычыцца Renaissance, дык гэты гурт быў утвораны ў 69-м годзе. Свой асаблівы стыль гэтай каманды робіць немагчымым адназначна заключыць яе ў вузкія жанравыя рамкі. Гэта сплаў прагрэсіўнага рока, фолк-року і класікі з чыстым вакалам Эни Хаслам.

0: выязджаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Каладзён з барадой.
2: 8 червня 1951-го нарадзілася Бонні Тайлер, сапраўднае імя Гейнер Хопкінс, брытанская рок-спявачка, самы камерцыйна паспяховы запіс якой Total Eclipse of the Heart 83-го года на працягу 4 тыдняў узначальваў нацыянальны хіт-парад США Billboard Hot 100.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец з праграмай «Кола дзён з барадой». Мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 8 чэрвеня. У такі ж дзень 1954-га нарадзіўся Грэг Гін, амерыканскі гітарыст, удзельнік гурта «Black Flag». Па сутнасці, ён яго і стварыў летам 76-га, калі знаходзіўся пад ураджаннем ад прастаты і непасрэднасці першага альбома знакамітых панкаў «Raymonds». Да таго ж, Грэг Гін быў адзіным пастаянным удзельнікам гурта. Першапачаткова каманда мела назву «Panic», аднак у канцы 78-га было вырашана змяніць шыльду, бо калектыў з назвай «Panic» ўжо існаваў. Так узніклі «Black Flag» – гурт, які аказаў вялікі ўплыў на сучасную панк-культуру, а таксама заснавальнікі новага музычнага кірунку «Hardcore

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 чэрвеня 1960-га нарадзіўся Мік Джеймс Хакнелл, брытанскі спявак і аўтар песень у стылі поп, рытмэн, блюз і соул. З 84-га па 2010-й з'яўляўся вакалістам і фронтменам гурта Simply Red, зараз працуе сольна. Акрамя музыкі, Мік Хакнелл вядомы сваёй дабрачыннай дзейнасцю і палітычнай актыўнасцю. Лаўрэат прэміі Айвар Навелла як выдатны паэт-песеннік, уладальнік прэміі Акадэміі радыё за жыццёвыя дасягненні і двухразовы лаўрэат прэміі Brit Awards у намінацыі «Лепшы брытанскі выканаўца» і «Лепшы брытанскі гурт» у складзе Simply Red, вядома ж. За сваю гісторыю Simply Red выпусцілі 10 студыйных альбомаў і прадалі больш за 50 мільёнаў дыскаў.

0: Тут живе Беларусь.
1: Бородой. 8 червеня 1962-го нарадзіўся Нік Роудс, сапраўднае імя Ніколас Джеймс Бейтс, брытанскі музыка, заснавальнік і клавішнік гурта Дюран Дюран. Захапленне музыкай пачалося ў 11 гадоў пасля знаёмства са сваім будучым калегам Джоном Тейлорам. У 78-м годзе хлопцы, натхнёныя творчасцю Roxy Music і Дэвіда Боуи, заснавалі Дюран Дюран. Тады яны яшчэ не ведалі, што іх каманда стане адным з лепшых гуртоў брытанскай сцэны.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прапалі акуратна 8 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1962-го лондонскі часопіс New Musical Express апублікаваў першы хіт-парад альбомаў. 8 чэрвеня 1966-го Beatles скончылі запіс песні Пола Маккартні «Good Day Sunshine», якая ўвайшла ў альбом «Revolver». У такі ж дзень 1967-го сингл «A White Shade of Pale» гурта Procol Harum заняў у Вялікабрытаніі першае месца. 8 чэрвеня 1974-го Рык Уэйкман вырашыў пакінуць гурт «Yes» і пачаць сольную кар'еру. Праз 2 гады ён ізноў далучыцца да каманды, і так будзе адбывацца не раз. У такі ж дзень 1984-го Білі Джоэл выступіў з канцэртам на арэне Уэмблі ў Лондоне, акуратна супраць стадыёна Уэмблі. Запіс гэтага канцэрту быў неўзабаве паказаны на BBC ў 2 частках. 8 чэрвеня 1999-го выйшаў альбом «Californication» амерыканскага гурта «Red Hot Chili Peppers». На развітанне слухаем песню з яго, якая выйграла прэмію Грэммі 2000-го года ў намінацыі «Лепшая рок-песня».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. Войскі пацэлілі ў сховішча з ядзерным палівам паблізу Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі і беларускай мяжы. Школы, музеі і прапагандысты Беларусі і анексаванага Крыму дамовіліся аб супрацы. Дзярждрук як здрада ці неабходнасць. Спрэчка ў беларускай літаратурнай супольнасці. З навінамі Валя Лаеўская. Ноччу 7 чэрвеня расійскія войскі нанеслі удар беспілотнікам тыпу «Герань-2» на тэрыторыі цэнтралізаванага сховішча адпрацаванага ядзернага паліва ў зоне адчужэння каля Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Паводле сузаснавальніцы антыкрызіснага экспертнага ядзернага цэнтра Украіны Вольгі Кашарнай, міжнародныя механізмы рэагавання павінны быць значна больш жорсткімі.
3: Кехметра зберігається паливо відпрацьоване. Це дуже високоактивний матеріал в бетонних круглих контейнерах. Вага одного контейнера – до 5 тонн. Такий контейнер може витримати падіння літака, але вони не розраховані на вибухові речовини. Найбільше дієвими було б при зупиненні членства Росії в Раді керуючих МАГАТ. Стосували б економічні санкції проти Росатому.
2: Поводля українського боку, удар не паўплываў на працу сховішча. Радыяцыйны фон застаецца ў межах нормы. Загінулых і пацярпелых няма. Школы, музеі і прапагандысты Беларусі і анексаванага Расіяй Крыму дамовіліся аб супрацы. Гэта адбылося ў межах удзелу дэлегацыі з анексаванага Расіяй Крыму ў фестывалі нацыянальных культур, што праходзіў у Гародні. Як паведаміла крымская газета, дэлегацыю ачольваў першы намеснік сталага прадстаўніка Крыму пры расійскім прэзідэнце Міхаіл Саломенцаў. Дэлегацыя наведала і ў ядзе падпісалі пагадненні аб супрацы паміж школамі і музеямі Крыму і Беларусі. У той жа час у публікацыі не ўдакладняюць, у якіх сферах гэтае ўзаемадзеянне будзе ажыццяўляцца і хто сярод падпісантаў. У беларускім літаратурным асяроддзі разгарнулася дыскусія наконт таго, ці этычна сёння друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі. Падставай для абмеркавання стаў допіс выдаўца Змітера Вішнёва. На яго думку, пасля ліквідацыі незалежных выдавецтваў, Саюза беларускіх пісьменнікаў і іншых незалежных культурных інстытуцый публічна ганарыцца супрацоўніцтвам з дзяржаўнымі выдавецтвамі ў Беларусі выглядае спрэчна. Говорить Змітер Вішнёў.
4: 22-й год, калі пачаліся рэпрэсіі супраць выдавецкай сферы, калі аўтар, які актыўна друкаваўся ў незалежных дзяржаўных выдавецтвах, раптам пачаў друкавацца ў дзяржаўным выдавецтве, гэта выглядае цалкам спрэчным выбарам. Дзяржаўная прапагандысцкая машына не можа прапусціць актуальнае у тых аўтараў, якія друкуюцца сёння ў незалежных беларускіх выдавецтвах, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, і вялікая аўдыторыя.
2: З такой пазіцыяй не пагадзіліся іншыя прадстаўнікі літаратурнай супольнасці, сярод іх беларускі пісьменнік, журналіст Змітер Дзядзенка. Ён адзначыў, што асноўны чытач беларускай літаратуры па-ранейшаму у Беларусі.
5: У дзяржаўных выдавецтвах друкавацца варта і трэба. Гэта ў кожным разе доступ да чытача, магчымасць данесці свае творы. Калі гэта не вымагае ад аўтара амаральных дзеянняў, мы выехалі ў іншыя краіны, але большасць чытачоў засталася там.
2: Падставай для дыскусіі стала паведамленне Змітера Вішнёва пра асабістую перапіску за адным з аўтараў, які раней выдаваўся ў незалежным выдавецтве, а цяпер паведаміў яму пра выхад кнігі ў дзяржаўным выдавецтве «Беларусь». Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ад 14 до 10 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра пераважна сонечна, днём ад 25 до 27 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
7: Лео XIV нагадав іспанським депутатам, що справедливе громадство обороняє кожне чоловіче життя. Понтифік закликав костюлу Іспанії свідчить про одинство у разностайності. У другій частині нашої програми – огляд головних публікацій католицьких заміжних СМІ. 8 червня вас вітає Олександр Панченко. Третій день свого апостольського подорожжя у Іспанію Святий Отець розпочав приватної зустречі з прем'єр-міністром цієї країни, яка відбулася у нунціатурі у Мадриді. Сьогодні раніцею Лео XIV провів коротку зустречу з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, після чого привітав некоторих його супрацовників. Приватна зустреча протягувалася біля 20 хвилин, поінформувала зала друку апостольської столиці. Оборона чоловічого життя не з'являється питанням приватних чи конфесійних інтересів. Це мета цивілізації, підкреслив папа у звороті до депутатів іспанського парламенту, з якими зустрівся сьогодні у Мадриді. Лео XIV згадав про багаті культурні традиції Іспанії, які привели до сприймання чоловіка, як того, чия годність стоїть вище за усяку користь і служінню, якої підпорядковується законодавча діяльність. Він зауважив, що ця рефлексія особливо розвилася у епоху великих географічних відкриттів, коли науковці з університету Саламанки увели у історичне мислення питання об неід'ємній коштовності кожного чоловіка і моральних межах улади. Святий Отець підкреслив актуальність цієї спадщини сьогодні, коли міжнародна супольність протягує задавати питання, як будувати мир на признанні особи, а не на уживанні сили. Ця спадщина живе і у цьому парламенті кожен раз, коли законодавця задається питанням про те, як зробити закон саправди чоловічим, як зробити, каб воля більшості обороняла те добро, яке належить усім, і поважала те, що ніяка більшість не може законно порушити, сказав понтифік. Папа зауважив, що оборона чоловічої годності не з'являється абстрактним принципом, але терміновим заданням у час, коли нові світи, що відкриваються перед нами, більш не намалювані на картах, але розгортуються у технологіях, економіці, біомедицині і лічбовому сусвіті, де чоловіча влада досягає все більш делікатних сфер особистого і громадського життя. Перед обличчям змін нашого часу наше розпізнавання повинно засяродитися на місці чоловічої особи у наших рішеннях і на тим, як годність праці, солідарність, соціальна політика і агульне добро тепер асенсовуються по-новому, сказав він. Понтифік підкреслив, що кожне саправди справедливе громадство ґрунтується на признанні непорушної годності чоловічої особи, яка не залежить від держави і не може бути підпорядкована змінливому громадському консенсусу або ваганням часової більшості. У цьому сенсі, коли життя перестане признаватися фундаментальною коштовністю, яку у будучиню можуть мати наші громадства, пропонував задуматися папа. Чи можна назвати громадство цілком справедливим, коли воно покидає у тіні ненароджене дитя, пожилих людей, хворих, тих, хто покутує мовчки, або тих, хто цілком залежить від клопоту інших. Кожне чоловіче життя повинно бути признано і оборонено від зачаття до його натурального кінця во всіх обставинах його існування, нагадав понтифік іспанським депутатам, які у ближайші дні приступять до обмеркування питанняў об поширенні подстав для евтаназії і признанні аборту конституційним правом. Лео XIV закликав законодавця обороняти інститут сім'ї, підкресливши, що там, де підтримлюється сім'я, умацовується так само духовна і соціальна стабільність народів. Він звернув особливу увагу на важність поваги до першосного і неід'ємного права батьків вибирати від едукації і виховання, яке вони будуть давати своїм дітям у відповідності з їх власними моральними, культурними і релігійними переконаннями. Нагадавши, що світ переживає глибокий духовний і культурний кризис, який виявляється у різних формах гвалту, поляризації, взаємного недовіру, папа відзначив потребу у публічних дискусіях, де поважаються ті, хто думає інакше, де установи служать зустрічі, де історична пам'ять шукає правди і примирення, а громадське життя здольне підтримувати громадянське сябрувство і взаємну повагу навіть серед різноголоссів. Міжнародная супольнасць паклікана нанова адкрыць неад'емную каштоўнасць дыялогу як цярплівага шляху да справядлівых і трывалых пагадненняў, заснаваных на павазе да дагавораў, празрыстасці дыпламатычных дзеянняў і шчырым жаданні ставіць мір вышэй за ўжыванне сілы. З гэтага нараджаюцца давер і надзея, сказаў папа. Пантыфік заўважыў таксама, што палітычны плюралізм не павінен ператварацца ў пастаянную дыскрэдытацыю саперніка. У сталым суіснаванні нават канфлікт можа стаць трамплінам да міру, калі адрозненні змягчаюцца праз уважлівае слуханне адзін аднаго і кіруюцца прызнаннем патрэб, памкненняў і магчымасцяў кожнага, сцвердзіў ён. Мір устанаўліваецца і абараняецца таксама праз мову. Словы могуць адкрываць шляхі або закрываць іх. Яны могуць асвятляць рэальнасць або скажаць яе да такой ступені, што робяць сустрэчу немагчымай. Таму тыя, хто нясе грамадскую адказнасць, маюць асаблівы абавязак ахоўваць слова, каб разброіць мову. Цвёрдасць не патрабуе пагарды. Нязгода не цягне за сабой прыніжэння, дадаў Леў 14. Святы Отец закрануў таксама ключавое пытанне для кожнага сапраўды дэмакратычнага грамадства – свабоду думкі, сумлення і рэлігіі, фундаментальнае права, якое абараняе самую прыватную сферу асобы. Свабода, на якой грунтуецца сучасная дзяржава, калі яна сапраўдная, прызнае рэлігійны аспект чалавека, паважае яго і абараняе юрыдычна, сказаў пантыфік. Папа падкрэсліў, што законная аўтаномія свецкага парадку ніколі не павінна разумецца як варожасць да рэлігіі. Вера не імкнецца навязваць сябе праз прывілеі ці прымус, аднак яе нельга прымушаць маўчаць, нібыта яна не мае дачынення да грамадскага жыцця, дадаў Леў 14. У гэтым кантэксце сакраментальная пячатка споведзі мае асаблівае значэнне для каталіцкага касцёла. Яна належыць да больш шырокага кантэксту рэлігійнай свабоды, якая гарантуе супольнасцям вернікаў уласную прастору жыцця, арганізацыі і ўнутранай дысцыпліны. Яе прававая абарона па аналогіі з некаторымі прафесіямі азначае захаванне святой прасторы ўнутранай свабоды, дзе вернік можа адкрыць сваю душу Богу без страху знешняга ціску, што таксама гарантуецца міжнароднымі нормамі, сказаў папа. На заканчэнне прамовы пантыфік пажадаў, каб Іспанія працягвала быць зямлёй сустрэчы, культуры, салідарнасці і надзеі.
6: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: Пакінуць тое, што аддаляе ад евангелізацыйнай місіі, захаваць багатую хрысціянскую спадчыну і выйсці насустрач людзям, якія шукаюць сэнс, заклікаў Леў 14 біскупаў Іспаніі. Сёння ў рамках апостольскага падарожжа ў Іспанію папа наведаў сядзібу канферэнцыі каталіцкіх біскупаў гэтай краіны, дзе правёў сустрэчу з мясцовым епіскапатам. На думку папы, касцёл на першым этапе свайго сінадальнага падарожжа павінен разважліва спалучаць свабоду і мужнасць. Неабходна адмовіцца ад структур, якія не дапамагаюць, не адказваюць патрэбам евангелізацыі ці нават аддаляюць ад гэтай мэты і адначасова захаваць тое, што ёй спрыяе. Сказаў святы Отец, прыводзячы ў прыклад багатую хрысціянскую спадчыну Іспаніі, яе прыцягальнасць і прыгажосць, здольная прамаўляць нават да няверуючых. Пантыфік адзначыў, што найважнейшым дарожным запасам пілігрыма з'яўляюцца Слова Божае і Еўхарыстыя. Сакраментальнае жыццё суправаджае жыццёвы рытм чалавека, падобны таму, як немаўля атрымлівае ежу ад маці, або як спартсмен размяркоўвае сілы, неабходныя для таго, каб дабрацца да фінішу, дадаў папа. Пантыфік заахвоціў касцёлу Іспаніі весці дыялог з людзьмі і культурамі, якія сустракаюцца на яго штодзённым шляху. Ён нагадаў, што ў час напружанасці і палярызацыі касцёл павінен сведчыць пра еднасць у разнастайнасці. А біскупы пакліканы быць бачным узорам адзінства. Найперш з Хрыстом, затым з наступнікам святога Пятра і паўсюдным касцёлам, са святарамі сваіх дыяцэзій, кансакраванымі асобамі, рухамі і таварыствамі. Адзінства паміж аўгустынцамі можа стаць пасланнем для ўсяго свету ў наш гістарычны момант, падкрэсліў папа падчас сустрэчы з членамі ордэна святога Аўгустына, якія служаць у Іспаніі, у другой палове дня учора, перад тым, як адправіцца на арэну мові стар для ўдзелу ў сустрэчы з дзеячамі культуры, мастацтва, эканомікі і спорту, Леў 14 сустрэўся ў нунцыятуры ў Мадрыдзе з каля 220 аўгустынцамі з розных супольнасцей і іншымі членамі аўгустынскай сям'і Іспаніі. Пантыфік звернувся до присутніх со словами подяки за магчимость сустрічі, підкресливши, що єдність і одинство серця у сярод августинців можуть стати посланням для світу у гэты історичний момент. Ён зауважив, що гэтае послання може бути донесено так само до молоді, якая має глибокі духовні питання і пошуки.
6: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by.

0: Беларускае радыё па-беларуску. Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, паважаныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. У мінулую суботу у кракаўскім санктуарыі святога Яна Паўла II прайшла беатыфікацыя 9 святароў ахвяр нацысцкага пераследу ў Польшчы. Пра гэта паведамляе Лосерваторе Романо. Урачыстасць узначаліў кардынал Марчэла Семерара, прэфект де Кастэры па справах кананізацыі. У літургіі таксама ўдзельнічалі кардынал Станіслаў Дзівіш, арцыбіскуп эмірыт кракаўскі, і кардынал Рейнхард Маркс, арцыбіскуп Мюнхена і Фрайзінга. У гамілії кардынал Семерара назваў новых благаслаўлёных сапраўдным зернем міру і братэрства ў змрочную і жорсткую эпоху. Пераслед касцёла узмацніўся пасля нямецкай акупацыі Польшчы 1 верасня 1939 года. Нацысцкія ўлады асабліва жорстка дзейнічалі супраць духавенства і касцёльных структур. Салезіяне былі закатаваныя ў канцлагерах Аўшвіц і Дахау ў 41-42 годах. Кардынал Семерара назваў падзеі трагічнай старонкай гісторыі Польшчы. У мінулую суботу ў чэшскім Брно прайшла беатыфікацыя святароў Яна Булы і Вацлава Дрболы, першых чэшскіх мучанікаў камуністычнага рэжыму. Літургію ад імя папы узначаліў кардынал Майкл Чэрны, прэфект дэкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. У гамілії ён падкрэсліў, што новыя благаслаўлёныя не былі ні рэвалюцыянерамі, ні палітычнымі актывістамі, але пастырамі, якія імкнуліся служыць людзям, цэлебраваць сакраменты і абвяшчаць Евангелле. Святары сталі ахвярамі пераследу касцёла пасля ўсталявання ў Чэхаславакіі камуністычнай дыктатуры ў 48 годзе. Яны былі арыштаваныя, зняволеныя і забітыя ў 51-52 годах. Улада абвінавачвала іх у адмове служыць ідэалогіі, у вернасці святарскаму сумленню. Ян Була і Вацлаў Дрбола не пагадзіліся паўтараць навязаныя прапагандай словы і маўчаць там, дзе маўчанне азначала б хлусню. У США праз розныя дыяцэзіі краіны праходзіць нацыянальная еўхарыстычная пілігрымка. Яе маршруты ахопліваюць тэрыторыі першых 13 штатаў. Сёлета яна прысвечана 250-годдзю дэкларацыі незалежнасці. У суботу ў Вашынгтоне у ёй прынялі ўдзел больш за 1000 пілігрымаў. Яны прайшлі еўхарыстычнай працэсіяй пад цэнтры сталіцы, у тым ліку каля Белага дома. Шэсце ўзначальвалі святары і кансакраваныя асобы. Сярод вернікаў былі дзеці, якія нядаўна прынялі першую камунію. Французская праваабарончая арганізацыя «Юрысты за дзяцінства» раскрытыкавала заканадаўства Грэцыі і Ірландыі ў сферы сурагатнага мацярынства. Яна падала афіцыйныя заўвагі ў Савет па правах чалавека ААН напярэдадні універсальнага перыядычнага агляду гэтых краін, запланаванага на лістапад, паведамляе EWTN. Практыка сурагатнага мацярынства разрывае натуральную связь маці і дзіця, а таксама можа парушаць права дзіцяці ведаць сваіх бацькоў. У Еўрапейскім саюзе 16 краін, уключаючы Францыю, Германію і Іспанію, забаранілі сурагатнае мацярынства. Італія нават крыміналізавала яго як злачынства з пакараннямі за выкарыстанне такіх паслуг за мяжой. 7 краін не маюць выразнага рэгулявання, і толькі 4 дзяржавы – Грэцыя, Ірландыя, Кіпр і Партугалія – дазваляюць яго ў той ці іншай форме. У Грэцыі і Ірландыі прадугледжваюцца фінансавыя кампенсацыі нават за так званае альтруістычнае сурагатнае мацярынства, што, на думку праваабаронцаў, ператварае дзіця ў аб'ект гандлю. EWTN паведаміла пра іспанскага падлетка Ігнасія Гансальвеса, які перажыў анкалагічнае захворванне і цяпер рыхтуецца да сустрэчы з папам Львом XIV. Падчас пілігрымкі на юбілей моладзі ў Рым у мінулым годзе Ігнасія раптоўна адчуў моцны боль у грудзях. Яго шпіталізавалі ў клініку Бамбіно Джезу, дзе дыягнаставалі лімфому і вялікую пухліну ў грудной клетцы. Перыяд небяспекі цягнуўся каля 9 месяцаў, падчас якіх падлетак двойчы набліжаўся да смерці. Малітва і падтрымка сям'і, а таксама супольнасці вернікаў, дапамагла яму перажыць хваробу і духоўна умацавацца. Папа Леў XIV некалькі разоў сустракаўся з сям'ёй Ігнасія. Упершыню ён нечакана наведаў хлопца у бальніцы і памаліўся разам з роднымі, а пазней прыняў іх у Ватыкане у красавіку. Яшчэ адна сустрэча прайшла у рэзідэнцыі ў Кастэль-Гандольфа, дзе Ігнасія паведаміў папу пра сваё выздараўленне і падрыхтоўку да новай сустрэчы з ім у Мадрыдзе. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

0: І вось новы ранак. Пералічыце на мой рахунак 10 мільёнаў. Я збіраю грошы на машыну і ровар, і фотаапарат, і падарожжа. Я і дзяўчыны мае ружы з маёй рожай тварам. Дзякуй вам. Жыць чужое жыццё ў тёплых абдымках супергерою на пенсіі. Здзейсніць свае мары, якія абяцалі, калі рука на сэрцы. А ты, як той ліхтар стары, і слёзы ў вачах. Нагадай мінулае, узгадай той страх, што нічога не здарыцца, і ўсё.
1: Радыё Рацыя.

Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.